Med denna väldigt väldigt kända sangen av Ny Jesus blekner aldrig sjunga av Oslo Gospel Choir så är du välkommen till ett nytt program här I serien vår på Radio Sunnmøre. Han är min sang och min glädje. Programmet hvor vi hämtar fram pärlor från den store rike kristne sangskatten först och främst I Norge och Sverige. Och idag ska vi hålla oss bara I Norge för idag har jag tänkt att hämta fram sanger som har betydde noe for meg I min barndom og oppvekst. Jeg fikk den store lykke I livet at jeg hadde en mor som tok meg med på bedehuset fra jeg var ganske, ganske liten. Navnet Jesus blekner aldri hver gang jeg hører den sangen, og det har jeg gjort en del ganger gjennom livet. Så enten jeg vil eller ikke, så fjer det noe I tanken min. Jeg tilbake på et lite, kvitmalt bedehus på Eide på Nordmøre. Det var ikke innlagt vatt Det var ikke toaletter, det var benker og en kjempestor vedovn og et lite hus med en helt særegen lukt og en helt særegen atmosfære. Og jeg kjenner lukta og jeg ser for meg rommet og jeg ser for meg ansiktet på en del av dem som gikk der. Mennesker som jeg syntes var veldig gamle når jeg var en liten gutt, men som fikk bety mye for meg på en måte så de nok ikke forstår før. Hver gang jeg hører denne sangen så går tankene tilbake dit. Teksten den ble skrevet I januar I 1923. David Vellander, han var soldat I Frelsesarméen og hadde vært på et møte hvor Frelsesarméen sin sjefsekretær I Norge, Oberst Myklebust, hadde talt. Og han talte ut fra salme 72, hvor det jo står I vers 17, «La hans navn bestå til evig tid, la det fyte friske skudd så lenge solen finner.» Og på toget hjem til Lørenskog så skrev David Vellander denne sangen og utover natta så flikket han på han og fullførte han og han sto på trykk I krigsropet Frelsesarméen sitt blad ikke så for det lenge etter. Omtrent samtidig så var det to misjonærpar som var kommet hjem fra Afrika fra Sør-Afrika og de hadde med seg en melodi som de hadde sunget og innledningsvis når denne melodien ble kjent så ble han veldig populær og flere kristne sanger, blant annet sangen Hvilken venn vi har I Jesus ble koblet til den melodien, men nok så fort så ble Vellander fin tekst navnet Jesus og denne melodien fra Zululand den ble koblet sammen og det var ingen som tenkte at andre sanger skulle synges til den melodien, og sånn har det vært nå I nok så nøyaktig 100 år siden denne sangen altså ble skrevet. En sang som for meg alltid altså tar meg tilbake til min barndoms bedehus. En annen sang som av og til ble sunget på bedehuset hjemme, det var sangen «Jeg så han som barn». Fordi at en gammel dame, hun het Bella for øvrig, hun var så glad I den sangen, og hun siterte han når det var vittnemøte, og så ble den sunget. Valenkoret skal få synge den til oss nå, en sang som handler om at du som barn ser Jesus og leker med han, og det ufylt kvitt, for å si det sånn. Så blir du ungdom, og så blir du voksen, og så ser du koffe, og så følger du for den hellige dommer, og så kommer den dagen da du forstår hva dette handler om, og så kommer den dagen du skal få lov å gå inn I evigheten sammen med han.

Når det var vittnemøte altså på bedehuset hjemme, så ville nabokona vår, Bella som hun da het, hun ville ofte at denne sangen skulle jeg få bli lest, ofte ble han sunget også, og det var først i voksen alder jeg forstått hva han handlet om. En dag, når mitt hjerte slår svagt og mitt øye skal briste, da hilser jeg han med et smil som det siste. Det går an å leve og dø og gå inn I evigheten når du har møtt Jesus, og mange av dem som satte sitt preg på min barndom på dette lille bedehuset jo for lenge. Engst gått inn I evigheten hjem til Jesus, men de etterlot seg arv som lever I min tanke. Og så får du unnskylde meg da at du kanskje blir litt personlig I dagens han min sang og min glede. En annen sang som ofte ble sunget på vårt bedehus hjemme, og som blir sunget mange andre plasser, særlig på julefesten. Når julefesten var slutt, så sto han rundt juletreet, og så sang han først navnet Jesus, og den har vi hørt, og så sang han den himmelske lovsang. En sang som vi nå skal få høre, men som egentlig ingen vet helt hvem skrevet. Noen mener at det en amerikansk prest som heter James Murray, som skrev den på 1850-60-tallet. Andre mener at det den norske sangerinnen og sangforfatteren Elvine Hede, som var født I 1821, som skrev denne sangen. Hun har I hvert fall skrevet veldig mye fint, og nå skal vi høre denne sangen som mange altså forbinder med en julefest, men som jo ikke en julesang. Arild Bordøy heter han som skal få synge denne sangen.

I dagens Sanna min sang og min glede så vi altså i min barndoms rike og jeg henter frem sanger som har betydd noe spesielt for meg opp igjennom livet så får du bare over med det. Nå skal vi høre en sang, det var ikke enkelt å finne et skikkelig opptak av han da, og hvis noen av dere som driver og syng kunne ha sunget denne sangen så vi fikk et skikkelig godt opptak av han, så hadde det vært en velsignelse. Men ingen bedreidelse for seks karer ifra Kvitsøy som kaller seg Kvitsøykarene. Som sang denne sangen på Vigrestad Bedehus i 2016 og Vassvik Media tok han opp og du får ta opptaket for det du men denne sangen den må jeg bare ha med. Det finnes dager i livet som står spikret inn i bevisstheten din i guldskrift eller steinskrift eller hva han skal si. Dager som du aldri glemmer og en av de dagene kanskje den viktigste dagen i hele mitt liv. Den skjedde på dette lille bedehuset. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Jeg kan tenke meg at jeg var en sek 7-8 år, og det var vittnemøte. Og en annen av naboene våre, han het Birger, han var jo en eldre mann i mine, og var jo veldig gammel. Han reiste seg opp, og så kjempet han med gråten, og tårene rann, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg at en voksen mann kunne gråte. Og så leste han denne sangen, og refrenget jo sånn. Nådefulle Gud, synd du sletter ut, Jesus tok all synd som sin, og derfor også min, og det ble spikret inn i det øyeblikket i mitt hjerte, at Jesus tok all synd som sin, og derfor også min, og derfor så har jeg ofte sagt, det sannsynligvis den viktigste øyeblikket i hele mitt liv, når jeg hørte denne sangen for første gang, og så skulle jeg ønske da at noen kunne ha sungen inn på et kvalitetsmessig bedre opptak enn det vi skal høre nå, men all honnør til Kvitsøykarene, et lite mannsmusikklag fra Rogaland altså, som skal få synge denne sangen til oss nå.

Det var Kvitsøykarene det da, det var det opptaket I fan av denne sangen som jeg altså har et svært spesielt forhold til av nåde alt jeg får. Har du tilgang på den blå eller brune sangboka som blir brukt I bedehuset til, ja, Indremisjon og Misjonssambandet og så videre, så står han på nummer 285 hvis du vil lese mer om han. Maihaugen har du sikkert hørt om, Maihaugen på Lillehammer, men det ikke sikkert du har hørt om Maihaugen på Stolane I det som heter Gjemnes kommune, omtrent der som Krifastbrua startet. Der lå og ligger et sted som heter Maihaugen fra gammelt av en feriekoloni for barna I Kristiansund som skulle komme seg på landet, og så ble det på ja, tidlig på 60-tallet kjøpt av Indremisjon på Nordmøre til leirste Maihaugen. En leirste som han hadde da til han solgte det til andre på slutten av 90-tallet. Det var en av mine barndomsparadis. Der reiste vi på leir så ofte som vi kunne. Jeg var knapt 7 år første gangen jeg var på minileir og så var vi der så ofte som vi kunne. Det var ikke så fort langt heller. Det var 20 minutter å kjøre hjemmefra så det var liksom overkommelig å komme seg dit. En av de sangene jeg lærte der og som jeg etter hvert forsto innholdet I. Det sangen som vi nå skal få høre fra CD-en Bedehusland. Løft ditt blikk, du ungdomsflokk. Eller fold det gamle merket ut. Det på en måte en krigssang eller kampsang, om du vil. Og stå under koffets merke, koffets banner, og folde det ut over stadig nye generasjoner. Du vet at før I tiden når folk gikk I krig, eller han gikk I krig, så hadde han jo fanebærere som bar flagget eller merke. Olav den Hellige hadde jo en fanebærer, så når han fikk banesår, så satte han merke I jorda, og så det sagt sånn at det det store og det det glupe at merke det stens selv om mannen han stuper. Og her det altså koffmerke det blir sunget om. Så nå skal vi høre en sang som jeg da I min barndom lærte på leir. Ikke noe typisk barnesang, men festet seg I et barnesinn allerede den gangen.

En annen sang som vi lærte når vi var på leir på Maihaugen Leif, det altså på Nordmøre, det var sangen som sto på nummer 89 I en rød sangbok som het Hyrderøsten. Jeg vet ikke om den eksisterer lenger, jeg har ikke sett opp på mange, mange, mange år, men det var en barnesangbok som var lagd en gang I tida. Og der sto sangen som jeg vet senere da var skrevet av... Sunnmøringen ifra Øfta, Sigvart Engeset, som vokste opp I Øfta, og så ble han frikirkepastor, var pastor I frikirke I Oslo I mange, mange, mange år, og en av de store navn I Norsk frikirkes historie. Men han var salmedikter, eller sangforfatter, den godeste Sigvart Engeset, og skrev både tekst og melodi til mange lett sanger og litt tyngre sanger alt etter så hvordan han vurderer tekst og melodi. Den vi skal høre nå nok utpreget for den sinnsstemning som preget denne karen fra Øfta. Det vi sagt om Sigvart Engeset at når han var en gammel mann langt opp I 80-årene så kom Tenzing-bevegelsen til Norge og den var jo omstritt og omdiskutert blant den eldre garde I frikirke tydeligvis men den gamle frikirkepastoren I midten av 80-årene han var så forarget på alle sine jevnaldrende som var negativ til ungdommens musikk med tromme og elgitar og bassgitar og en helt annen sang- og musikkstil enn det som har vært vanlig før at det blir sagt at Sigvart Engeset han meldte seg frivillig som solist I et Tenzing-kor for å vise for alle at sang og musikk det mye mer enn bare det som den enkelte liker og det jo noe av det som spennende med det hele Men sangen vi nå skal få høre, den lærte jeg altså som ung gutt, og det en glad og munter sang med en fantastisk tekst. Jesus har satt meg inn I barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. En typisk Sigvart Engeset-sang, våger jeg å påstå.

Det var Terje Landro med mange flere som sang altså Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt. Og når jeg satt og hørte på denne sangen nå, så tenkte jeg på det at ja, 45 år senere så tenker du på tekster på en kanskje annen måte enn du gjorde når du var 10-åring. Omsut for barnet sitt han har I smått og stort, takk skal han ha for det. Møter meg vonde ting, han veit det alt så vel. Allting han lagar om til bate eller til beste for mi fel. Surt liksom søtt skal være med og få meg sel. Takk skal han ha for det. Djupe sannheter, men før I dag så det ikke bare enkelt å si alt det der. Takk skal han ha for det, for livet det har gitt både surt og søtt, men det en ting jeg kan si, så det at omsorg for barnet sitt han har I smått og stort. I dag har vi altså fokus på sanger I programmet Han min sang og min glede, som undertegnet Arild Ove Hardås som programleder har et særlig forhold til, og den neste sangen den har jeg et forhold til rett og slett for at jeg som alle andre tenåringsgutter hadde lett for å forelske meg I pene jenter. Pene jenter som ikke visste at de fantes og som aldri fikk vite at de eksisterte, og forelskelsen stakk felten djupt, men ja, vi husker hvordan det var når vi var 12, 13, 14, 15, 16 år og forelsket oss I noen som vi skjønte ikke engang visste at vi var der. Det, sånn var nå det. Det var gospel night I Eide kirke en gang rundt 1980, tror jeg det måtte være, og det kom en gospelgruppe, eller et band, det var ikke mindre enn det, et band fra Aukra. Jeg tror ikke de fikk lov å slippe inn på bedehuset, tror det var derfor den gospelnatten var I kirka, for de var jo nok så friske I takta da, og hun så sang der. Ikke vet ikke hva hun heter, og ikke vet ikke hvor hun henne I dag, men hun hadde langt lyst hår, og hun var ualminnelig vakker, syntes jeg, og jeg forelsket meg så hodestups I hun, og eneste gangen jeg har vært I samme rom som hun var de to timene den gospelkonserten varte, men de sang av alle ting I verden en gammel bedehussang som vi nå skal få høre. Det ennå et rom inn ved frelserens bryst. Salmeklang skal få synge den til oss, og så var det kanskje ikke den mest hellige grunn til å like den sangen, men han har nå fått et særlig plass I minnet mitt.

Nå skal Gerhard Fjelde få lov å synge til oss. Gerhard Fjelde som døde som alt for tidlig, men rakk å reise i nok så mange år som sanger og forkynner og evangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband, og var jo den som ga ut platen som preget min generasjons barndom. Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus. Den sangen han skal få synge nå er med i dette programmet av en enkel grunn, jeg tillegg til at det en fin sang da. Så er det, vet jeg, det er en av de sangene som min gode svigerfar på Stord held aller høyest, og som han av og til har løftet fram, og derfor så har jeg lyst til å ha han med, Fader, du gjør det igjen.

Vi skal etter kort begynne å gå inn for landing I dagens Han min sang og min glede, men det ser ut for at vi har plass til tre sanger til, og som sagt I dag det altså sanger som undertegnet har et eller annet spesielt forhold til, og I min ungdomsskoletid, den gangen gikk vi jo på ungdomsskolen fra 7. til 9. klasse, I dag det 8. til 10. så hadde vi et skolelag på Eide på Nordmøre som betydde enormt mye for meg og mine venner. Vi var en gjeng med kristne ungdommer, tenåringer, som holdt sammen I tjukt og tynt, og møttes regelmessig både til det ene og det andre, og hadde skolelagsmøte. Og en av de sangene vi sang nesten hver eneste gang på skolelagsmøte, det var sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve». En alldeles knallsterk tekst, og det Arvid og Ragnhild Pettersen som skal få lov å synge den til oss nå.

Vi skal rekke to sanger til vi. I dagens han min sang og min glede, og dette jo sanger som da har en spesiell plass I mitt hjerte. Og de sangene vi har hørt så langt, det vi må bare si det så det klassiske, tradisjonelle, litt eldre bedehussanger. Det var det jeg vokste opp med, og det var det som var tillatt, og det var det var plass til på mitt barndoms bedehus. Jeg tror ikke det var så mye annet som var sunget enn disse sangene. Og dette representerer jo en sangskatt som virkelig verd å ta vare på, men så har han jo levd en stund, og så har jeg opplevd og oppdaget at det finnes jo mange andre måter å uttrykke seg musikalskt på, som jeg har fått plass I hjertet mitt. For min generasjon, vi som nå I siste halvdel av 50-årene og eldre enn meg, vi trenger virkelig å la oss utfordre på å omfavne andre typer uttrycksformer musikalskt enn akkurat det som vi vokste opp med. Det blir jo av og til sagt ofte faktisk at sangene I sangboka, de gamle sangene, de kristus-sentrert og handler om Jesus, mens nyere lovsang handler om menneske og hva vi skal gjøre for Gud. Det for å si det enkelt, det ikke sant. Det kan nok være sanger som sånn, både her og der, men det ikke generelle bilde. Det en grunn til at halvparten av sangene I den sangboka vi har på Bedehuset for eksempel aldri blir sunget. Det rett og slett for at de ikke gode, hverken med tekst eller melodi, og de gode de synger vi og de andre lar vi ligge, og sånn det jo med moderne lovsang. Det ikke sånn at moderne lovsang ikke har plass til Jesus, det må vi ikke tro. De to siste sangene vi skal få høre, sanger som jeg har oppdaget de siste årene, og som har fått en veldig stor plass I hjertet mitt. Her det djupe, djupe tekster som løfter fram min Herre og frelser på samme måte, så disse sangene gjorde som vi lærte som barn og som ungdom hjemme på bedehuset. Og så kan vi si som Ole Brom, ja takk begge dele. Ta vare på den gamle sangskatten, men omfavne mye av den nye sangskatten. USIØ lovsang skal få lov å synge til oss nå en alldeles fantastisk sang, og pris hans navn.

betyr mye for mange av oss. Den siste sangen vi skal avslutte med, den har sin parallell I den gamle sangboka på BD-huset. På nummer 54 så står Mathias Orheim sin sang. Ved Jesu føter ei stille stund når orda kjem fra hans egen munn. Den svenske lovsangslederen Josefina Gniste, hun har skrevet en sang som handler om akkurat det samme, og hun I alle fall historien for ikke tilbake for Mathias Orheim, for å si det sånn. Og med den nydelige sangen så skal vi si takk for I dag. Han min sang og min glede, denne bønna om å få lov å være I Jesu nærhet.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I april 1943 gikk en sovjetisk ubåt løs på noen fiskefartøyer utenfor kysten av Senja. Hvilken trussel de vergeløse fiskebåtene representerte for det tungt vepnede marinfartøyet, ikke godt å si. Men I overflatestilling fyrte ubåten løs, og et 20-tall norske fiskere ble drept. Da angrepet var over, somlet en av de russiske ungguttene for lenge med å komme seg ned I båten igjen. Luka ble stengt, ubåten gikk ned uten å bry seg om ham, og stakkaren ble overlatt til sin skjebne. De overlevende fiskerne så det hele, og fiende eller ikke, de kom den arme gutten til unnsetning og reddet ham. I juni år 2000 var denne russeren tilbake på Senja. Med tårer I øynene takket han på ny sine norske redningsmenn. Bragden de gjorde, gjør dem til lysende forbilder. Hvis noen vil skade meg, jeg ikke særlig fylt av varm omtanke for dem, for å si det mildt. Men Jesus kaller meg til å elske mine fiender. Så neste gang jeg blir rasende over en urett, vet jeg hva jeg bør gjøre. Jeg bør be Gud om nåde til å ligne litt på noen fiskere utenfor Senja. I Matteus 5, 44 sier Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Bibelen er en skattekiste og medisinkiste. Den er stappfull av vitaminer og gir stor visdom i å takle livet. Og forfatteren er sammen med deg når du leser den. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi har tidligere snakket om at et godt nyttårsforsett er å lese daglig i Bibelen. Og her skal du få høre hvorfor. I Johannes 5:23-24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Den som hører og tror, har evig liv, sier Jesus her. Du trenger ikke tvile, men les Guds ord. Jesus er virkelig livet i ditt liv, og han er selve ordet som du leser. Og han styrker deg gjennom sitt ord. Slik som i tegneserien om Asterix og Obelix, så vet vi at styrkedrikken gjorde de i stand til å overvinne en hær alene. Slik kan Guds ord gjøre deg uovervinnelig i åndskampen som du står. Hør bare hva store ledere har sagt om denne udødelige boken. Abraham Lincoln, han skrev i et brev til en venn: «Det er med store fordeler jeg leser Bibelen. Ta denne boken til deg, og du vil dø som en bedre mann.» John Bunyan skrev: «Hvis du ønsker oppmuntring, så reflekter over Guds løfter.» Og Martin Luther: «I skriften blir selv den minste blomst til en eng.» Og Billy Graham sier: «Bibelen er vår eneste sikre rettledning i vår utrygge verden.» Store ledere har gjort den til veivisere. Som Rotarys president G. Tyler begynte hver dag med høytlesning av bergpreken. Og Ronald Reagan satte stor pris på Bibelen, og når han regjerte i 1984, så gjorde han det året til Bibelens år. Guds ord gir evig liv til den som tror og tar imot, leste vi. Men i dette livet ligger veldig mye. Guds ord gir fred. I Salme 119 står det: «Stor fred har de som elsker din lov, og ingenting får dem til å snuble.» Mange dager gir grunn til uro. Dagsnyhetene tegner et urolig verdensbilde, og det er grunn til uro og bekymring. Styrk deg derfor med Guds ord. Hent hvile og fred i de stille stunder sammen med Jesus. Ser du rundt deg, er det grunn til uro. Ser du inn i deg selv, er det kanskje også grunn til mismot. Men ser du inn i Guds ord, får du fred og trygghet midt i livets mange forandringer. Jesajas 48:18: «Ville du bare høre på mine bud, da ble din fred som elven, din rettferd som havets bølger.» Ja, freden den smitter. Da vi var små, så var vi en del på sjøen når vi hadde muligheter til det. Bølgene synes veldig store og fryktinngytende. Men fars rolige ansikt og trygge hånd på rattet ga oss fred. Frykten forsvant da vi så på han. Så gevinsten ved å styrke seg på Guds ord er som det står: «Ingenting får dem til å snuble.» Du får stabilitet i livet ditt når Guds ord får gi deg veiledning. Salme 16 sier noe om det: «Alltid har jeg Herren fremfor meg. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler. Selv kroppen kan slå seg til ro. Han er ved min høyre side. Regn med din frelser, så regner du rett. Gi han din byrde, så vandrer du lett. Regn med deg selv, og du kommer til fall. Regn med din frelser, og seire du skal.» Mange tenker nok ikke over hvor sterk stabilitet Guds ord gir i et menneskeliv.
ja, ikke bare I mennesket, men også I nasjoner, ser vi hvordan Guds ord har gitt stabilitet. Når vi leser Lauren Cunninghams bok «Bibelen, verdens viktigste bok», så ser en hvordan Guds ord har gjort nettopp det. Land med stor fattigdom og dårlige helsetilbud har blitt totalt forandret. Og det skjedde ved at Guds ord lærte folket å ta vare på hverandre, på naturen og regne med Gud I hverdagen. Nå skal du få høre en sang som skrevet av Øyvind Fragell. Og den heter «Ordet om korset som verden forakter, det har for meg en vidunderlig klang».

Ja, du hørte kanskje at dette var Marit og jeg som sang. Vi snakker her om Guds ord som gir så uendelig mye. Og Hudson Taylor, han sto som en ungdom foran bokhyllen hjemme i heimen sin og så etter en bok å lese. Moren hans, som var på en helt annen plass, ble minnet om å be for han. Og hun ba intenst til hun kjente i ånden at nå var det seier. Senere så fortalte Hudson at han leste en bok som ledet han til frelse. «Jeg visste det», sa moren. Hun hadde vært med og bedt dette frem. Og senere så startet Hudson Kina innlandsmisjon. Guds ord skapte stabilitet i folket. Guds ord gir også seier, lykke og fremgang, kan vi lese. Og i Josuas bok, kapittel 1, vers 8, der står dette fine ordet. «Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken, dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg over alt hvor du går.» Dette handler ikke om lykkekristendom, men om hva som skjer når Guds ord får en viktig plass i hverdagslivet. Når det blir trodd, og det blir etterfulgt. Jeg vet ikke om noe som har gitt meg større glede, som har fylt mitt liv og gitt sånn tilfredsstillelse som å kjenne Jesu nærhet i Guds ord. Som å se hans verk i mennesker, og oppleve å se at han svarte bønn. Når han frelser de du kanskje har bedt for i mange tiår, eller du ser han helbrede syke rett foran øynene dine. Alt dette og mye, mye mer ligger innunder det å oppleve fremgang og lykke. Ikke først og fremst i denne verdens ting, men i evighetens perspektiv. Og alene med min Bibel og min frelser skjer akkurat dette. Og så gir Guds ord løfte om besvarte bønner. Johannes 15,7 «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Alle ønsker seg glede, styrke, fred og stabilitet og fremgang og besvarte bønner. Gjør ikke du også det? Vel, Gud har lovet alt dette til den som tar daglig tid med hans ord. Skulle det ikke vært verdt et forsøk? Måtte dette året bli fylt med Herrens velsignelse for deg og dine. Country Gospel Team skal få avslutte med sangen «Møt meg på det sted». Takk for nå.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: Det var Tor Rødsete her I jubileumssendingen til Radio Sunnmøre. Vi altså 40 år I dag, og vi har hatt gjester I studio. Vi har hatt besøk av ordføreren I Ålesund, Are Bakke har vært der, Jon Hildre har vært der. Torsten Valderhaug, Viktor Harem og Oddveig Molnes skal komme her I løpet av dagen, men nå det dere, Marit og Irene, som her I studio med oss, skal være her frem til klokka 12. Og vi snakket om det, altså dere var... Så dere var der da det smalt, dere var der da lampelyste rødt for første gangen, og etterpå det, Marit, så har det blitt, du har brukt noen timer på Radio Sunnmøre.
1: Ja, det har jo blitt en del. Vi har fått vært her I studio på direkte sendinger, vi har hatt andakter, og det som kanskje har gitt oss aller mest med tanke på radio, det møteseriene vi har fått lov å sendt. Og så har vi hatt forbundssending I etterkant. Det har vært noe av det mest spennende vi har opplevd, tror jeg. Med alle som har ringt inn, og til og med mennesker som har ringt inn for å bli kristne og få hjelp til å møte Jesus.
0: Ja, for jeg vet blant annet at en gang dere sto I en møteserie som ble nok så lang på Valderøya, så var radioen veldig viktig I det arbeidet.
1: Ja, den var det, for det var veldig mange lyttere og veldig mye spennende som skjedde. Og vi har jo på den ene møteserien da, det har vi jo fortalt mange ganger, da satt vi der I studio, og så var det en kar som gikk inn I en telefonkiosk og ringte inn for å be om hjelp til å bli en kristen. Og jeg fikk komme ut I telefonen og be med han. Han sto I kiosken, og jeg satt der ute I heimen til Kjell Arne Sæter, det var der vi hadde studio da, og samtalene, og så husker jeg sa til han, du må komme på møte I morgen kveld og si hvem du Og da gjorde han. Og han fortsatt på møte på Valderøy, så det sånne sterke opplevelser som sitter dypt.
0: Hva tenker du om det, Irene, at vi blitt så gamle at ikke alle lytterne når du vet hva en telefonkioske?
2: Ja, nei, du vet, I min ungdom så jeg var forelsket I Leifen, da kjente jeg hjertebank når jeg så en telefonkiosk, for da visste jeg kunne ringe til han. Men nei, det sånn, folk vet ikke alltid hva alt det, men akkurat telefonkiosk tror jeg nå de vet da. Og det var en jubel som jeg skulle unne deg og kjent og følt på når Marit kom med beskjed at her var en som tatt imot Jesus. Det var fantastisk. Og hva det gjorde med fellesskapet vårt når vi satt der I studio og med deg som stilte opp som frivillige og får lov å være med på at noen går over fra død til liv. Det var stort. Ja.
0: Når du taler, Irene, på et møte og vet at det blir overført på radio, tenker du på at du da må... Tenker du på det, eller lar du det stå til?
2: Jeg tenker hvertfall på det etterpå. Da tenker jeg veldig på det, men klart, det veldig godt å få vete på forhånd at dette her et opptak som skal sendes ut på radio. Da du litt mer konsentrert, tror jeg, og fokusert. Men så kan det være det... skjer ting I møte, og du kjenner at det godt å tale, og det jeg redd for, I hvert fall, at det skal bli for personlig, og for gjerne røpe noe som ikke skal sies på radio, det jo det som skrekken, at en kan forholde det konfidensielt, det som konfidensielt, og samtidig være åpen og ærlig og personlig likevel.
0: Når koronaen kom for, ja det begynner å bli noe råf, ja det, og så begynte jo vi dagen etterpå med sendinger, møtesendinger hver kveld, og da kontaktet vi dere, og dere svarte ja I løpet av 1,5 minutt på å være med som forbedrer på de sendingene. Hvordan opplevde dere den perioden?
2: Nei, vi synes det var jo helt utrolig at vi kunne sitte på hver sin telefon, på hver sin plass, og likevel få ha et fellesskap og be for de som sendte inn bønnemne sine, og de som satt hjemme og ble bedt for sitt bønnemne, de opplevde jo at de følte de var ikke alene da.
1: Ja, og på de møtene som dere sendte også, vi var jo litt med og talte også, og lagte andakter, og da var det jo noen som tok imot Jesus, så det var jo spennende å få telefonene da om de som var hjemme og hørte på dette her og ble kristne, og jeg kom jo selv til en plass der det var en dame på møte som var blitt en kristen under de, på seg, koronamøtene.
0: Ja, du bare talte ikke litt, Marit, særlig du, tror du la sin 50 andakter I det halvåret, så vi har liggende og fremdeles bruket her på radioen. Hvordan det forresten å holde radioandakt?
1: Jo, det jo fint da, å få lov å och ge folk ordet om det nå genom radion eller det live. Det blir ju på en lite annan måte och jag måste tänka från den ifrån en till en istället för när en står och talar till en hel församling. Men det är gott att veta att där är någon där ute som lyssnar.
0: Jag har funnit fram en sang, Marit, till ära för det. Mest till ära för det. Nu ska vi höra den och så ska du efterpå få lov att fortälla lite om sangen och om han som syng där.

0: Det var Elvis Presley det som altså hadde fylt 90 år I dag da hvis han hadde levd og tar ikke mye feil så var det gruppa The Imperials han sang sammen med her da men vi 40 år, ikke vi så sitter her men Radio Sunnmøre 40 år I dag og det markerer vi og Marit og Irene dere fremdeles og før vi hørte Elvis nå så snakket vi litt om det å bo hjemme og det om humor og sånn når du står I en vekkelse Marit eller dere kan svare den som vil og folk blir kristne og det det som heter åndskamp og sånn det behov da for å avreagere veldig når du kommer hjem om kvelden?
1: Det vel noe som skjer helt automatisk. At hvis det har vært en veldig kamp på forhånd, og du kjenner veldig sånn den her, det jo som en fødsel på en måte, at det et smertepunkt I, hos deg som ber for de som går kalt av Gud, og mange kan kjenne det, selv om ikke de snakker med hverandre, at de må be for den samme personen. Og så I møtene da, når gjerne det en sånn kamp, der, som han sa det en, jeg følte Jesus satt på ene siden og dro på meg og sa kom, og så satt djevelen på andre siden og sa nei, det passer ikke nå, du må vente litt, og så det var en sånn veldig kamp som var der. Og når da det blir seier, så blir du jo overlykkelig, du får jo et kick, et adrenalinkick som helt utrolig. Samtidig som du får en sterk åndelig opplevelse, så blir det liksom sånn, når du da kommer hjem, og er lyst til sinns og lett og takknemlig, så er det mye glede. Ja.
0: For en akte uke siden, så var vi samlet en del av oss på Valdre I Bedehus, markert at dere hadde reist som sangevangelist I 50 år, og du, Marit, fortalte litt om hvordan du møtte Irene for første gangen, men det mange som hører på nå, så ikke var det. Kan ikke du fortelle litt, hvorfor ble det dere to som begynte å reise sammen?
2: Ja, Irene begynte jo å reise inn misjon året før meg, og reiste I lag med dame som heter Kirsten Sekkingstad, som sikkert mange radiolyttere husker. Så gikk jeg på bibelskolen I den tiden, og vi var jo en del ut av det møte, og jeg var blant annet I lag med han Birger Rådland, som da var generalsekretær. Og jeg skulle jo gå bare det der halve året, men han Birger Rådland han begynte å mase på meg at jeg måtte gå ett år til på bibelskolen. Og I løpet av det året så begynte han å mase om at jeg måtte begynne å reise I misjon. Men da vågte ikke jeg, og ville ikke jeg, og jeg hadde helt andre planer. Og så begynte han å snakke om at det var en jente som hette Irene Krokeide. Og han hadde så lyst til å koble oss to, for Irene sang altstemme, og jeg sang sopran, og Irene var slik, og jeg var slik. Og det kommer til å få det slik. Han hadde så masse tanker og ord som han sa, som jeg undret meg over. For jeg tenkte, hvordan kan du vite dette? Men det endte jo med etter en lang vei. Jeg var etter frem til hans kontor og pratet med han, og det endte med at kallet ble for stert. Så jeg sa ja, ok, jeg skal prøve et år. Og jeg var jo fryktelig spent på det der første møtet når jeg skulle treffe Irene. Så jeg har jo hatt litt moro med at jeg gikk nå til frisør da, for sikkerhets skyld. På forhånd, for jeg skulle nå ta meg ut. Og så husker jeg traff Irene på bibelskolen, og så sa jeg, har du fått noe å si I kveld? Nei. Nei, ikke jeg her. Men vi reiste til Aske og hadde møte.
1: Ja, og du hadde jo tatt mandlene, så du sang jo ikke, så det var at du jeg som måtte synge da, til å begynne med. Og så, men så etter hvert da, så begynte vi å synge I lag, og jeg hadde jo sunget med mange før med Marit, men jeg opplevde at vi hadde en kommunikasjon som var helt spesielt når vi stod og sang. Og vi fikk kommunisere også med forsamlingen på en spesiell måte. Så at Gud ga oss en enorm velsignelse I sangen vår, det merket vi fra dag 1. Mm.
0: Så da kom dere altså to unge jenter, vi kan vel si at dere var det da, og skulle ha møte og... Hvordan gikk det da? Hadde dere nok taler til å ha I møtevek? Og det jo ikke bare det der.
1: Vi hadde fire vittnesbyrd, var ikke vi fant ut, så vi hadde klarte liksom å ha fire møter sammen, der vi kunne ha vittnesbyrd og sang, og det gikk fint, helt til vi måtte fortsette. Og I Øygaren og hun ble frelst, som bare snakket om, da var det store diskusjoner at de ønsket møtene skulle fortsette, men vi hadde ikke flere preike, så vi fikk veldig panikk. Men så vi sa vi har ikke tro for det, trodde det kunne hjelpe å si det, men det hjalp ikke. Så da bare annonserte han, Andreas Blom I Blomvågen, at møtene skal fortsette, og Marit og Irene blir med. Og da var det en ting å gjøre, og det var å lese I Bibelen og be. så vi fikk veldig bruk for det å be sammen. Og ja.
2: Ja, det var en veldig spennende tid, for Sirene sier, vi lærte i alle fall å be. Vi kom oss på kne, og det ble sterkt å oppleve at fra dag til dag så gav Gud det som vi hadde bruk for. Og så var det jo veldig spennende å legge merke til at veldig mange som vanligvis ikke gikk på møte, de hørte at det var vittnemøte hver kveld, og bønnemøte også, og på vittnemøtene der vittnet de nyfrelste. Og det ble jo en liten snakkes i bygda, så da ville jo alle komme og høre hva de hadde å si. Og så var det hele veien nye som kom i flere veker. Det er veldig spennende og lærerik tid for oss. Men han, Andreas der, som jeg nevner, han ble en helt spesiell mann for oss. For vi var jo veldig unge og uerfarne og sa at dette her våget ikke vi. Kunne vi si fra dag til dag, vi ville reise hjem. Og, men Andreas, han plasserte oss hver kveld, Irene på orgelkrakken og meg at med i heimen. Og så måtte vi synge denne sangen, han gir mer enn nåd når min børde blir større. Og da ble en veldig lærerik lekse for oss, at vi lærte å se han som har noe å gi, når vi skal på botten hele tiden.
0: Ja, for det ikke sånn at Gud bare avhengig av disse superpredikantene. Nå jo dere superpredikanter, nei, da, men dere var jo ikke det da.
1: Nei, det, vi har sett det mer og mer, at den der hjelpeløsheten som du kjenner overfor dette mektige budskapet du har å bringe, og den store Gud og det ansvar som du har, så får du en sånn hjelpeløshet. Hjelp meg, Herre. Og den tror jeg er en døråpner for velsignelse og kraft. Og så er det noe med, når vi kommer til bygd, så har ikke vi en vekkelse i kofferten på en måte. Det er noe som er bedt frem. Og det tror vi har vært i mange av de vekkelsene som vi har opplevd, at det har vært bønnearbeid, og et søndagsskole, ungdomsarbeid, foreningsarbeid i mange år. Og så kom gjerne vi, som vi sier på en litt sånn humoristisk måte, med fyrstikken og sier kom til Jesus og synge enkle sanger om frelsen, så kan det ta fyr, åndelig sett. Og det tror jeg nok, men det jeg ofte sagt er at jeg gleder meg til den dagen jeg får lov å møte alle de som Gud skal løfte frem, fordi de var med og ba om vekkelsen og var med og ja, hadde en viktig rolle i bønnearbeidet.
0: Men nå har dere reist i 50 år, da er du er jo erfaren, det er jo ikke til å komme forbi det, og dere kan sikkert dra i møteveket på strak hånd, men er det da lett å miste den der avhengigheten av Jesus som dere følte på når dere var helt unge og føfke?
2: Jeg tror jeg kan si at avhengigheten har ikke vi mistet, for den kjenner vi hver gang vi skal på talerstolen, men det er klart at det blir på en annen måte. Vi har kanskje litt mer i spisskammerse, for å si det sånn, og bruke et uttrykk som jeg kanskje brukte mer før. Vi har jo lest vår Bibel i hele vårt liv, og arbeidet med masse som vi har der. Men likevel så kjenner en jo dette her, at en kan jo ikke gå ut på en talerstol uten ved Guds hjelp og Guds kraft. Først da vi reiste, så satt vi jo og åpnet Bibelen på den setningen i 2. Korinterbrev, vår duelighet er av Gud, og måtte se det på trykk. Vi kunne si til hverandre hver kveld, nå må du be for meg, helst så går ikke dette her bra. Og da sier vi jo fortsatt når vi har møte i lag, og da sier vi når vi ikke har møte i lag, vi ber for hverandre og får andre til å be for oss. For jeg tror at om vi har erfaring, så er det fortsatt Gud som må gjøre verket.
1: Og så må vi ha fokus, og det synes jeg ofte er kanskje den aller mest største nøden min, og det er å få lov å ha nød for de ikke-kristne, ha nød for de ufrelste, og ha det fokuset på deg, at de trenger å bli frelst, samme hvor vellykket en er, og samme hvor mange stemmer som sier at det er ikke noe liv etter døden, det er ikke en fortapelse, samme hvor mange stemmer som liksom roper dette ut imot oss gjennom aviser og talerstoler og hva. Men folk som ikke har Jesus i hjertet er fortapt. Det er Jesus sin nød. Det gråter han over. Og den gråten må ikke stille hos oss som er evangelister. Og den må vekkes igjen og igjen i forsamlingene. For når du får den kjærligheten og den gråten i deg, så holder du ut mye lenger, og du klarer ikke tige. Så Så noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, da, det jo disse herrens vittne som har denne nøden. Og jeg kan nevne navn på mange som virkelig står i den kampen. Så vi må enda få litt flere med oss til himmelen før han kommer igjen.
0: Dere skal få synge en sang til da, når vi har dere her. Syng, syng, halleluja. Det en sang dere har et spesielt forhold til, eller det en av mange?
1: Det en glad sang som vi har sunget mye. Men så blev vi parodiert en gang. Det var to små jenter som parodierte Marit og Irene med den sangen. Og da måtte vi, det blev så morsomt at da måtte vi lägga den vekk en stund. Men budskapet det samme, det fantastisk.

0: Ja, denne sendetimen den nærmer seg sakte, men sikkert slutten den, men jeg har fremdeles besøk av Marit og Irene, og jeg ble så oppkledd av å prate med dere at jeg glemte å si at det går an å gi gave til Radio Sunnmøre I dag. Det jo bursdag, 40 år, det jo greit å få en gave da. Hvis du vil gi gave da, så kan du vipse til 72582, 72582, og når klokka bikker 12 nå, så skal Torstein Valderhaug komme inn I studio og være gjest hos Ragnhild. Han har vært med I radioen lenge han nå, men Marit og Irene, vi har jo snakket litt om mange ting, men 50 år har dere reist sammen. Blir dere aldri lei av hverandre?
1: Vi har sagt veldig ofte at man blir ikke lei de man har bruk for. Og det vel noe av vår hemmelighet da. At vi har hatt bruk for hverandre, og så har vi ofte snakket om at det bønn I en del av hemmeligheten, både I vårt vennskap og I vår tjeneste. At vi har bedt mye lag hele livet, og kunne hjelpe hverandre på veien. Vi snakker jo om at dette begynner med, så la oss med Guds ord I lag, vår duelighet av Gud, men det å kunne ha noen å støtte seg til, og kunne være to I mange situasjoner, det har betydd veldig masse, så vi forstår hvorfor Jesus sendte ut to og to.
2: Ja, og så vi jo, kjenner vi jo hverandre godt, så vi vet nesten hva den andre tenker. Og vi, Marit vet at jeg litt I siste liten når vi skal ut og fare. Så jeg tror nok at jeg av og til har irritert hun kraftig når hun står og venter og ser på klokka. Så vi mennesker, men vi har bruk for hverandre og vi glad I hverandre. Det betyr mye.
0: Og så dere jo begge to barnefødt I Hordaland, henholdsvis sør og midt I Hordaland som omtrent. Og så har dere havnet på Sunnmøre og bor på Godøya begge to. Dere trives med det?
2: Nei, du vet, det var jo jeg som falt for en fyr ute på Hallenes, for en mann, så vi gifte oss jo I 84, og da flyttet jeg til Godøya, for han kunne ikke ta båten til Bergen, vet du. Og dermed så hadde jeg min utgangspunkt der, og så ble det naturlig for Marit å flytte oppover, på grunn av at vi hadde mange samarbeidsting, vi skulle synge en plate, vi skulle forberede møteuker, og forskjellige ting, så var vi venninne, så syntes det var godt og kjekt å være I lag. Og så kom hun nærmere med familien min og bodde på Alnes. Det var jeg på Alnes som virkelig ønsket hun skulle bo der. Og da husker

0: Det er min svigermor sa til meg, Irene, jeg vet hva det betyr for deg at Marit kommer til Alnes. Så det fikk jeg virkelig se at det var riktig. Det var godt å, bo litt nær.
1: Mm. Og nå dere pensjonister, sånn, per definisjon, men det bare per definisjon.
2: Ja da. Nei, da, men jeg glad for oppgave som fortsatt ligger der, og om helseholdet så jeg glad for å være med. Det denne uroen som driver, og denne takknemligheten for Kalle. Vi hadde jo et jubileumsmøte på Straume med Bergen nå, og i haust, og der var Ole Abel Sveen og sång en sång. Og når jeg så Ole Abel den kvelden, så husker jeg tenkte at du ga meg noe, Ole Abel, som har fulgt meg hele livet, for jeg husker så veldig godt første årene vi var i misjonen, og hvis vi var på arbeidermøte, eller på et landsholdsstevne, eller på et eller annet i lag med han, så sa han veldig ofte noe som står i en gammel sang, «Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud». Og det er noe som har lagt der i alle de år. Det er en sang med, og en sangstrofe med gamle ord, men du, hvor sant det? Det er fantastisk stort å kunne være med.
1: Tusen takk for besøket. Vi skal avslutte. Det er ikke sikkert vi rekker hele sangen, men det summerer kanskje litt opp litt av livet dere. Trygve Bjerkrheim sin store klassiker, der makt i de foldede hender. Og så gleder vi oss til neste gang vi hører dere på Radio Sunnmøre, Marit og Irene. Takk skal dere ha.
0: Takk selv.

Du har lyttet til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hardås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss. Ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vil som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

eneste ord fra skriften, fra Bibelen, kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve, sa Johan Arndt en gang. Ja, enkelte får sagt det, og det beste er at det er sant. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Bibelen jeg har brukt gjennom mitt reiseliv med Guds ord til folket, så bruker jeg å skrive inn setninger som har betydd litt ekstra for meg, setninger som jeg ikke vil glemme. Kanskje har du det slik også. Akkurat i dag så åpnet jeg en bibel jeg ikke har brukt på en stund, fordi jeg har brukt den nyere siste tiden. Da slo denne setningen imot meg på et av de første bladene. Et eneste ord fra Bibelen kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve. Det er en klar melding, og det er mange som har erfart dette helt konkret i livet sitt. Det er lurt å søke opp ordet trøst på databibel eller bibelordbok, og da kan du lese det glad og frimodig. Og her kommer noen kraftfulle hilsener rett fra den levende trøsteboken. Og faktisk, Jesajas-boken i Bibelen, den kalles trøsteboken fra kapittel 40 til kapittel 66. Så vi starter med å lese derifra. Kapittel 51, der står: Jeg er den som trøster dere. Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress? I kapittel 66 står: Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Og så hopper vi til 2. Korinterbrev, kapittel 1. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og Romerbrevet 15. Må så tålmodighets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde. Og 2. Korinterne 1. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. I 2. Tessalonika brev kapittel 2, der står det at han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Ja, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære, står det i 2. Tim 4. Dette er bare litt av alle ord som handler om å trøste i Bibelen. Og et av navnene på Jesus som Bibelen bruker er all trøsts Gud. Og grunnen til at han er all trøsts Gud er at han ikke bare sier «Jeg trøster deg», men han kommer med sin trøst helt konkret. Og vi skal høre på en sang som heter «Hvordan kan Gud tillate smerten i mitt liv?». Den sangen fikk jeg en gang jeg hadde et veldig tungt tap i livet mitt. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme over det. Hvordan jeg skulle reise meg igjen etter det tapet. Det var så vondt og det var så smertefullt. Men så er jeg glad i å spille piano når jeg slapper av, og når jeg liksom henter meg litt inn igjen. Og en morgen, jeg hadde det veldig tungt, så satte jeg meg til piano og tenkte, nå må jeg komme meg i gang. Og der kom tonen til sangen, og teksten. Og Jesus trøstet meg slik i den sangen, at når jeg reiste meg ifra pianokrakken, så var det aldri mer tomhet og savn på den måten. Det var nok en sorg, og det var nok trist å tenke på, men jeg hadde fått trøst, og jeg hadde fått aksle det, fått lagt sorgen slik at jeg kunne leve videre. Og
kanskje er dette en hilsen også til deg. La oss høre på den.

Jesus trøster den som sørger. Han sørget over Lazarus. Han gråt sammen med søstrene og vennene hans. Og det viser at Jesus tar sorgen vår på alvor. Jesus ga trøst, han viste medfølelse, og han pekte på det levende håpet. Døden er ikke slutten på livet, men begynnelsen på det evige livet. Det fullkomne livet. Og mange har opplevd hvordan Jesus trøstet både den døende og den sørgende. Og vi må sitere Johannes 11, 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? Og så i denne sjelesorgssamtalen i Johannes 11, så får vi et innblikk i hvordan Jesus virkelig kan sette mot i en som har det tungt. Så Martha, hun sprang til sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Hun hadde fått trøst, og nå vil hun dele denne trøsten med søsteren. Der er noen fine trøsterord i Bibelen, som jeg har lest en gang før, i et kvarter, men jeg har lyst til å gjenta det her. Du sier, «Jeg er utmattet.» Men han sier, «De som venter på Herren får ny kraft.» Du sier, «Ingen elsker meg.» Han sier, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Du sier, «Jeg kan ikke fortsette.» Han sier, «Min nåde er nok for deg.» Du sier, «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Men ordet sier, «Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett.» Du sier, «Jeg kan ikke gjøre det.» Men ordet sier, «Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg.» Du sier, «Det er ikke verdt det.» Ordet sier, «I rette tid skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» Du sier, «Jeg kan ikke tilgi meg selv.» Ordet sier, «Gud har tilgitt dere i Kristus.» Du sier, «Jeg får ikke endene til å møtes.» Ordet sier, «Gud skal fylle all deres trang.» Du sier, «Jeg er redd.» Ordet sier, «Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens.» Du sier, «Jeg kan ikke klare dette.» Ordet sier, «Kast din byrde på Herren, og han vil holde deg oppe.» Du sier, «Jeg er ikke dyktig nok.» Ordet sier, «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han be.» Du sier, «Jeg er helt alene.» Gud sier, «Jeg skal aldri forlate deg, og aldri svikte deg.» Vi har snakket om trøsteboken i Jesajas, og i kapittel 53 der leser vi topppunktet, toppordet. «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» La dette trøsteordet, som er høydepunktet og i hele det gamle testamentet, la det få trøste deg og hvile i hans løfter. Må Gud velsigne dagen, og så sier vi på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på MLM I Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole I Ålesund og har vært det I 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv I misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder I to kor som ble drevet av misjonssambandet, Kairos og Elios. Og I dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn I ungdomsarbeid og noe jeg har fått jobba med siden jeg var ungdom og frem til I dag I mitt 50. År. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang I livet, så det en umulig oppgave. Det så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg I mange ulike livssituasjoner. Sangen den en direkte tekst fra salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt I misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann jeg bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn I tillegg, og så omtalte han Jesus som far. Helt konsekvent en gammel mann, og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far I himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så jeg jo selv far, og jeg har følt ungene mine fra det jeg var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som beskyttet og støttet så langt som det gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han en som omgir meg, selv om jeg en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg I alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, der når jeg trenger han. Det kristendom for meg, å ha en som sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt I havn, inn til himmelen. Så nå får du høre Du omgir meg, som min sang I dag.

Det var en keiser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen gang å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at «Jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar». En gang sendte jeg inn det ønsket til Salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa «Jeg hørte du var der». Åge kan gjerne synge selv.

kan gi meg kraft og ro. La ilden av

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva eller hvem bestemmer hvilke skatter dine øyne og ditt hjerte søker? Hva eller hvem avgjør hva ditt indre dras imot? Vel, du og jeg står jo selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Men samtidig, bak dine valg står det åndskrefter som vil dra deg til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus, han kom med følgende kjente alvorlige advarsel og nødvendige påminnelse. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Herren Gud, men også pengeguden mammon, vil ha hjertet ditt. En fare kan jo være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over ditt hjerte. Men kanskje en like stor fare at du som troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndager og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka I praksis tjener mammon. Eller du tjener Herren med munn, men mammon han rår I hjertet. Poenget hos Jesus, det jo at slik halvhjertethet, kompromissvillighet, ønske om å få både I pose og sekk, det går ikke. For hjertet ditt ikke I stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det forholder seg som en umulighet. Du eies enten av Gud eller av mammon. Du kan ikke deles. Prøver du på det, så tjener du mammon. Halvt Gud, ja, det ender I hel mammon. To typer og ulike skatter, to ulike herrer å tjene. Det det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står over. Et syndig hjerte vil jo aldri makte 100% å følge Jesus I alt. Hadde vi makta det, da hadde vi jo I oss selv, I vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, trenger vi å ha to tanker I hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Men for det andre ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. De varer lengre enn mammons uberegnelige verdier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I Latvia det i dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har i uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland i Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp i senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte i verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres i toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi er små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på, Jesus.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra vera sin larm, så vi gjør det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo også med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til enda et program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Gunnar Ajer, en sanger som nok så aktiv rundt omkring I Norges land, som sang denne sangen I den stille, klare morgenen. Det ikke sikkert en morgen akkurat når du hører dette programmet, men sangen den stoffer, og den minner oss om noe viktig, at Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Se, han kommer, Jesus kommer. Velkommen da. Vi skal fortsette vi med VKs duett. Den skal ektepare Ragnhild og Arvid Pettersen få lov å synge. De har tolka på sin måte. En salme som blir sunget mye I begravelse, men hun skulle vært sunget litt mer ellers nå, for hun passet I mange av livets anledninger. Jeg I Herrens hender, en sang som handler om både Guds omsorg, både om morgen og kveld, både sånn fysisk og sånn mer I større betydning. Og så skal vi som vanlig ha to stykker med oss, eller flere da, som synger til trekspillmusikk. I dag det Kristian Føtun og Sigmund Frøyland. De tror jeg telte på Sørlandet uten at de helt sikkert på det. De skal få synge en gammel musikklagsang. Passe I orden? Den det kanskje lenge siden du har hørt. Og så skal vi ha med oss Grimstad-koret her fra Sunnmøre. Grunnen til at de heter Grimstad at halvparten av dem som hjemme og vel, så det heter Grimstad til etternavn. De bygd I Hareid kommune her på Sunnmøre, Bidevel, mellom Hareid og Ulsteinvik. Der heter det Grimstad. Og dette koret det holdt på I mange, mange, mange år, og hadde et annet navn før, men så var de I NRK og skulle synge, og så var det Ada Haug, kone til Odd Gryte, for de av dere som har levd lenge. Som var ansatt der, så sa dere å bekalle dere Grimstad-koret, siden nesten alle heter Grimstad til etternavn, og så ble det sånn da de skal få synge En båt I stormen duva, som VKs korsang her I gode gamle. Men nå begynner vi altså med ekteparet Pettersen.

Jon Hardang, han kjent for mange av lytterne, ikke minst til Radio Sunnmøre, som for mannen bak Vindu til livet, bibelundervisningsserien, var ansatt i radiostasjon P7 i veldig mange år, og så gikk Jon Hardang over og var med å grunnla TV12 Bedehuskanalen som daglig leder der. Jon, som har vært både predikant og bibelskolelærer og bibelskolerektor blant andre ting, men også en habil sanger og en dyktig pianist, men kanskje enda bedre på sin 12-strenga gitar, og nå skal han få synge en sang som vel egentlig en folketone ifra Telemark, vil jeg tro. Jon Hardang jo ifra Telemark, ifra Notodden. Langt inn på Ville Hei heter den sangen. Så skal vi ha med oss en kar som bor rett borti gata her, som egentlig fra Molde. Han skal få dele en sang med oss som vår gjest denne uka her i Gode Gamle, og så skal vi til Danmark. Det ikke så ofte vi i Danmark, men Pia Raug, hun synger også tydelig dansk, så jeg tror du skal få med deg en del av det. Det er en sang som du kanskje ikke har hørt før, men noen kjenner han. Det Grundtvig som har skrevet den. O kristelighet heter den sangen. Det en sang til alle som kaller seg for kristne da. Så da blir det dem tre. Først en folketone da ifra Telemark.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

Nå skal vi reise til Sverige, og så skal vi la Torkel Selin, vår gode venn fra Härnösand I Sverige, få lov å synge til oss. Og han har sunget gjennom et langt liv, Torkel Selin, og har hatt med seg noen av Sveriges aller dyktigste trekspillspillere. Og trekspill, det kan være så mangt. Vi hørte Christian Føtun og Sigmund Frøyland med meg som klassisk trekspill. Sone Banger, han lever ikke lenger, men han var kanskje den dyktigste trekspillmusikeren som... Skandinavia har fostret I nyere tid, det folk som mener. Og Sone Banger, han spilte til Torkel Selin I nok så mange år, og de spilte inn mange plater. Og Torkel fortalte meg en gang at en gang Sone Banger egentlig skulle I en begravelse, så hadde organisten blitt syk, og I sin fortvilelse så henvendte de seg til han. Han hadde dragspelet, så Torkel sa, liggende bak I bilen. Han gikk ut, tok plass på galleriet, og ingen merket at det var trekspill I stedet for orgel så spilte til den begravelsen en meget begavet trekspillmann som her akkompanjerer når Torkel Selin syns sangen Han finns bakom molnen ändå det en svensk sang skrev av Nils F. Nygren og han skrev den en dag han var litt nedfor og syntes synd på seg selv for han hadde egentlig tenkt han hadde småflysertifikat til Nils Nygren og skulle flyge fra Bromma der han levde til Stockholm I stedet for måtte han kjøre bil på grunn av lav skodde og lavt fyrdekke og var sur og grinete, synes sa han før. Da var det han skrev denne sangen, at molnen, det betyr jo skya på svensk, han finnes bakom molnen ändå. Når vi hørte det, så skal Arne Åno, han spilte mye trekspill, men I dette sammenhengen så blir han akkompanjert av andre. Han skal få synge den gamle klassikeren jeg har valgt, og gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.

Jan Groth der med sangen som en herlig gudomskilde, og vi nærmer oss slutten på dagens gode gamle dag. Vi skal ha med to sanger som handler om himmelen og det kristne håpet. Katarina og Per Tveten reiser vel som predikant for misjonssambandet, tror jeg. De skal få lov å synge Når det kveller på jorden. Det en sang som en gammel musikklagssang, hvis de ikke tar veldig feil. Når henne de tar veldig feil, da, så gjør de det, så får du noe heller. Gjør meg oppmerksom på det. Og så skal vi ha en sang som ikke så fryktelig gammel, skrevet for en 30-40 år siden av Dottie Rambo i USA, oversatt til Norsk her og på Sunnmøre, og gjort kjent iallfall for mange av oss gjennom Valderøy-kvartetten. Og jeg lengter hjem som aldri før. Det ikke nødvendigvis antall år så gjør om en sang blir med i et program som gode gamle, men det nok en sang som iallfall en god del av dere har et forhold til, ikke minst dere som har hørt Valderøy-kvartetten synge da. Med det så vi kommet til veis ende, og så sier jeg på gjenhør neste gang. Det blir gode gamle her på Radio Sunnmøre.

0: store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for aktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann I Nordland I går kveld. Brannen førte også til at veggen I nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr I låven som brant I Breivik I Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jag sjunger så nöjd och glad, så nöjd och glad.

0: Vi har nettopp begynt på en serie om profeten Elia. Sist gang så vi litt på den historiske bakgrunnen. I dag skal vi helse på selve hovedaktøren. I alle fall en av de i denne dramatiske historien fra det gamle testamentet. Og vi begynner med å lytte til verset, eller avsnittet fra 1. kongebok 16, fra vers 29.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det 38. året Asa var konge I Juda, ble Akab, sønn av Omri, konge I Israel. Han regjerte over Israel I Samaria I 22 år. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt I Herrens øyne. Enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det var ikke nok med at han gjorde de samme syndene som Jerobeam Nebats sønn hadde gjort. Men han giftet seg med Jezabel, datter til Etbal, Sidonernes konge, og ga seg til å dyrke Baal og kaste seg ned for ham. I det Baal-tempelet han bygde I Samaria, reiste han et alter for Baal. Akab laget også en Asherapel, og han gjorde enda mer som vakte harm hos Herren, Israels Gud. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konge I Israel før ham. I Akabs tid bygde Hil fra Betel opp igjen Jeriko. Da han la grunnvollen, kostet det ham den eldste sønnen av Abirams liv, og da han satte opp portene, kostet det ham den yngste sønnen Segubs liv. Slik ble det oppfylt det ordet Herren hadde talt gjennom Josva, sønn til Nun. Elia fra Tishbe, en av innflytterne I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. De første årene skal det hverken komme dugg eller regn utenpå mitt ord.»

0: La oss bli litt mer kjent med denne Elia. Hvem var han? Det første jeg legger merke til er selve navnet, Elia. Den første delen av navnet er stavelsen El. Det betyr Gud. Dernest er det stavelsen Ja. På norsk er det bare en A, men på hebraisk er det en forkortelse av gudenavnet Yahweh, eller Jehova, som det muligens ble uttalt. Og mellom disse to gudebetegnelsene er det altså en I, som på hebraisk er et personlig pronomen, eller et eiendomspronomen, og betyr min. Elia betyr altså min Gud er Jehova, eller Jehova er min Gud. Det er litt av et navn å ha. I et land og i en kultur der Baal etter hvert var blitt den offisielle Gud, og der Akab og Jezabel var konge og dronning. Men Elia hadde et navn som talte sitt tydelige språk. Jeg er bare en Gud, og han heter Jehova. Ingen annen er min Gud, og ingen annen skal få min tilbedelse eller min lydighet. Samme hva Akab og Jezabel bestemmer. For meg er det bare en Gud, Jehova. Så står det videre at han kommer fra en plass som heter Tishbe. Vi vet ikke mye om det navnet eller den plassen. Men historikere og arkeologer har gjort hva de kunne for å finne ut noe om plassen, ved utgravinger og studier, og har kommet til at det var en liten, ensom plass, der folk levde i pakt med naturen, solbrente, sterke og med hard hud, som en uttrykker det. Det var ikke en plass for de polerte og sofistikerte. Det var ikke en plass der skole eller fakultetet ble bygd, eller der politikere kom sammen for å drive sin diplomati. Det var en tøff, øde og røff plass. Og det var vel noe av det som også formet Elia. Tøffhet, hard hud, rett fram, ingen diplomati, ingen kompromisse, ingen hjerte eller fine ord. Der er en mann jeg ofte tenker på når jeg leser om Elia. En mann som han minner meg om. En annen stor profet ifra reformasjonstiden. Vel, der er flere der en kunne minnes og tenke på når en leser om Elia. Blant annet Martin Luther. Men kanskje enda mer den skotske reformatoren John Knox, fordi også han levde med ei dronning Jezabel i hælene. Nettopp det er jo faktisk blitt kalt av noen, denne skotske dronning Maria med tilnavnet Den Blodige. Og Knox sin skjebne var å stå opp og kjempe imot all den korrupsjon og det forfall og den umoral som ikke bare gjennomsyrte den skotske nasjonen, men også kirka. John Knox sin vei var røff, og det trengtes en røff mann til å ri på den veien, som en historiker uttrykte. Og det sies at dronning Maria, hun frykta mer for John Knox enn hun frykta for hele Skottlands arméer. Men han kunne også være mild og mjuk. Det sies om han at av og til når han åpnet sin bibel og skulle preike, så klarte han ikke lese ifra den på grunn av at øynene var fullt av tårer. Det er vel noe av dette som karakteriserer en stor profet. Ild og tårer, hadde mest sagt, røffhet og mildhet. Og da må jeg tenke på Elia, som var akkurat dette. Den ene gangen rant tårene ifra han. Den andre gangen lynte der ild ifra han. I 60 år har landet og samfunnet vært i forfall. I 60 år har det ikke vært noen som har stått frem og sagt, så sier Herren. I hvert fall ikke så det hørtes. Ugudelighet, umoral, synd og korrupsjon har lammet folk i flere generasjoner. Og de har ikke virkelig fått høre hva Guds bok sier. Og plutselig dukker denne ukjente profeten opp ifra ingenmannsland. Og han er ingen polerte fasader eller manere eller appell eller sofistikerte talemåter eller opplæring i diplomati. Han står ganske enkelt frem og sier, «Hei der, jeg heter Elia. Jeg tror ikke på noe av de gudene det prøver å innføre. Jehova er min Gud, og bare han. Og han har sendt meg til dere for å tale til dere. Og nå skal det ikke komme regn på flere år, ikke så mye som litt dog en gang, før jeg gir ordre om det. Ja, vi skal komme tilbake til hans budskap og hans gjerning etter hvert. Vi skal studere det grundigt. Men her introduseres han altså. Og det legges ikke noe imellom ifra første stund. Han står helt alene, Elia, i et samfunn og et land som for lengst har glemt Gud og forkastet hans ord. Han har ikke et evangeliseringsteam med seg, eller et støtteapparat rundt seg. Helt alene står han, og taler Guds ord til en konge og en dronning som ikke liker å høre Guds ord. De hater han for det, og han må flykte. Gud ser alltid etter spesielle folk i slike vanskelige tider som Israel var inne i nå. Når et folk og en nasjon som tidligere har trodd på Gud og gått på hans vei, ikke lenger gjør det, og er kommet inn i en krise, så ser Gud alltid etter spesielle folk som han kan bruke til å vekke nasjonen og forkynne hans ord inn i en tid som er forkastet hans ord. Og til det trengs der mennesker, eller til det trenger han mennesker som våger å stå alene, om så er, som kan klare å være isolerte og bli ensomme. For slike profeter blir ofte isolerte og ensomme. De blir ofte stående alene, og det kan være en stor påkjenning. Derfor trengs det spesielle folk til slikt. Jeg kom på et avsnitt i Esekiels bok nå. Esekiel 22 fra vers 23. Det er så aktuelt. Hør hva som står der. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneske, si til Juda, du er et land som ikke ble renset og ikke fikk regn på vredens dag. Dine ledere lignet brølende løver som river sitt bytte i stykker. De slukte mennesker, tok rikdom og kostbarheter og gjorde mange i landet til enker. Prestene der gjorde vold på min lov og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukket øynene for mine hviledager. Slik ble jeg vanhelliget iblant dem. Stormennene i landet lignet ulver som river sitt bytte i stykker. De lot blodet flyte og tok menneskeliv for å skaffe seg urettmessig vinning. Profetene strøk kalk på veggene for dem. De hadde falske syner og spådde løgn. Når de sa til dem, så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt. Folk i landet øvet vold og drev med rov og ran. De var harde mot arme og fattige, og i strid med lov og rett undertrykte de innflytterne. Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Kanskje det var årsaken til at det gikk så lang tid før Gud grep inn i Israel og renska opp i forfall. Kanskje det var rett og slett fordi han ikke fant noen som ville klare den jobben og den påkjenningen. Ikke før han fant Elia. Gud leide nøye når han skal finne folk til så spesielle tjenester. Fordi det kreves noe helt spesielt av slike folk. Og den viktigste egenskapen er kanskje det at de klarer å stå alene. Klarer ensomheten. Klarer presset. Det er noe av det jeg prøver å prente inn i mine barn, forresten. For som kristen i vår tid må du ha noe av det samme som Elia. For det å tro i dag, og det å stå for Guds verdier, det betyr at en må rekne med å bli stående alene i mange situasjoner. Jeg merket det spesielt da jeg skulle ut og tale en kveld. Og jeg hadde faktisk fått oppgitt som tema sex før ekteskapet. Det var de unge selv som hadde gitt meg det temaet. Men jeg følte det var vanskelig å snakke om det, for jeg føler at jeg kanskje begynner å bli gammel etter hvert, og jeg vet ikke om jeg kjenner til hvordan ungdom tenker i dag, og hvordan jeg skulle kommunisere Guds budskap om et slikt tema til de unge. Så jeg rådførte meg med noen venner før møtet. Men så kom det fram gjennom samtalene med disse, at det viser seg at det er svært få som står for de verdiene jeg prøvde å formidle. At sex er noe som hører til innenfor ekteskap. Og at en skal vente med det til en er gift. Det er jo det jeg er opplært i. Og det jeg er trodd på og levd etter. Og jeg mener fortsatt at det er Bibelens syn på dette med ekteskap og seksualliv. Men så viser det seg når du kommer i kontakt med folk, også troende, så er det visst mange som ikke tror på det lenger. Ikke mange som tror at en virkelig kan forvente eller forlange at de unge skal vente med sex til de er gift. Tror du virkelig at dine barn ikke har sex før de er gift, var det jeg som sa. Ja, jeg tror det. Jeg tror på det Guds ord sier. Og jeg tror på at jeg skal kunne forklare barna mine det slik at de forstår at Guds ord er rett. Og at de tjener på å leve slik Guds ord beskriver. Hva slags foreldre var vi om, og hva slags veiledere var vi om vi begynte å tvile på at Guds ord er aktuelt for våre barn? Vel, det jeg skulle si var, dette vil du bli nok så alene om å mene etter hvert. Til og med i min generasjon. Ser det ut til, er det færre og færre som virkelig tror på en del av de bibelske idealene, og tror at det går an å leve etter de i vår tid. Men jeg tror på de, og jeg ønsker å avle barn som tror på de, og vil leve etter de. Men da må de være forberedt på å bli stående veldig mye alene. Og den forberedelsen er veldig viktig for det å bli stående alene imot flertallet. Det blir ikke unntaget, faktisk. Det blir regelen for den som vil stå på Guds ord. Jack Swindoll forteller meg kurs han gikk på en gang, et dramakurs. Og fordi han hadde litt en del av stamming i sine unge år, var dette kurset enda viktigere for han. For det hjelper han til å få kontroll over stammingen sin, sa han. Men han forteller om en fyr som studerte sammen med han på dramakurset, en som heter Sam Siver. En rød håret fyr og en strålende skuespiller viste han seg etter hvert å være. Og de andre ble etter hvert sjalu på han, fordi han alltid fikk den beste kritikken og den største ros. Det var alltid han som fikk best kritikk, det var alltid han som fikk mest ros i avisen etter en oppsetning. Det var alltid Sam som skapte oppsikt med sitt talent. Han var det vi kallte et naturtalent. Men så skulle de si opp et nytt skuespill. Og denne gangen bestemte regissøren seg for at Sam skulle bare få en birolle. Han skulle rett og slett få en rolle som en tjener i en familie, der hans oppgave kun var å stå i bakgrunnen og holde på et fat med noe oppå, og utgjøre stort sett en kuliss, et møbel i stovet, nesten ikke noe annet. Og alt han skulle gjøre var å stå der i bakgrunnen, mens hovedaktørene i spillet snakket og kranglet og lo og gråt og sang, alt dette som spillet skrev fram. Sam skulle ikke si et eneste ord gjennom hele spillet. Det eneste han skulle gjøre var å stå der med fadet i hånda, i akt etter akt, gjennom hele stykket. Når teppet falt for første akt, sto Sam der i bakgrunnen. Og når det falt for siste gang, sto han der fortsatt, i samme stilling, på samme plass, helt alene, helt for seg selv. Og vet du hva som skjedde når avisene skulle vurdere skuespill eller stykke? Sam fikk igjen pokalen for beste skuespillerprestasjon. Han hausta ovasjoner for en rolle der han ikke sa et eneste ord, og ikke gjorde noe som helst. Men det var noe ved hans karakter, noe ved ansiktet hans, noe ved utstrålingen hans som gjorde han unik, samme hva han gjorde eller ikke gjorde. Endok som en stum tjener som bare sto der, blei han ikke usynlig blant de andre kulissene. Han forsvant ikke i kulisser og bakgrunnsfarge. Han sto frem og viste og skilte seg ut ifra kulissene rundt seg, slik at han blei lagt merke til, og trakk tusener til framvisningene. Kan du tenke deg det? Og det er egentlig det jeg snakker om nå. Å stå alene. Å våge å stå alene. Å stå alene på en slik måte at du blir lagt merke til. At du ikke forsvinner imot de grå kulissene. Å stå alene på en slik måte at folk ser deg og begynner å lure på. Hva er det med han som er så spesielt? Hva er det med han som gjør han så annerledes? Så spennende. Hvis du har tenkt å være kristen i vår tid og i vårt samfunn, på din arbeidsplass eller på din skole eller i din bygd, da skal jeg si deg med en gang, hvis du ikke er klar til å stå alene, da er du ikke klar til å være kristen i vår tid. For du vil komme til å stå overfor det valget ganske snart. Enten å gi etter for flertallet, og være og leve slik som deg, eller å skille deg ut, bli ledd litt av i begynnelsen, bli ristet litt på hovet av. Men etter hvert skal jeg legge merke til deg, mer enn til noen annen. I alle fall hvis det er Guds mønster du lever ut i verden. Du trenger ikke gjøre de store faktene blendt, eller skrike og støye og rope og vinke. Det kan hende det er nok at du bare står der, alene og representerer Gud og hans ord og hans verdier. Det kommer til å bli lagt merke til. Og noen mennesker kommer antagelig etter hvert til å komme for å se nettopp deg. Se hva er det med deg som er annerledes. Se hvorfor det er slik. Se om det er noe ved det livet som de kan få tag i, og som de kan begynne å leve. Dette var kanskje et lite sidesprang, men neste gang skal vi fortsette med å studere mannen som vågte å stå alene, og som vågte å tale Roma midt imot.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Guds frykt er nyttig til alt, sier Bibelen. Dette universalmiddelet er nok foraktet og lite populært i mange kretser, men det blir aldri gammelt og ubrukelig. Mitt navn er Irene Kroked Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Han som sa at gudsfrykten er Guds universalmiddel, han siterte også et bibelord: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt annet i tillegg.» Ja, hva er gudsfrykt? Er det redsel for Gud? Som redsel for en trussel? Dersom du ikke lyder, så får du straff? I studiebibelen står det fint beskrevet: «Under Herrens åpenbaring av sin veldige miskunn, nåde og barmhjertighet forenes gudsfrykten med kjærlighet til Gud og hengivelse til hans samfunn og vilje.» De gudfryktige, i egentlig mening, det er de som i bot og tro får erfare hans tilgivelse og forløsende makt. De frykter Herren med barnekårets ærefrykt og takknemlig hengivelse til Herren som far. Ja, den du er glad i, ønsker du jo ikke å såre. Den som du setter høyt, den du respekterer, den ønsker du ikke å svikte. Og i Bibelen så finner vi hvorfor denne gudsfrykten er et universalmiddel. Hvorfor den er nyttig til alt. Og vi siterer 1. Timoteus brev, kapittel 4, 7. «Men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte, både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende. Det går an å øve seg i Guds frykt. Velge det du tror er Guds vilje. Ta stille tid med Guds ord og bønn. Det vil ikke gå mange dager før du forstår hvorfor det er et universalmiddel. Du vil skjønne hvorfor kroppslig øving, som vi alle driver med mer eller mindre, har en begrenset nytte, mens Guds frykt innvirker på alt. Guds frykt er nyttig, ikke bare for den vanlige mann i gata, men også for konger og dronninger. Den 22. april 2016 fylte britenes overhode 90 år. I den forbindelse så utga Mark Green boken «The Servant Queen and the King She Serves», altså «Tjener dronningen og kongen hun tjener». I forordet på boken har dronningen skrevet: «Jeg har vært og forblir veldig takknemlig til dere for deres forbønn og til Gud for hans trofaste kjærlighet. Jeg har virkelig sett hans trofasthet.» Dronningen beskriver Jesus som et anker og en rollemodell. Dronningen er hengitt etterfølger av Jesus, sier Mark Green. Og dronningen ser på sin gjerning nærmest som et kall fra Gud. Og vår egen kong Harald ble intervjuet i Vårt Land i 1995, og anledningen var tusenårsjubileet for kristendommen i Norge. Også vår konge var tydelig på den kristne tros betydning for ham, og for det norske samfunnet. Han sluttet seg også til kong Olavs forventning om Jesu gjenkomst, som vår forrige konge ga uttrykk for under et kirkebesøk i København. «Ja, det er det som er håpet det nye testamentet dreier seg om», sa kong Harald. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg igjen. Hun synger sangen «Min stund på jorden».

Ditt blikk fylt av kjærlighet smelter meg, sang hun. Og det virkelig det handler om. Og det innvirker på hele livet og på evigheten. Det å få leve I Guds kjærlighet og få elske og tjene og følge Jesus. Og vi leser I 2. Samuel 23. Den som styrer mennesker med rettferd, den som rår med Guds frykt, lik morgenlyset når solen går opp. En morgen med skyfri himmel, gjennom solskill og regn, la det gresset gro fram fra jorden. Når den som leder og styrer, rår med Guds frykt, velsigner det seg for alle I riket, ja I huset, ja på arbeidsplassen. Og 1. Timoteus sitt brev, kapittel 2, der står, «Be for konger og alle I ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet I alt. Dette godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Og her ser vi det igjen. Guds frykt virker ikke bare inn på den som praktiserer det, men for alle som kommer I berøring med den personen. Tenk på Noah, som vi leser om I Hebreerne 11:7. I tro fikk Noah varslet om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til rettferdigheten som troen gir. Noah veldig aktuell I vår tid. Hans Guds frykt kan være malen for oss alle. Han fulgte Guds ord og befaling, selv om alle rundt han fordømte han. Tenk å bygge en båt langt inne på land, fordi Gud har sagt at det skulle komme en vannflom. Det virket helt ufornuftig, helt sprøtt å følge en Gud som sier du skal bygge en slik båt så langt fra sjøen. Men Noah fulgte ikke folkemeningen. Han fulgte Guds ord, og det lønnet seg. Og alle så til slutt at Guds ord var sant, og det fikk katastrofale følger for de som hadde forkastet Gud. Mens Noah og familien ble reddet, jeg beundrer hans mot til å stå imot presset fra alle, men han hadde et indre press, en visshet, bare den som kjenner til ren og ekte Guds frykt eier. Og han kjente sin Gud og holdt ut presset, fordi Herren styrket han. Maja-Lisa Søderlund, hun sa det sånn, «Når du skal synde, tenk da på Guds frede. Men har du syndet, tenk da på Guds nåde. For at du aldri må slutte å tro, og aldri slutte å frykte Gud. Frykter du Gud som overalt, trenger du ikke frykte mennesker I det hele tatt.» Så synger Gunvor Krogen Stokka, «Du evige frelser». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I dag leser vi Matteus evangeliet kapittel 3, vers 1-2. I de dagene stod døperen Johannes fram og forkynte i øyemarka i Judea. Han sa, «Vend om, for himmelriket kommet nær.»

Døperen Johannes har blitt kallet en vegrydder for Jesus. Han var i slekt med Jesus, og han var et halvt år eldre enn han. Johannes sto fram i øyemarka med forkynninga si. Og i elva Jordan døypte han dei som sanna syndene sine. Et hovedemne i forkynninga hans var dette. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Vi kan også legge merke til at da Jesus tok til med forkynnergjerninga si, så sa han det samme. Å omvende seg vil si å få et annet sinn. Den som før var en Guds fiende, blir ved omvendinga en Guds ven. Den som før godtok synda og levde i henne, tek fråstand fra henne og kjemper mot henne. Et omvendt menneske kan ikke bortforklare synda og kalle henne en bagatell. Det kan ikke slutte fred med synda og la henne få plass og herredømme i livet. Et omvendt menneske, et Guds barn, lever i daglig omvending, i vedkjenning av og anger over synda. Omvendinga fører også til at et menneske gjerne vil leve livet sitt i samsvar med Guds gode vilje. Gud kaller også i dag og innbyr mennesket til omvending og tro på Jesus. Du får komme til han med alle syndene dine.

nyhetene. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at tre personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Med denne sangen om det gamle bedehuset sunget av Fiskarlaget, så du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette ett av to program hvor vi har satt en overskrift, glemte klassikere. Enten det fra bedehuset, eller fra pinsevennene sitt lokale, eller Frelsesarméhuset, eller den norske kirke. Vi skal rett og slett I to program finne fram klassikere fra sangarv så vi kan kalle det for bedehussang for å si det sånn, og derfor vi begynte med denne sangen, som kanskje ikke brukt så mye som det var før, og som kanskje litt glemt, og så skal vi få hvor vi havner hen. Og Fiskarlaget, jeg prøvde å google opp dem, da fikk jeg opp veldig mye informasjon om Norges Fiskarlag, men når jeg lette litt, så var det to karer, Jan Lystad og Arild Borøy, som bodde henholdsvis I Halden og på Nesodden, er mulig de bor der fremdeles, som sammen med en del musikere reiste rundt på Østlandet og sang, men det mange år siden, så langt de klarer å finne ut, siden de var I aktivitet, men dette opptaket har vi I alle fall. Du finner det på YouTube da, denne sangen fra den, så egentlig en off-kvekfon av den amerikanske sangen The Old Mountain Church. Vi skal altså finne fram sanger som jeg tror var sunget mer I både bedehus og frikirkeland tidligere, og I kirke også kanskje, enn det I dag, og om de glemt eller ikke, det får være opp til den enkelte å avgjøre. Klassikere tror jeg mange vil kunne si at det og så vil det jo ikke være til å komme forbi at min egen oppvekst, som var sterkt preget av et aktivt bedehusmiljø, hvor min mor tok meg med, for jeg var helt liten, og ikke minst veldig, veldig, veldig mange ganger på leir på henholdsvis Maihaugen Leifte, som lå I Gjemnes kommune, ikke så langt fra Kristiansund, som Nordmøre krets av det Vestlandske Indremisjonsforbund hadde. Dit reiste jeg på leir første gangen før jeg var fylt 7 år, og jeg husker det ennå hva det betydde. Og så var jeg veldig mye på Solhøgda Leifte, misjonssamannet sitt Leifte I Olvundfjord på Nordmøre. Fra jeg var knapt 7 år, og til jeg var 18, så var det en ekstremt stor del av livet mitt, og jeg ble på leir mange ganger senere, som både leder og som taler, og den arven vil nok sette litt sitt preg på de sangene som jeg har funnet frem, men jeg tror dette sang altså som det kanskje lenge siden du har hørt da, og det kan jo være at dette programmet passer best for dem som på min alder og oppover, men det du yngre enn det, og det det jo noen ser, så kan du nå være med da. Vi skal begynne I Ørsta med Sigvart Engeseth, sangeren og ikke minst frikirkeforstanderen, som var 40 år forstander I Aker, Østre Aker Frikirke I Oslo. Han har skrevet mange sanger, og en av dem som jeg lærte på leir, og som jeg av og til var sunget på bedehuset, men ikke så ofte, for han går nok så fort, og det kan sies om min barndoms bedehus, trøorgle der, det var ikke beregnet på sanger som gikk så fort som dette. Derfor var det så herlig når jeg lærte denne sangen, og de spilte gitar, leilederen. Sigvart Engeseth sin sang Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt, og Terje Landro skal få lov å synge den, og uten å snakke stygt om noen altså, dem som trakterte trøorgle på min barndoms bedehus, dem sleit litt med denne tempoet her.

Terje Landro tona ut der altså med Jesus har sett meg inn I barnekår sitt. Navnet Jesus blekner aldri jo den sangen som offisielt blitt kåret både til århundrets bedehussang og århundrets salme og hva det nå enn for noe. Hadde jo sitt 100-årsjubileum da I 2023. Men det mange andre sanger som har vært viktige, og den sangen vi nå skal få høre, nå skal vi få høre den på svensk da. Vi skal ta et opptak fra minst du sangen. Vi må prøve å ha I bredde I opptaket I et sånt program som dette her, men det var en sang som ble mye sunget til før I tida, og jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen, det begynner å bli en del år siden det, så hadde vi en vikarlærer, han var blitt pensjonist, eller han var timelærer. Han var pensjonist, så han var ikke fast på bibelskolen lenger. Men en del av dere som hører på har hørt navnet Mikael Landro, sønn hans for øvrig generalsekretær I Indremisjonsforbundet nå. Men Mikael Landro, han var rektor ved bibelskolen først inne I Bergen, og så på bildet I det første året han var der ute. Mange vet hvem han Han hadde vi som timelærer I Efeserbrevet, han hadde jo en pedagogikk som var interessant da, og hadde vært enda mer interessant I dag, men han hadde veldig mye bibelkunnskap, og var en veldig hyggelig kar. Og husker han sa at han mente at den sangen vi nå skal få høre, det var den sangen som burde vært kåret til kristenfolkets nasjonalsang. På norsk heter han «Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem». Det en sang som handler om det underlige fellesskapet som finnes mellom kristne mennesker, på tvers av både alder og nasjonalitet og interesse og kirkesamfunn og teologi, så det et bånd som knytter folk sammen når han har en felles tro på Jesus, og denne sangen handler altså om det. Hvor deilig det å møte andre som har den samme tro. Det som en kvegende luftning som Herren oss sender ned. Dette en eldre sang med et eldre språk. Nå skal vi altså høre han på svensk da. En av de klassikerne som var sunget mye før og som mange ikke hører på I dag.

0: Vi skal bevege oss fra Sverige og Minstusongen og sørover til Ryfylke, der bor Asbjørn Sivertsen. Han vel en mann I 60-årene, vil I tippe, som har brukt mye av livet sitt på å synge og spille kristne sanger, både I rockefanger og I andre sangfanger. Nå skal han få synge en sang som I husker var sitert av og til på vittnemøter på bedehuset I min barndom, men jeg vet ikke om jeg kan huske at han ble sunget, og det veldig få innspilling av han, men Asbjørn Sivertsen har gjort en veldig god innspilling av denne sangen. Den heter Sangen om blodet, og en sang som da handler om en sang som har strukket seg fra evighet og vil strekke seg til evighet. Den ble sunget I himmelen før verden ble skapt, står det I et av F-a. Den ble sunget den dagen synda kom inn I verden. Den ga Adam et håp den dag slekten gikk tapt. Og den ble sunget I ensomhet, sunget I kor, og den syng tross hån over hele vår jord. En sang om sangen om Jesus og sangen om Jesu blod, som jo uttrykket Bibelen bruker om Jesu frelse. Og så avsluttes han sånn: Har du lært denne sangen på jorden, og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær. Jeg husker at dette ble sitert ofte, men han ble kanskje sunget også, men det jo en rolig sang på en rolig melodi, og på trøorglet på Bedehusheim så ble det kanskje sånn at de ikke helt fulgte med, men Asbjørn Sivertsen har en veldig, veldig fin versjon av denne sangen, og den skal vi få høre nå.
1: Det ble sunget en sang av en foldig små. Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå. Jeg ble sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Jeg ble skriven I himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp, den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte på Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

Glemte klassikere har vi altså satt som overskrift av dagens Han min sang og min glede, det første av to program hvor vi rett og slett hentet fram sanger fra Bedehusland og andre land, for å si det sånn, som kanskje ikke blir sunget lenger, men som var klassikere for en del tiår siden, og jeg har levd så lenge jo at i en del tiår siden så var jeg tenåring og barn, og en del av de sangene som jeg husker fra Bedehusheime, som kanskje ikke vi synger så ofte lenger. Vi hadde en sang i stad, Jesus har sett meg inn i barnekåret sitt, skrevet av Sigvart Engeset fra Øfta. Han skal få bidra med en sang til han. Han skrev mange sanger, og en del av dem var litt sånn spesielle også. Den sangen vi skal høre nå, den tror jeg felden har vært brukt som allsang, men det var en del sangpredikanter og sangevangelister og musikklag også kanskje, så sang denne sangen om han som har fått jobb som visergutt i verdens beste forretning. Og dette jo en sang som skrevet den tid hvor at fikk du post i forretning, så var det jo disponenten som var fefen, og så gjorde du sånn som fefen sa. Ikke helt sikker på hvor tid Sigvart Engeset skrev denne sangen, men skal jeg tippe så var det en gang før 2. verdenskrig i alle fall. Gerhard Fjelde heter han, han som skal synge han. Han ble ingen gammel mann, han var en av mange som ble tatt av krefter, for å si det sånn. Men Gerhard Fjelde reiste i flere tiår, han rakk det som sanger og predikant for Norsk-Luthersk Misjonssamband rundt omkring. Kanskje aller mest kjent, i hvert fall for min generasjon, for at han da på slutten av 70-tallet spilte inn to kassetter, skråstrekk LP-plater, og Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus. Og mange av de barnesangene som var populære for 50-årsfia, 40-årsfia og så videre, sang Gerhard Fjelde inn den gangen. Men nå skal han få lov å synge til oss om visergutten, han som har fått seg tidenes beste jobb i verdens beste forretning.

Den neste sangen av klassikere som er i ferd med å gå i glemmeboka er en sang som vi lærte som guttunge på leir på Maihaugen, som jeg nevnte innledningsvis da Leif T.T. Nordmøre krets av det vestlandske Indremyfonsforbund heter den gangen, I dag heter det Nordmøre og Romsdal Indremyfon, og Maihaugen overtatt av andre, og så solgte de Maihaugen og kjøpte Frænaby Myfonsenter for den som har vært der, men Maihaugen var altså min barndoms leirparadis, da må være lov å si det. Og der lærte vi sanger, vi brukte ikke den blå bedehus-sangboka den gangen, men vi brukte ei rød som heter Hyrderøsten, hvis du husker den, det skaper kanskje noe til. Og en av de sangene som sto der den sangen vi skal høre nå, så det jo mitt privilegium da, når de sitter her og lager sånne program og presenterer sanger, at de kan få lov å velge de sangene de vil, og de kan få lov å fortelle det de vil, og hvis du har mye på hjertet og har lyst til å komme i studio og fortelle om dine sanger, så du hjertelig velkommen til det, da det bare å ta kontakt med meg. Men denne sangen, Liljen I dalen, heter han vel egentlig. Han Liljen I dalen, han morgenstjern klar, som begynner med dette her, alle burde kjenne til. Og så sang vi I kano, så det heter. Alle burde kjenne til, alle burde kjenne til. Hvem Jesus hvem Jesus Og så kommer da refrenget. Denne innspillingen du nå skal få høre, den, jeg vet aldri om at denne har sunget på bedehuset I min barndom I alle fall, men han var sunget veldig mye på leir. Og derfor så skal vi ta han med I dag. Det en sang som fortjener å bli husket en stund til. Hele kyrkan synger, det et svensk konsept. Mange av dere husker kanskje Rune Larsen. Du husker først at Rune Larsen, men Rune Larsen hadde et program på TV, hva tid var det da, 80-tallet. Hele menigheten synger, og dette var altså den svenske utgave av det. Hele kyrkan synger. Og når vi har hørt den sangen, så skal du få en sang ifra min leirtid som barn eller guttunge.

Vi skal være på leir en liten stund til vi, for hvis du ikke har vært på leir, så bør du melde deg som leder på leir, og hvis du barn eller ungdom, så bør du melde deg på leir. Vi har vært mer på leir enn de fleste tror, ikke minst gjennom barndom og ungdomstiden min, og så var jeg en del år ungdomssekretær, som det heter den gangen. I dag heter det ungleder i det som da heter Romsdal Indre Misjon, og som nå heter Nordmøre og Romsdal Indre Misjon. Og ja, jeg vil våge å påstå at jeg nesten bodde 5 år på, gjorde jo ikke det da, men det føltes nesten sånn, på både godt og ondt, på Visthus Leifte inne I Romsdalen, og var med og arrangerte masse leir der. Og en av de sangene som jeg husker fra leirlivet, det sangen vi nå skal få høre, Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se korsets tegn. En kampsang som oppbildna oss som kristne tenåringer. Vi ville være med og folde det gamle merket ut, la det lyse over Norges ungdomsflokk. Korsmerke og korset som da Jesus døde på. Så bør jeg jo kanskje ikke fortelle det på radio da, men jeg har en god venn som heter Folde til etternavn, og han sier jo at dette min sang, Fold det gamle merket ut, og hvis du hører på noe så får du tilgi meg at jeg forteller den hemmeligheten på radioen, men vi jo blant venner, og da kan vi jo tillate oss det. Det enda en gang fra CD-en Bedehusland som syng denne sangen, som I alle fall for meg en form for sånn inspirasjons- og kampsang til fremdeles å være med I kristent arbeid.

Bergen og her på Sunnmøre, men de var I studio for et tid tilbake. Og sangene, noen sanger sammen, og en av de sangene var sangen «Jeg så en Kristi pilgrim». De skal få lov å avslutte dette programmet for oss, og så tar vi jo alltid imot tips da, for det mange sanger og klassikere som noen av oss husker fra tidligere tider, som ikke blir sunget så mye I dag. Og så det jo sannelig mange nye klassikere. Det ikke alt gammelt som godt, og det ikke alt nytt som dårlig. Det veldig mye bra av de nye sangene som skrevet, men av og til det jo kjekt da, å dvele ved det som var bare ikke vi henger oss alt for mye opp. I fortiden. Og det å være en kristig pilgrim, det å få fremover både I livet og få fremover inn I evigheten. Så da takker jeg for denne gangen.

I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. Det stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Aron og Amanda Crabb innleder dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hallås navnet mitt, og jeg inne her I et vikariat, skulle egentlig slutte på onsdag, eller I alle fall I går, men Miriam Ulsten begynte jo I går, og har nå laget kaffepause både I går og skal lage det I dag. Men for at hun skulle slippe å gjøre alt på en dag på sine to første dager I ny jobb, så tok jeg på meg å lage misjonstimen da I går og I dag på fredag, og... Misjonstimen på fredag sender seg vi reprise søndag fra klokka 11, og da passer det jo da å dvele ved dagens tekst, og det skal vi gjøre om ikke så lenge, den teksten fra Bibelen som prekentekst I de fleste norske kirker og mange andre kristne forsamlingshus akkurat nå denne helgen. Aron og Amanda Crabb altså med After the Rain, etter regnet. Det ikke så ofte vi opplever det på Nordvestlandet, det stort sett under regnet, men sånn heter nå den sangen, og når vi først I utlandet så kan vi jo bevege oss hjemover igjen da, via Færøyene, der bor jo Øyun Jakobsen. Om Jesus kom I morgen, synger han, og så skal Ragnhild Kristine Vartarnes Belund, som leder for Radio Sunnmøre og ansvarlig redaktor, redaktør, hun skal få snakke med prosten I Nordre Sunnmøre Prosti, Karl Johan Bjørge, om søndagens tekst.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 5:20-26. Ja, det sier jeg dykk. Ikke dykker rettferd mye større enn rettferdet til de skriftlærde og fariserene, kommer de aldri inn i himmelriket. Drap og vreide. De har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå i hel. Den som slår i hel skal være skyldige for domstolen. Men jeg sier dykk, den som blir sint på bror sin eller syster sin, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til en bror eller en søster, din tosk, skal være skyldig for det høye rådet. Og den som sier, din gudløse narr, er skyldig til helvetes eld. Når du går fram til alteret med offergåva di, og du der kommer i hug at broren din eller søster di har noe imot deg, så lat gåva di ligge framfor alteret. Gå først og forlik deg med bror din eller søster di. Så kan du komme og bære fram offeret ditt. Vær snar til å forlike deg med motparten din, medan du ennå er med han på vegen. Ellers stemner han deg for dommeren, og dommeren gir deg over til vaktmannen, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, sier deg, du slipper ikke ut at før du har betalt til siste øre.
0: Da er vi kommet til ny søndagens tekst. Vi er fortsatt i treeningstida, og det er et litt alvorlig tema i dag. Jesus går her i teksten fra selve handlinga å drepe til sinne, ord og holdninger. Hva tror du at han ønsker å lære oss i dine tekster her?
2: Jeg tenker, hvis jeg skulle spissformulere, altså Jesus prøver å formidle at mennesket på sitt mest fromme er ikke i stand til sin egen frelse. Altså, du har masse rar oppførsel, du har masse vond oppførsel, og så har du mange fromme, og du har superfromme. Men det er ikke der frelsen ligger. Den ligger alene i Jesus.
0: Hva tenker du forskjellen på det å bli sint på noen, og det å la sinne få makt over hvordan vi behandler andre?
2: Jesus sier selv, altså, når du blir sint, så synd ikke. Og det handler litt om å ikke la sinne få makt over seg. Altså, det er en menneskelig reaksjon å bli sint. Men å reagere med vold på sinnet, det fører aldri noe godt med seg. Og det er der jeg tenker at vi må øve oss opp i, altså hvordan skal vi møte utfordrende situasjoner. Ja, du har god grunn til å være sint. Hvordan skal du ta det sinnet ut? Skal du gjøre det med å gjøre det samme, apropos som vi snakket om for et par tre søndager siden, ikke sant? Altså øye for øye, tann for tann. Altså, hvordan skal vi gjøre opp mot det som er galt? Jesus, han bringer inn en helt annen målestokk med oss. Ikke bare det at han snakker om vold som uakseptabelt, men når vi begynner å snakke stygt om hverandre og kalle den andre for en gudløs narr, så er det alvorlig i Jesus øye. Altså, du snakker stygt om noen som Gud elsker.
0: Ja, Jesus sier at vi skal gå og forlike oss med den andre før vi kommer med offergåva. Hvor viktig er egentlig forholdet til andre mennesker for Jesus, og at vi har et godt forhold?
2: Ja, jeg tenker at her, altså et uttrykk som er brukt ofte av Jesus i møte med fariseere, det er jo hyklere. Altså det er at du gir deg ut for noen annen enn den du er. Og når du kommer med en offergave og vet at du står i en strid, da er det noe som skurrer. Litt av det som jeg sa innledningsvis når jeg får denne teksten her, altså på vårt mest fromme, så er ikke vi gode nok for Guds rike. Det er det ene og alene den nye fødsel og Guds nåde som kan gjøre. Så der er så mange element av tanker og baktanker i vårt hjerte og sinn, som lett lar seg skjule av en god offerhandling eller en from oppførsel. Jesus, han går djupere enn det, han går alltid til hjertet, og så ser han hva som er i hjertet. Jeg ser offergave di, men gå og snakk med bror din.
0: Men hva ligger i offergave her?
2: Det er jo et mer kjent uttrykk i jødisk setting da, altså der du hadde altså et stort system for ulike offer som du brakte fram for tempelet og gjøre opp for ting på symbolsk verdi, og du har den store offerdagen, og du har ypperste presten som gjør offer, slik at alt dette peker jo fram mot det offer Jesus gjør på korset, der han gir sitt liv for å gjenopprette den skaden som var gjort, og ta bort all synd. Han tar det på sine skuldre. Men i det hele Gamle Testamentet systemet og gudstyrkelsen, så ligger det et offersystem som peker fram mot dette. Og da er det snakk om å offre dyr og gi takkoffer fra høstens, bondens høsting og litt sånne ting. Og offer, det er jo, det er egentlig så, når du snakker om offer, så er det mer enn en gave. Det er å gi fra seg noe som du inderlig vel kunne tenke deg å beholde selv. Mm. Altså det er en pris å offre. Altså, ja, dette her skal Gud få. Så det er en alvorlig eller seriøs villet from holdning til Gud. Dette skal du ha. Og så sier Jesus at her ligger noe under å skurre. Tenk litt på det før du kommer med denne offergava. Fordi den mister sin kraft når du står i denne krangelen. Finn balanse i livet ditt, slik at du kommer med alt som er galt, og ikke bare skjule og tenke at den krangelen, den er rettferdig. Her er det noe som ligger og skurrer. Så Gud, han vil ha ærlighet og oppriktighet i alle livets og hjertets hjørner.
0: Ja, så hvis jeg skal ta den til idag, da, så handler det offeret om å gi fra seg noe som er vanskelig å gi fra seg. Og hva kan gjøre det vanskelig da idag å ta et første steg mot forsoning?
2: Ja, i dag som før, altså for å sitere Luther, vi mennesker, vi er innkrøkt i oss selv. Og det er nok av denne skaden Jesus kom for å opprette. Vi tenker på oss selv, og vi tenker vårt eget beste. Altså det er en del av dette. Og så kommer Jesus, og så setter han en helt annen standard. Han snur opp ned på all vår tenkning om rettferdighet og hva det måtte være. Og vi tenker på å gjenopprette en balanse av urettferdighet. Og Jesus, han er ikke der. Han går inn, og så ser han på den store urettferdighet. Og det er mennesket som tar seg til rette. Og så sier han, det skal jeg betale for. Jeg skal gjenopprette rettferdighet, men på en måte som du aldri hadde tenkt. Du får min rettferdighet i gave gjennom min døde oppstandelse på korset. Så han bringer inn et element som heter nåde og tilgivelse. Vi får hans rettferdighet. Men så vil han at alt dette vi har fått skal få konsekvens i livet vårt. I hvordan vi møter hverandre og hvordan vi ser andre. Og det er, tenker jeg, kraften i den kristne omvendelsen. At vi har fått et nytt liv, født på nytt, og vi har fått en ny innstilling av et nytt hjerte. Han har tatt ut steinhjertet og gitt oss et kjøtthjerte, for å bruke Bibelens eget uttrykk på hva som faktisk skjer i den nye fødselen.
0: Men hva kan hjelpe oss, vi er jo bare mennesker, til å på en måte ta dette første steget mot en forsoning når vi først er oppe i en slik situasjon?
2: Ja, det er veldig vanskelig å gi noen råd på det, fordi fra situasjon til situasjon, det kan være situasjon til situasjon, det kan være nabo, det kan være familie, så kan det være konflikter som ligger langt tilbake i tid. Ikke sant? Mm. Altså, konflikter kan arves i generasjoner. Og noen ganger så er det nesten umulig. Og jeg tenker at For en kristen handler det å be til Gud om hjelp og styrke til å ta de rette valg og møte sånne situasjoner på en god og forsonende måte. Noen enkel oppskrift, det tør jeg ikke gi, men alvoret i dette her, det det Jesus som legger inn over oss når han i lignelser snakker om, altså, hvordan kan du vente å bli tilgitt når du ikke selv tilgir? Så det å få inn over seg alvoret i hva Jesus faktisk har gjort når vi møter våre medmennesker. Han bruker en egen lignelse om han som var ettergilt en stor gjeld og fikk en helt ny start med ingen gjeld. Og så var det en annen som hadde litt gjeld til han, og så kastet han i fengsel. Og så bruker Jesus denne lignelsen på seg, at du skal kastes i fengsel selv. Når du lever sånn mot en som var skyldig deg litt, og du fikk ettergjeld mange, mange ganger mer. Så det dette å se sitt liv i relasjon til hva vi faktisk har fått fra Gud, i møte og i samliv med andre mennesker. Men det ikke lett.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

idag har vi fått höra lite om söndagens text och det var Andreas och Mari Wirsén som sang Du har omsorg här på Radio Sunnmøre nå. Kristel Otle Bjerkeseth har gitt oss ord til ettertanke denne veka og det har vært en flott opplevelse å høre på henne og hun skal få slippe til for siste gang men før det en gjenhør fra gamle dager Arnold Børud han var nettopp intervjuet I Vårt Land om det å miste kona si men han har jo vært en musikklegende I 60 år I Norge her han sammen med min I tvers etter et opptak fra The Good Old Days men verdt å høre på Tiggeren heter sangen før altså Kristel Otle Bjerkeseth får gi oss dagens ord til ettertanke

Fortellingen om den bortkomne sønnen kanskje en av de sterkeste fortellingene vi finner i Bibelen. Vi møter en ung mann som forlater pappaen sin for å finne frihet, mening og et bedre liv. Kanskje ville han finne seg selv. Kanskje ville han bevise at han klarte seg på egen hand. Han ønsker å skape sin egen identitet, uavhengig av familien og alt det gamle. Til å begynne med så virker det sikkert som om han hadde funnet det han lett etter. Men etter hvert så mistet han alt. Pengene tok slutt, vennene forsvant. Og til slutt så satt han igjen med følelse av tomhet og ensomhet. Det interessante her at jo lenger bort han kom fra faren sin, desto mer mistet han også forståelse av hvem han egentlig var. Og det litt sånn livet kan være for flere av oss det. Livet slik vi ofte kan erfare det, en reise med mange oppturer, men også en del nedturer. Livet veksler mellom å være helt fantastisk, og til tider så tungt at vi begynner å lure på om vi i det hele tatt ønsker å leve det. Dette her tanker og følelser som de fleste av oss kjent på, i større eller mindre grad, til ulike tider i livet. Og midt oppi alt dette her så prøver vi stadig å finne ut hvem vi. Og sannheten den at det ikke finnes noe klart startpunkt eller sluttpunkt for den der leitingen etter hvem vi er. Vi er dynamiske skapninger som hele tiden i utvikling og endring. Derfor er det vanskelig å slå fast en gang for alle at dette her meg, sånn jeg. Selv om enkelte sider ved personligheten vår følger oss gjennom livet, så blir vi hele tiden påvirket av det vi opplever, og mennesker rundt oss, av omstendighetene vi lever i. Det heter seg det at det sier meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og det ligger jo mye sannhet i det. Vi formes av mennesker rundt oss, og vi trekkes jo gjerne mot de vi kjenner oss igjen i. Vi søker fellesskap, og vi søker tilhørighet og bekreftelse. Noen finner identiteten sin i vennene sine, andre finner den i jobben, prestasjonene, i fritidsinteressene eller i roller de fyller i livet på ulike måter. Og det jo ikke noe galt i dette her. Tvert imot så det godt å høre til og kjenne seg verdifull og ha mennesker rundt seg. Men problemet det oppstår når hele identiteten vår kviler på disse tingene der. For hva som skjer når vennene forsvinner? Eller når jobben tar slutt? Når pengene er sløst bort? Når helsa svikter eller når ensomheten melder seg? Sånn som i lignelsen om den bortkomne sønnen. Da kan det føles som om hele grunnlaget under oss rakner. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Han mistet alt det han hadde bygd livet sitt på. Men det var først da han hadde mistet alt, at han begynte å forstå hvem han egentlig var. Han var fortsatt sønn. Da han vendte hjem igjen, så møtte faren han med åpne armer. Faren minnet han om at identiteten hans ikke var knytt til alt det han hadde gjort, eller til alt det han hadde mistet. Den var knytt til hvem han tilhørte. Derfor så handler det å finne seg selv kanskje ikke først og fremst om å lete innover i seg selv, men om å vende blikket mot han som har skapt oss. Vi må rett og slett bli kjent med han som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, for å finne oss selv. I salme 139 så står det så fint, for du skapte mine nyere, du vevde meg i mors liv. Og videre så står det at det alle dager jeg skrev opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner hver en tanke, hvert et sukk, hver en glede og hver en frykt. Han kjenner ikke oss bare fordi han ser oss. Han kjenner oss fordi han har skapt oss. Og det jo litt sånn som når bilen begynner å lage merkelige lyder, eller når den slutter å fungere sånn som han skal. Ofte kanskje begynner vi å rådføre oss med venner av oss som kan litt om bil, eller vi prøver å google litt, eller prøver å løse problemet selv. Men hvis problemet viste seg å være større enn vi trodde, så ville vi sannsynligvis oppsøkt et verksted eller en bilforhandler som kjenner akkurat den bilen godt. For den som har konstruert bilen vet også hvordan den bygd opp, hva den laget for, og hva som må til for at den skal fungere slik den var tenkt. Sånn det med oss mennesker også.
Og det nok sikkert derfor vi aldri fullt ut kan forstå oss selv, uten å kjenne Gud som har skapt oss. Vi bruker store deler av livet på å spørre, hvem jeg? Men kanskje det viktigste spørsmålet egentlig dette her, kjenner jeg han som har skapt meg? For når vi lærer skaperen å kjenne, da begynner vi også å forstå skaperverket.

0: Nå har jeg ringt til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal og en mann med mange jern I ilden. Og jeg har lagt merke til at du er over gjennomsnittet aktiv med å legge ut videoer på Facebook hvor du tar opp både kristen tro og andre ting. Hva er så driv det til dette?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg liker jo egentlig å være kreativ og så liker jeg jo å fortelle om det som jeg interessert I da. Og så det jo litt kjekt med sosiale medier at man får I gang litt å møte folk som man ikke har møtt ellers og så har man litt diskusjoner og litt samtaler og litt forskjellige sånn rundt viktige tema da. Og det som jeg har fokusert mest på det jo egentlig psykisk helse og tro og den biten der da.
0: Hva respons får du på dette da?
1: Får det ganske bra. Sosiale medier jo veldig sånn opp og ned da, hva respons du får, og du får jo, det veldig sånn ærlig respons kan du si, du får jo ganske lite seertall hvis det noe som ikke treffer, og så av og til så treffer du med noe som folk kjennes veldig igjen I, og da øker jo tallene da.
0: Men du ikke redd da for å få veldig mye kjeft, for du tar jo opp litt sånn litt kontroversielle ting.
1: Ja, nei, jeg føler ikke at det så veldig kontroversielt. Det jeg sier noe om meg og sånne ting som jeg gjerne har studert og forsket på, eller andre har forsket på, eller på å si. Så når jeg uttaler meg om for eksempel psykisk helse og sånn, så har jeg jo studert psykologi og sånt, og kommer ikke med ting som ikke kan begrunnes da, I studier og sånne ting. Og når det gjelder tro og sånn så må vi tåle litt at folk uenige og har forskjellig syn på teologi og så det tar jeg egentlig med en god klype salt det blir jo litt skummelere hvis folk mener at den ikke skal uttale seg fordi at folk blir uenige med det derfor så ja, så alle må få lov å ytre seg og det gjelder jo dem som uenige med meg også så det sånn tenker jeg at det ganske Det greit. Jeg tror det viktig at vi har en prat, og hvis folk nysgjerrige på trua og ser at det to kristne som kanskje uenige med ting, så en ting de burde jo si at det greit å være uenige, og to, at det går en oppførelse, og at vi går an å ha en dannet samtale rundt det. Da. Så det og det stort sett så har vi det. Ofte så det veldig sånne, kan være veldig gode, velmenende folk som uenige med meg, og så tar vi en prat, og så skilles vi som venner stort sett.
0: Når han så aktiv på sosiale medier, og særlig kanskje Facebook da, som kjent for jeg for som litt godt voksne, som du må jo spørre det, Jon Sylte. Det jo en del groms på sosiale medier, og blant folk som bekjenner seg som kristne. Hva tank har du gjort om en del sånne ting?
1: Nei, det har du jo helt rett I. Og så ser du jo algoritmer på en måte, hva den, hvis du inn på et eller annet, som ikke bra for det så skal jeg love deg at og da blir vi jo nysgjerrig, ikke sant? Og så sitter vi og ser på det kanskje noen få sekunder, og da tar algoritmer det med på en reise du ikke har lyst til å være med på eller burde fære på så jeg tenker jo å være ei, målet mitt jo det å det legge ut ting at det kan være ei, forhåpentligvis ganske fornuftig stemme da jeg har ikke noen sånne sterke Jeg skjønner at det ikke lett å være menneske, jeg skjønner at det ikke lett å tro alltid, det ikke lett å... Det et krevende prosjekt, så det jeg tenker I mitt utgangspunkt at vi må stå sammen på den reisen. Da. Og da snakker jeg om sorg og sorgprosesser og traume og tro og tvil og gjerne hvorfor jeg tror. Da. Det jo det som jeg kan ikke si at alle skal tro akkurat sånn som for jeg tror... Trua en individuell reise, og Gud har en plan med hver og en av oss, og vi på forskjellige plasser I den prosessen. Men at de har en plass til lov å stille spørsmål, og det ser vi I kommentarfeltet, at folk, hvorfor mener du det, og hva tenker du rundt det, og hva skal jeg gjøre når ditt og datt, og da har vi I hvert fall åpnet en kanal der det går an å snakke om ting, og det tenker jeg fint. Så det eneste vi kan gjøre alle sammen jo bare å være I positiv motvekt. Vi kan ikke styre hva alle andre driver med, men vi kan styre oss selv.
0: Har du noen gode råd til den som av og til føler veldig for å dele noe eller kommentere ting på Facebook generelt?
1: Det er jo en ting jeg tror ganske viktig å skille, og det er jo på en måte hva vet vi og hva tolker vi. For det ofte når det skriftlig, så er det veldig mange som tolker ting I verste mening, og så fyrer dem løs, og så er det lettere å sitte og skrive når du trygg I heimen din enn du hadde aldri sagt det du sitter og skriver. Så det går an å tenke litt over hvordan man formulerer seg og hvordan dette blir mottatt. Og så må man tenke at du har satt navnet ditt på det da. Hvis du, det jo dem som gjør det anonymt da, men det er på en måte det, har du lagt ut på Facebook I et kommentarfelt, så blir det der da. Så det greit å, og hvertfall hvis du kristen også, så må du jo tenke hva du representerer. Og det tror jeg mange kristne som burde gå noen runde med seg selv. Det veldig mange som sier at de, jeg ser jo, leser jo over det kommentarfeltet selv I andre kanaler, da ser jeg jo det at de går jo etter folk som overvektige for eksempel, og kaller dem ganske stygge ting. Og så kommer det lenger ned I tråden at ja, nei, de kristne, de føler Kristus og sånn. Og det en sånn, det skjønner ikke da, at du kan lire ut av det ufryselige ting mot mennesker du ikke kjenner, og så du da en bekjennende kristen, såkalt da. Så jeg tenker at tenke litt før en fyrer løs, og så når en kommenterer på noe, så det ikke sikkert at det laget ja, med verst mulig mening på en måte. Det jo som oftest kanskje noen har tolket overtenkt rundt, eller noen kanskje kunne sjekke ut før en konkluderer. Da. Det tror jeg lurt, at vi lytter til hverandre litt.

Det går fredag fra 10 til 11, 18 til 19 og søndag fra 11 til 12, så vet du det. Aron og Amanda Kveb, de innleder og de skal få lov å avslutte denne gospelfamilien Kveb. Family var jo mor og far og mange barn Kveb I USA. Nå barna blitt store og voksne og vel så det, og Aron var jo en av dem, og sammen med kona si har han sin egen karriere. Sangen heter Strength, som betyr styrke.

To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for aktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Kari Efbury heter han som inledde den siste misjonstimen denne veka her. Fredagen blitt klokka 11, eller det fredag klokka 11, 2. oktober med reprise da på kvelden klokka 7 og søndag klokka 12. Så vet vi det godt I gang med høsten da. Og dette min siste sendetime på Radio Sunnmøre, sannsynligvis for alltid, men han vet jo aldri. Jeg har jo jobbet I Radio Sunnmøre en del år, og så sluttet jeg I fjor sommer, og så har jeg vært inne nå da I et vikariat I august og september. Ari Love har da sett I, og jeg skal da trå til side, og som dere sikkert har hørt, hvis dere I hvert fall har hørt på kaffepausen denne uka her, og den kommer jo nå rett etterpå, så Miriam Ulstein på plass I Radio Sunnmøre, og det vi svært glad for. Så får vi få da, hvis alle mann alle syke en dag og sånn, om vi får lov å komme inn igjen og lage en time, men det får vi håpe vi unngår. Vi skal få siste runde med over en åpen bibel med Britt Kari Urdal, og så nærmer det seg et av årets store høydepunkt I Ålesund, nemlig fakkertog til inntekt sier alles, ja, for forfulgte kristne. Det skal vi få litt fokus på denne timen her, men nå skal Andreas og Mari Virsén få synge til oss, og så skal vi en tur til Sykkylven, der bor det mye bra folk, og en av dem skal få lov å dele en sang med oss.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Veldedalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på Bedehus i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sangen som sette seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans hår. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åge Samuelsens sangbok.

Du hører på VKs siste misjonstime på Radio Sunnmøre. Vi har jo en programpost fast I misjonstimen del 2 som heter Over en åpen bibel. Produsert av Norea Mediemisjon og velvillig og helt gratis gitt. Til både oss og til andre, så vi kan sende det, og det takker vi for. Britt Kari Urdal heter hun, jeg vet ikke så veldig mye om hun, det kunne jeg sikkert funnet ut hvis de gikk inn på det store internett og googlet litt sånn, men det har ikke gjort. Hun det som har hatt da ingen over en åpen bibel denne veka her, og dagens overskrift det ingenting umulig for Gud. Før det, Birgitte Bergerud, hun har vært med oss flere ganger denne veka her, en nydelig stemme og et nydelig menneske tror jeg, og gitt oss mye fin sang og musikk. Hun skal få lov å synge sangen invitert.

0: En dag jeg skulle ta en kopp i skapet her på jobben i Norea, så lukket det opp en lysegrønn kopp som jeg ikke hadde sett før. Fargen og størrelsen var så fin at jeg tok den til å ha kaffe i. Koppen var reklame for tro og medier, og inni så sto det så fint og lyste imot meg over kaffen. Ingenting umulig for Gud. Jeg ble skikkelig oppmuntret av denne helsingen, og er den koppen ledig i skapet, så tek jeg gjerne den for å få en påminning om et av Guds mange løfter til meg. Det Maria som får høre disse ordene av engelen Gabriel i Lukas 1, da hun får beskjed om at hun skal bli mor til verdens frelser. Menneskelig sett så var dette noe som ikke kunne skje. Men den allmektige Gud har alle tider og alle ting i sin hånd. Han står over det skapte og kan gripe inn i skaperverket akkurat sånn som han vil. Vi ser mange eksempler på dette i Bibelen. En av de mest kjente personene som ofte vette trekt fram som den store trushelten, det Abraham. Vi vet litt om bakgrunnen hans. Han var ifra Ur i Kaldea, altså Babylon, da nå var han Irak. Vi vet litt om den nærmeste familien, hvem faren, onkelen og kona hans var. Men vi vet litt om hva som gjorde at han hadde så stor tillit til Gud. Faren hans, Tara, tok med seg deler av familien sin og reiste til Haran i det som nå Tyrkia. Her bodde de til Abraham var 75 år. Da snakket Gud til han og ba han om å reise videre til Kanan. Samtidig sa Gud at han skulle gjøre slekten hans stor. Han skulle velsigne han og gjøre navnet hans stort. Navnet til Abraham betyr også far til mange. Men året gikk. Sara, kona hans, ble ikke gravid. Hadde de misforstått Gud? Hadde Gud glemt løftet sitt? Kanskje han hadde angret? Menneskelig sett så var tida ute for Abraham og Sara. Så det er kanskje ikke så rart at Abraham blir anbefalt å gå inn til tjenestejenta for at han skulle få barn med henne. På denne måten så kunne de hjelpe Gud med å oppfylle løftet. Men Gud trenger ikke vår hjelp til å oppfylle noe som helst. Han den suverene og allmektige. Han sier til Abraham da han var 99 år og Sara var 90, at neste år på samme tid skulle de få en son som heter Isak. Da står det at Sara lo med seg selv. Forresten så betyr Isak han vil le. Da får Abraham høre de samme ordene som Maria. Noe umogelig for Herren? I Romabrevet har Paulus et helt kapittel om Abraham, der han viser til hans tro på løftet som Gud hadde gitt han. Vi skal ta oss tid til å lese siste del av kapittel 4 i Romabrevet. Enda alt håp var ute, helt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt han, så talrik skal ett av de bli. Han var da nesten 100 år, men han ble ikke veik i trua når han tenkte på at hans egen kropp var uten kraft og at Sara var for gammel til å bli mor. Han var ikke vantru og tvilet ikke på Guds lovnad, men var sterk i trua og gav Gud ære. For han var overtydd om at det Gud hadde lovet, det hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han reknet som rettferdig. Men det var ikke bare for hans skyld dette ble skrevet om han. Det gjelder oss også. Vi skal reknes som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgeven til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Du går kanskje også og venter på at Gud skal oppfylle et løfte over ditt liv. Du synes kanskje tida vet det lang. Du kan tenke at han har glemt deg. Eller at han angrer på løftet sitt fordi du har vært trassig mot han? Kanskje du tenker at du ikke tror nok og at Gud krever noe mer av deg? Kanskje du tenker at det med frelsen det er for enkelt, det skal mer til for å bli rettferdig for Gud? Men her står det at ved trua på han som reiste Jesus opp fra de døde, skal vi reknes som rettferdige. Det den samme Gud som Abraham stolte på, som vi også skal få lov å stole på. Gud har ikke glemt deg. Akkurat som Abraham, skal du få stole på han, på det han har sagt, på at trua på Jesus er nok. Han angrer ikke på løfter som han har gitt. Han trekker de ikke tilbake. Han sier at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. I en gammel sang av Levi Petrus står det sånn i et av versene. Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himmelen opp. Mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Det står om Abraham at han var sterk i trua og gav Gud ære. Les om løftene, takk for løftene, og stol på han som har gitt dem. Gi Gud ære, han er trufast, og han kan ikke lyge. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred.
1: Britt Kari Urdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Du hører fremdeles på Mifonstimmen på Radio Sunnmøre, og Salmeklang jo en gruppe som Otona for øvrig ut her, har gjort det til sitt varemerke å ta litt gamle sanger og fremføre dem på sin måte. Jeg råder vil alle I ungdommens dage, heter denne sangen. Skrevet på en folketone, eller ikke skrevet på, men melodien, en folketone fra Innfjorden I Romsdalen, så har vi fått sagt det om, det ikke dårlig det. Nå skal vi gjøre et hopp bort til USA, der det en gruppe som heter Sisters, Søstrene. Holy Spirit, thou art welcome. Hellige ånd, du velkommen. Tar ikke mye feil, så det en sang som skrevet tekst og melodi av den ene av de aller, aller største kristne sangforfattere av verden har sett, nemlig Dottie Rambo, som veldig få I Norge dessverre har hørt om. Hun døde I 2013 I bussulykke av alle ting, men hun ga oss utrolig mange fine sanger. Hun har skrevet denne sangen her, som disse der damene da skal få lov å synge. Så nærmer det seg fakkeltog for forfulgte kristne her I Ålesund, og det kan vi ikke la gå helt upåakta henne.

0: Det snart klart for nye fakkeltog her på Sunnmøre og I Romsdalen, må vi vel si, I Molde. Og Helge Åkernes, du tilbake I bransjen fakkeltog, og hva det som skal skje I år?
1: Ja, det en årlig foreteelse dette her landet over, kan vi si. Vi har holdt på med dette her I veldig mange år nå, og det fine at det øker jo år for år. Mellom 25 og 30 ser det ut som det kan bli når det dukker opp litt etter kort.
0: Men, antall fakkeltog.
1: Antall fakkeltog, ja, riktig. Og her på Sunnmøre og I Romsdal, som blir mest interessant for oss her nå, da, så jo det I Ålesund mandag 19. oktober, og så det I Molde tirsdag 20. oktober, og så I Fosnavåg onsdag 21. oktober. Og det de tre plassene vi satset på her på Berget, om jeg skal si det sånn. Og dette jo, vi går jo I fakkeltog for våre forfulgte kristne søsken, og temaet det jo et nytt tema kort år, og I år så har vi tema kristne som må møtes I skjul. Altså et fokus på undergrunnskirka da, for å si det til de innvidde.
0: Og da tenker jeg automatisk på Kina, men dere har fått med dere en gjest I år. Hvem det?
1: Ja, det rett og slett John, han heter John Ghanim. Han opprinnelig fra Jemen. Og Jemen mange som kjenner åpne dører og historien og World Watch List, som denne forfølgelseslista, vet jo at Jemen helt oppi, ja det på tredje plass I forhold til verste landet å være kristen I, kan du si. Og han en jemenittisk eks-muslim, han, og hans liv ble forandret I slutten av 2017. Han var bundet av tradisjoner, men nå han en dristig evangelist for Jesus og hatt en omvendelse. Og selv om han til tross da for forfølgelse, trusler og drap, sant, så står han urokkelig og vittner om Gud. Og han jo selvfølgelig da I en fare I heimlandet sitt, men han bor nå I Storbritannia. Men kommer hit og åpen, han ikke en hemmelig, han dundrer ut på Instagram og Facebook og har en drøm da, om å være en som taler Jesus inn mot arabiske land og inn mot muslimer.
0: I tillegg til en spennende gjest, dere bruker å ha litt sånn musikkrefter også. Hvem blir det I år?
1: Ja, her I Ålesund da, så har vi fått med oss Robert Tjomli. Han jo en god åpne dører venn og kan bidra både med sang og dikt, så han blir med der da. Og han jo også skrevet en egen sang han faktisk for noen år siden, som spesiallaget til åpne dører-tematikken da.
0: Og det noen andre gjester som kommer?
1: Du, ja, det litt forskjellig. Vi hos forsangergruppe I Molde og forsangergruppe I Fosnavåg, og så det her at dette starter jo alltid, sant? 6:30 alle plassene, 18:30, og da det alltid oppmøte I Ålesund den mandag 19. oktober, så det på I Kongens gate, paviljongen, og så det en liten kort samling der med en appell og et lite opprop som tek for seg årets tematikk, og så går den da, tenner sine fakler, og så går vi mot Ålesund kirke, og tilsvarende opplegg blir det da I Molde fra Rådhusplassen, og inn mot Molde Bedehus samling der, og også I Fosnavåg, fra parken der, bobilparken, om jeg skal si det sånn, parkeringen, og så opp mot Herøy kirke da. Så det ganske likt opplegg sånn sett, men jeg tror at det I år som vi, du tenker på Kina, så du sier undergrunnskirka, og dine undergrunnskirka, eller kristne som må møtes I skjul, skjer jo I svært, svært mange land, ikke minst I Kina. Og han, John Ghanim her, han vil selvfølgelig si litt om det, og hvordan vi som da kristne her kan være med å be for disse som må til stadighet og helt ofte og nesten alltid også møtes I hemmelighet for at det for farlig utenom. Så jeg tror det kan bli en inspirerende kveld, selv om bakteppet alltid på en måte mørkt her, men det en kveld som også sier noe om hva Gud gjør der ute da.
0: Kan ikke du til slutt bare nevne igjen tidspunkt og sted for deg som lytter på nå?
1: Ja, enkelt og greit. Vi startet I Ålesund mandag 19. oktober. Alle kvelder oppmøte 6:30 på respektive torg og plasser. Og så det samling 7:30, altså 19:30 I Ålesund kirke. I Molde så det Rådhusplassen, og så det Molde Bedehus tirsdag, altså 20. oktober. Og onsdag 21. oktober, da det oppmøte I parken I Fosnavåg, og så går vi opp mot Herøy kirke.

0: Vi nærmer oss slutten på dagens misjonstime på radio. Sunnmøre Asbjørn Kvalbein skal få gi oss et litt sånn visdomsord mot slutten, sånn som han bruker å gjøre. Kristine Jølstad Moi sang altså her «Jeg elsker deg sol og regn». Kristine Jølstad Moi som blant annet har gitt oss norske tekst og melodier på, ja norske melodier vet jeg ikke, men i hvert fall norske tekster og melodier på en del av den keltiske bønnetradisjonen. Og dette var en av de sangene «Jeg elsker deg i sol og regn». Men nå så slipper vi til Asbjørn Kvalbein.
1: En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag det født dere en frelser, som Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.
0: Travis Cottrell skal få avslutte denne misjonstimen med «Do the impossible», «Du gjør det umulige». Miriam Ulsten klar med kaffepausen om en noen få minutter, i alle fall opp på fredag formiddag. Ari Love Hallås navnet mitt, og jeg takker for denne gangen i

nyhetene. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i

0: jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hardås.

Det var Ivar Fippervold, mann som kanskje framfor noen har gjort en enorm innsats for å formidle det kristne budskapet til barn gjennom sang og musikk. Og denne barnesangen det jo mange av oss som husker fra vi var små. Hvem har skapt alle blomstene, alle stjernene, alle fuglene? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud I himmelen. Og med det så du velkommen til dagens I fokus. Og I dag har vi jo et ambisiøst mål da. Vi skal rett og slett ha som tema Hvem har skapt eller Gud som skaper? For det jo den kristne kirkes frimodige trosbekjennelse. Jeg tror på Gud Fader den allmektige som skapte himmelen og jorden. Og Bibelen den begynner sånn. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og I Hebreerbrevet så kan vi lese at I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Gud han begynte en gang med å skape, han sa noen ord, og så skapte han. Det som da I Bibelen kalles for himmel og jord, det som vi I mer moderne språk kaller for universet. For Bibelen bruker jo det gamle, den gamle verdensbildet som folk hadde før I tiden. Da trodde han at jorda var universets sentrum, og at sola og stjernene og alt kretset rundt jorda. Gud visste at det ikke var sånn, men han brukte likevel det et språk I Bibelen som datidens mennesker forstod, og som vi kan forstå før om vi vet at jorda I det hele tatt ikke universets sentrum. Vi skal spille en del sanger denne timen, og vi skal si litt om dette store temaet, at Gud har skapt himmelen og jorden. Vi blir jo små der da, I og du, og Gud sier jo at med egne hender spente jeg ut himmelen, og hele dens hær beordret jeg. Men så det jo en interessant dialog I kapittel 38 I Jobs bok, hvis du har lyst til å lese den, hvor Job mener Gud urettferdig, og da det at Gud sier det sånn. Spenn belte om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det, hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinene, mens alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd? Og nå skal vi høre fra plata Sammen I lovsang om Gud som har skapt alt, og det det han har gjort.

En menneskekropp har jo veldig mange komponenter. Om moderne naturvitenskap har gitt oss dyrekjøpt, eller dyrebar, rettere sagt, erfaring og innsikt i menneskekroppen og i skaperverket. Et mikroskop kan i dag forstørre ting opp på en måte som tidligere generasjoner ikke kan, og derfor så vet vi at i en menneskekropp så det en plass mellom 10 og 100 billioner celler. Og 1 billion, det 1000 milliarder, det et ettal med 12 nuller bak, det så stort at du klarer nesten ikke å forestille deg det. Og en plass mellom 10 og 100 sånne billioner sånne celler det i kroppen vår. Og hver av disse cellene består av masse små, men viktige element eller deler som må settes sammen i riktig rekkefølge. Ytterst har vi et skall, en membran. Så har vi en cellekjerne som består av kromosomer og sfersomer og lysomer og hva det nå heter alt. Dette ting som de fleste av oss ikke går rundt og vet. Men disse cellene, de så avansert og komplisert at fangsten for at en celle skal bli til av seg selv, eller bare ved ren tilfeldighet, den helt minimal. Sir Fred Hoyle, brittisk astronom, han sier jo det at fangsten for at livet skal bli til av seg selv som å forvente at etter at en tornado har reist gjennom en skraphaug, så får du et 100% flyvedyktig Boeing 747 som resultat. Bare fangsten for at cellene skal bli til av seg selv helt usannsynlig. Derfor det faktisk mye mer sannsynlig å tro at det en Gud som står bak. Livets opprinnelse et mirakel. Så mange de betingelser som måtte til hvis det skulle oppstå tilfeldig, det en fysiker som har sagt. Vi skal øyeblikk se litt om en av de tingene som viktig i en menneskekropp, nemlig DNA. Før det så skal følveste Bob Dylan få lov å synge til oss. Jeg litt usikker på om dette en kristen sang, men det jo en gammel klassiker da. Og i Bibelen så står det jo om Adam som dyra kom til han, og han lette etter en make, og han ga dyra navn, og in the beginning, i begynnelsen.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi tatt et ambisiøst mål av oss. Vi har som motto, eller fokus, I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I 1952 så gjorde vitenskapsmenn en banebrytende oppdagelse. Han oppdaget noe som på norsk har den enkle forkortelsen DNA. Det står for noe, men det så innviklet å si at de skal ikke si det. Det kan du heller finne ut av selv. Som viser altså at hver eneste celle I alt som levende, djupest sett bygd opp av bokstavkoder. Og disse bokstavkodene de satt sammen på en helt spesiell måte, så gjør at en skapning det han En E. coli-bakterie for eksempel, som en av de mest primitive livsformer vi vet, har 4 millioner bokstaver I sin DNA. 4 millioner bokstaver som skal stå I riktig rekkefølge, helt nøyaktig, for at en E. coli-bakterie skal bli en E. coli-bakterie. Og disse bokstavene, de må stå riktig. Vi vet at det kan være stor forfell på Norea for eksempel, som en kristen misjon, radiomisjon, Norea, og Nordea, som en bank. Der det bare en bokstav forfell, men konsekvensen av å taste feil på PC-en din blir veldig stor. I en menneskecelle så det 2 meter med sånne bokstaver. 20 billioner meter med DNA-streng finnes det I et menneske. Og mens en E. coli-bakterie trenger altså 4 millioner ord, så trenger et menneske 3,5 milliard bokstaver for å få riktig DNA. Og hvis bare en av disse bokstavene står på feil plass, så vil du ikke leve, og du vil ikke komme til å bli den du Hver eneste bokstav må stå pinlig nøyaktig plassert for at du skal bli du. Sånn det med alt liv, og sånn det med den enkelte av oss. Mitt DNA helt unikt, og hadde en av disse 3,5 milliarder bokstavene byttet plass, så hadde ikke I levd, og jeg hadde ikke vært med. Så kan du jo ta da 3,5 milliard bokstaver I plast eller bokstavkjeks, den hva det og så kan du riste dem I en stor bøtte og kaste dem ut over marka og satse på at de lander akkurat sånn så de må lande for at din DNA skal bli riktig. Det mer sannsynlig å tro at bak det hele så står det en skaper. En stor og allmektig skaper, og denne skaperen han skapte Gud menneske, og før han skapte universet, syng vendig nå, så tenkte han på oss mennesker.

Nå har vi snakket mye om tall. Vi har snakket om 3,5 milliard bokstaver I DNA-koden din, og så videre, og så videre. Det spennende med tall, vi har snakket om mellom 10 og 100 billioner celler I kroppen din. Og matematikk jo det faget som mest viser oss hvor stor sannsynlighet det for at alt har blitt til ved ingenting, sånn som naturvitenskap og evolusjonsteori hevder, kontra at det skal finnes en skaper. Nå skal jeg snakke litt mer om tall, og så skal jeg ikke gjøre det mer, men fangsten for at ei celle I din kropp har blitt til av seg selv, den en til ti opphøyd I 40. Og det et tall som vi mennesker, I alle fall vi vanlige dødelige, ikke har noe forhold til, men altså fangsten for at ei celle, og det 100 billioner celler som må til da for å bli et menneske, men at ei av dem har oppstått av seg selv, altså en til ti opphøyd I 40. Og det forklarer de lærde menn og kvinner med, at forestill deg at du tar Mexico, USA, Kanada og Alaska, hele det nordamerikanske kontinentet, og så dekker du det med kronestykket tett I tett I tett I tett, så hele det nordamerikanske kontinentet fullt av kronestykket. Jeg kan opplyse om at du trenger 2500 kronestykker for å dekke 1 kvadratmeter, så kan du nå begynne å regne. Og når du har gjort det, så legger du et nytt lag, sånn at det ligger 2 kronestykker opp på hverandre, og så 3, og så 4. Og så skal hver enkelt stabel med kronestykket være så høy at han rekker til månen. Ikke mindre enn det. Og så må du ha 1 milliard sånne kontinent dekt med kronestykket herfra til månen. Fangsten for at du plukker ut 1 mynt, så har et rødt kryss. Av alle disse myntene det 1 som har et rødt kryss. Fangsten på at du I blinde vel den, 1 til 10 opphøyd I 40. Det den matematiske beregningen som matematikere gjør, for fangsten for at ei av cellene våre I kroppen skal bli te, helt av seg selv, sånn som da mange tror at det ble. Og så var det jo ikke bare ei, men det skulle jo være mange, sånn at fangsten for at livet har oppstått av seg selv, sånn som evolusjonsteorien vil ha det til, den I praksis ikke eksisterende. Da det mye mer sannsynlig at det finnes en Gud, en evig Gud som sto fram, og så skapte han himmel og jord, sånn som den kristne tru tror. Og nå skal Ronda E. Fister altså få synge om han som skaperen.

Vi har altså fokus på skapelsen I dagens I fokus, og nå har vi snakket masse om tall, og synes du det ble for voldsomt, så beklager jeg det, men det fascinerende da å få hvordan matematikere som ikke nødvendigvis kristne har regnet på sjansen for at livet skal oppstå av ingenting og utvikle seg fra ingenting, bare ved hjelp av tilfeldigheter til det vi I dag, den altså I praksis ikke eksisterende. Det går faktisk ikke an, uansett hvor mange 100 milliarder ganger du prøver. Men så har vi jo naturen da, og snart så skal Torkel Selin få synge til oss sangen som heter Gud I naturen, om den lille blomsten som uten ord forteller at det finnes en Gud. Jeg vokste opp med et lite vatten. Fra det vattnet gikk det en liten bekk opp langs garn vår. I det vattnet var det aure, og det gikk opp laks og sjøret, og så var det lite elv ned til fjorden, og når det regnet nok, så kom laksen opp da på sommeren, og da var det jo det store eventyr å prøve å få tak I den. Jeg har mange gode minner om det, det kunne jeg prate lenge om. Men når et lite laksebarn, da skal vi si det sånn, blir klekt I den bekken langt opp om det lille vattnet på Nordmøre, så blir det jo en yngel, og sakte men sikkert så vandrer det ned I vattnet, vandrer ned I sjøen, og vandrer ut og begife ut på en svømmetur som går cirka 6000 kilometer vekk ifra bekken på Nordmøre. Og laksen jo jo skapt sånn at han tåler både feskvatten og saltvatten, det jo veldig få andre fisker som gjør. Og så tar han seg en svømmetur over mange, mange år, svøm rundt Grønland og vekke I årevis, men så kommer det en dag at han satt kursen hjemover igjen. Og hvor tror du han landet? Denne lille laksen så har en bitte, bitte liten hjerne, som ikke kan prate, som ikke kan lese kart, som ikke kan bruke GPS eller spørre om veien. Jo da, han svøm opp igjen den samme elva gjennom det samme vattnet, og når han blir så gammel at han skal gyte for siste gang, eller vet at livet slutt og han skal dø av en eller annen grunn, så vet han det, så svøm de opp I den lille bekken hvor de en del år tidligere ble født. Tilfeldigheter? Ja, kanskje. Nei, det finnes en Gud.

Kristina Gjølstam, og vi skal få lov å synge til oss her I dagens I fokus, hvor vi altså tar det ambisiøse målet og sier litt om skapelsen. Det jo begrenset hva han rekker å si da, men et annet bevis på at ting ikke nødvendigvis enkelt I naturen, og muligens kanskje ikke bare har blitt til av seg før, jo når jeg sitter her nå og prater til det, for da tenker jeg, og så hører du hva jeg tenker, og hvordan skjer det? For tanken, det jo en elektrisk impuls inne I hjernen min, sier legevitenskapen. Og så tenker jeg på et eller annet. Jeg tenker for eksempel da, så jeg nettopp gjorde på bekken hjemme der jeg vokste opp, og dukket opp masse tanker da omkring det. Så går denne elektriske impulsen ned I halsen min, og setter I gang stemmebåndene mine. Og disse stemmebåndene, de trenger luft, sånn at det kommer luft opp ifra lungene mine, og får stemmebåndene til å dirre. Så skapes det en lyd, og den lyden den må jeg forme med musklene I munnen min og med tungene mine. Så går den lyden ut I lufta, og da har den elektriske impulsen som begynte som en tanke, både vært en luft, og dette der, og så går det gjennom lufta som en lydbølge, så treffer det de øre, det går nå enda til gjennom radiobølgen, så treffer det de øre, og så begynner disse små beina, hammeren og stigbøyle og ambolten å vibrere, så skapes det en lyd som går inn I sneglehuset I øret vårt, der det væske, så plutselig har den elektriske impulsen I min hjerne blitt til bevegelse I en liten dam I ditt øre, som igjen blir omdannet til en elektrisk impuls som går opp I din hjerne, sånn at du forstår hva I sier. Hvert eneste ord vi sier, fer det på denne måten. Sjansen for at dette skal skje tilfeldig, det går jo an å tro på det, men det går jo an å tro på at det finnes en Gud. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Sånn står det I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 3. Gud som skapte, skal Kristina Gjølstamoy få lov å synge til oss om nå.

Og når Gud hadde skapt alt, så skapte han menneske, sin ypperste skapning, skapt i Guds bilde, formet av Guds hender, og så har Gud gitt det si ånd, og gitt det mulighet til å ha fellesskap med han i både tid og evighet. Det er en enorm forfell på alt det andre flotte vi ser i skaperverket, enten det er eller dyr eller planter eller hva det er, og det menneske som går rundt og bærer Guds bilde. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte han lite lavere enn Gud, og kronet han med herlighet og ære. Du

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Det er ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk.

0: melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: Ja, dagens gjest her da I denne serien vår Min Musikk, det rett og slett du det, Svein Ola Lillestøl, og ja, du må fortelle litt sånn om deg selv først her.
2: Ja, først så må jeg nå si at det spennende å bli invitert. Du jo valgt deg ut en musikalsk røver som kanskje bruker musikk mer på følelser enn på kunnskap, men en god volding. Begynner å bikke 50, begynner å bli voksen så jeg har jo hørt litt musikk opp igjennom men det å på en måte skulle presentere hva som min musikk Helge, det jo ikke veldig, veldig enkelt så vi må finne en linje på dette her og bli enige om hvordan dette skal være men hva jeg lurer på?
1: Ja. Du må si litt om deg selv mer enn at du en god volding
2: Ja, sant, født og oppvokst I Volda og så har jeg jo vært litt rundt I Norges land nå bor jeg I Ålesund jeg jo så heldig at jeg gift med ei som heter Hilde og vi har tre barn som begynte å vokse opp nå og I ferd med å forlate redet, så vi jo på vei over en ny fase I livet. Men har det jamt over ganske godt. Ingen store livskrise akkurat nå, bortsett fra helse og alder, så det jo sånn det. Jobber nå som assisterende rektor på Møre Ålesund. Trivs veldig godt der med gode kollegaer. Så driver jeg jo med litt sånn musikalske aktiviteter på fritida og bruker en del tid på det og faktisk, tror det eller ei, på volleyball. Alle voldinger, de har jo hatt befatning med volleyball på en eller annen måte. Og nå, siste året, så har jeg liksom fått blomstre og leve ut alle mine drømmer gjennom min yngste datter, som nå spiller aktivt volleyball på Blindheim. Og wow. Jeg har helt uten kompetanse og grunnlag I alle fall ikke, jo det ikke helt sant men I alle fall, nå jeg trener for et G17 lag og det spennende
1: Ja, jeg kan love deg, jeg tapte mye mot voldingene når jeg gikk på lærerskolen der I volleyball, så...
2: det bør du ha gjort.
1: det var stor lag.
2: Ja.
1: Ok, nei, men Svein Ola, vi kjører på, og det som med dette konseptet her, sant, jo bedt disse inviterte offerene mine, da.
2: ja.
1: Og nesten dårlig gjort, så du sier, og spør om folk kan velge 5-6 sanger fra livet sitt som betydd noe.
2: Ja.
1: Men det det som meint her, at det du får dele viktig musikk preferanser som betydd noe gjennom ja, sorg og glede, retningsvalg, situasjoner, sant? Og vi starta I ungdommens vår, vi da, Svein Ola.
2: Ja, og det ikke så unaturlig det. Altså, jeg vokste jo opp I Volda, og kor og sånne ting. Jeg har jo alltid vært en del av livet. Jeg tror jeg begynte I barnekor og sang der som eneste gutt blant en horv med jente I 7-årsalderen, og fikk fantastisk mange muligheter med flinke folk som ga oss sjansen til å synge I kirka og på bedehus og også I andre sammenhenger Ragnar Aske og Ragnar Ørstavik og mange som drev med musikk I Volda, de løftet oss fram så vi fikk oppleve mye fint men det klart at de musikalske preferansene på den tida og nå snakker vi jo sånn type 80-90-tallet da når de begynte å få en slags sånn musikalsk bevissthet så var det jo det at etter hvert beveget meg over I tensing-miljøet begynte å spille tromme der, jeg tror trommis, en sånn ungdomstrommis. Og da var det jo det med å ha litt sånne upbeat-låter og låter som både innholdsmessig kanskje ga en retning som gjorde at det var en kul låt, kul tekst, at det faktisk var artister som laget bra musikk selv om de var kristne. Så første låten, jeg tenker vi skal lufte litt her, da vi liksom I type tensing, tensing overgang, kanskje det var innom lagskore en gang da, når vi var innom lærerskolen der og sånne ting. Men Per-Erik Hallin, han har laget mye bra musikk, så det går ikke an å ikke snakke om han. Men for å liksom krydre litt, så drar vi inn Carola også, for hun med hadde jo gjennombrudd på den tida og var kristen, og fikk liksom noe hun skulle ha sagt ut i verden gjennom Grand Prix faktisk. Så da har jeg valgt med et gospel train med Per-Erik Hallin og Carola, som en litt nyere variant av den, men den likte jeg veldig godt å spille, og jeg hadde han Ole Martin Thorheim med som gitarrist på den. Så hvis dere liksom ser for dere Ole Martin Thorheim på gitar på den der, og Jarle Auge Steffensen på bass for eksempel, eller Kjetil Gjelle på bass som var med, så er dette her litt av det som preget min oppvekst da, når jeg spilte i TenSing og var med i TenSing-bevegelsen.
1: Fantastisk. Skal jeg si litt om Gospel Train tekstmessig før vi drar den i gang her?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og hvis en lytter, jeg er jo litt sånn, jeg har en tendens til å lytte mer til melodi enn til tekst. Og det gir jo av og til noe litt uheldig utslag da, hvis jeg skal presentere en låt. Men akkurat Gospel Train er ganske safe. Altså da snakker vi jo rett og slett om det å bli med. Bli med på laget, bli med, ha en tru som gjør at, og gjør valg som gjør at en kan få bli med til himmelen. Det er vel egentlig det handler om. La oss hive oss med toget, la oss hive oss med deg som tror på Jesus, og være med til en god slutt på det hele, en eller annen gang.
1: Ja, men da spiller vi legendarisk Gospel Train her med Per-Erik Hallin, ja, og her då i kompaniskap med Carola.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, du gjest du I min musikk her på Radio Sunnmøre, og nå drog du I gang først her med Per-Erik Hallin, The Gospel Train, og så må du ta oss videre da, I låt nummer to her.
1: Ja, og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det, fordi at... Jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I en videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på, og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror har vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han har jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sfærene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker ikke jeg sånn I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du vil få vært I god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Fantastisk. Du tok ikke øynene dine fra meg, Bjørn Eidsvåg her.

0: Ja, det var YouTube det, Svein Ola. Og så skal vi videre her da. Du har kommet allerede til sang nummer 4 her, så vi er i ferd med å bikke halvveis løp vi.
1: Men du vet, hvis jeg skulle ha dratt alle låtene som betydde noe for meg, eller som jeg synes er fine, så hadde jo det blitt et endeløst program. Det sånn NRK døgnet rundt sending, men det skal vi spare oss for. Klart at nå har vi jo snakket om 87, og da hadde ikke jeg kommet på videregående enda, men nå gjør vi et hopp. Vi tar et steg forbi videregående, og egentlig mer over i studietid. Og da var det jo slik at der var en artist som jeg også var på konsert med i Oslo, i Spektrum, og det var Sting. Sting har produsert ekstremt mye bra, og det som kanskje er mest spennende med Sting er jo at han har en bredde i repertoar som jeg tror få artister kan sammenlignes med. Han har brukt så mange sjangerer innenfor musikken sin at han var jo definitivt en del av Tensing-miljøet, og jeg spiller tromme til Sting-låta. Kjempekult. Han drog jo i gang når han liksom slo gjennom med å spille rock, men med jazzmusikere. Så du fikk jo en helt annen lydbilde enn tradisjonell rockmusikk, for du fikk en musikkpresentasjon som ja, utfordret det musikalske øret for mange, fordi at jazzsjangeren ble brukt innenfor rockersjangeren. Og så har han jo vært innen ekstremt mange andre perioder. Men han var jo agnostiker. Så for meg, og liksom som kristen gutt, så var det jo utfordrende det å liksom skulle finne tekster som man kunne relatere til kristenlivet, og jeg tror hvis en søker opp på Sting også, så er det jo veldig få av tekstene som på en måte er direkte kristent innhold, men mye livsvisdom. Og så når jeg begynte å blade og leite, så altså, han har jo så ekstremt mange plater, jeg greide ikke å finne noen favorittmelodi. Så jeg tenker at, nei, men da spiller ikke vi Sting da. Jeg må bare fortelle at han var en viktig person i min musikalske reise, og det at han spilte så mange ulike sjanger, det inspirerte veldig til å på en måte tenke at, ja, nei, men Sting er en bra mann. Han har mye livsvisdom, han gjør utrolig mye gape, men fin fyr, og en stor musiker. Og det å være på konsert med han, hvis noen får sjans til det, gjør det. Men vi spiller ikke av noe av han i dag. Men jeg synes folk skal gå inn og kikke litt på tidlige plate, altså Bring on the Night, som er en ganske kul konsert gjengivelse, og så har du Englishman in New York, du har veldig mange forskjellige opp igjennom. Så Sting, ta en tur via Sting.
0: Og nå går vi over i en ny fase vi nå, Svein Ola, sant? Altså Svein Ola Lillestøl snakker om min musikk som vi ikke spiller.
1: Ja, jeg gjør det. Og ikke fordi at det er noe sånn kontroversielt i det, men det er så mye å velge at jeg tenker folk kan være litt nysgjerrige. Men jeg skal jo være litt sånn en låt som på en måte ble veldig hypet i periode der, fordi at jeg var jo kjempeglad i å danse. Superglad i disco, kjempegreier. Så det å være på onsdagskvelden på Porsche, det var jo ikke sånn som pappa og mamma heia på og syntes var superlurt av unge Lillestøl å bruke tid der sent på kvelden og være på diskotek der det til og med var lov å røyke på den tiden. Jeg røykte ikke selv, så kledet hun jo til lufting ute i veke etter at jeg hadde vært der. Men det å være, jeg synes det var viktig å være i et miljø, for da jeg følte at jeg var ganske trygg i trua mi og hvem jeg var, og det å bevege seg i et miljø der en kunne være kristen blant både kristne og ikke kristne, der diskotek også var en del av det, det var faktisk ganske viktig for meg. Jeg hadde aldri noe sånn, jeg aldri var noen utagerende person, eller hatt noe sånn ungdomsopprør, eller noen ting. Altså, det var uten alkohol, glad i dans, hva gjør en da? Da må en på diskotek da. Så det gjorde jeg. Og da kom det jo også en ikke-kristen artist, eller kanskje en kristen, vet ikke det, men et band som heter Mr. Mister. Og de drog jo i gang med en av de heiteste poplåtene du kan tenke deg på diskogolvet, men med teksten Kyrie. Så den skal du spille nå, Helge.
0: Ja, da snakker vi mister og mister her.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Jeg har ikke helt årstallet på den, men i den perioden der, altså det å faktisk kunne bevege seg ut i verden og være trygg på hva en står for, og likevel kunne være med i litt sånn ikke typisk bedehuskirke sammenhenger, for meg var det superviktig.
0: Ja. Ja, litt om teksten der i Kyrie. Altså, Kyrie er jo greit, men hva synger det om?
1: Han sier jo Kyrie eleison down the road that I must travel. Hvis min kone hører på dette her, så vil jo hun si sånn, Ole, du kan ikke snakke engelsk på radio. Nei, det er greit det. Men det handler jo rett og slett at uansett hva du beveger deg i verden, det er litt sånn som Bjørn Eidsvåg-låten, du tok ikke øynene dine fra meg. Altså, Jesus er med han. Selv om du er på diskotek, så er Jesus der også. Og kanskje det er deretter det viktigste at han er, faktisk.
0: Da blir det Kyrie, Mr. Mr. her, på Min Musikk, Svein Olav Lillestøl.

0: Ja, men Svein Olav Lillestøl, du har blitt enda mer voksen du etter dette her, og hvor skal vi nå?
1: Ja, hva skal vi gjøre? Nei, kanskje vi må snakke litt om hva han holder på med, mer sånn dagsaktuelle ting. Altså, jeg har jo sunget i ulike vokalgrupper, og fire stykker, og litt sånn andre ting opp igjennom, og jobbet mye sammen med en god kompis som heter Gaute Øvereng. Og han jo veldig flink på musikk, og han er jo vet på det. Så han har mye sånn, han kan navn på artister og vet hva sjanger ting er, altså han er veldig flinke fyr, og så er han utrolig god å arrangere ting. Og så var det jo jeg, Julie fikk en sånn link med han da, der han sammen med to jenter hadde spilt inn en julesang. Og så sier jeg, men det er jo urettferdig at jeg ikke får være med på dette her, jeg vil være med. Og så fikk jeg det, og dermed så ble Mew vokal fire stykker, og ikke bare tre. Så da fikk jeg være med og synge sammen med deg, og sammen med Gaute og Anne-Martha og sopranen vår, og nå datt jo navnet Irene, selvsagt heter hun, så har jeg fått oppleve å være med på masse innspillinger av musikk som Gaute har arrangert. Enormt mange ulike sjanger og jeg kan jo ikke la være å dra med det inn, fordi at det vokale uttrykket, det å bruke stemma seg og synge, det er jo veldig nært, det er veldig viktig, og det er et instrument som du har med deg overalt. Og i Mew har jeg jo fått lov til å synge da med flinke folk, og jeg har alltid kost meg med å drive musikk sammen med folk som er bedre enn meg, for da blir han litt bedre selv. Så jeg har aldri vært kjempegod på noen ting. Jeg har spilt fele, og spilt litt piano, og spilt masse tromme. Men jeg passer på å alltid spille med folk som bedre enn meg. Slik at jeg alltid det svakeste leddet. Men da har jeg lært noe nytt. Og sånn gjelder det også innenfor musikk og sang. Altså det å få lov å være med og synge mye sammen med han Gaute og kompani, det har vært en berikelse. Så der skal du få lov å spille en låt. Og da er jeg veldig usikker på hva jeg skal velge, for det er to liksom sånn favoritter. Og den ene, det er jo litt sånn en side til Take Me to the Alley. Der er det jo Anne-Martha som synger solo på den, og hun er jo en altstemme som er som smør. Og den handler jo litt om hva er det vi kan forvente å finne Jesus, hvis vi skulle lete etter han. Hva du tror du vil finne han henne, Helge?
0: Ja, det er jo kanskje ledende spørsmål, så jeg er inne på det, men kanskje ikke der vi tror han absolutt er alltid.
1: Nei, altså vi har jo en forventning om at han kanskje er nærmest deg som gjør rett og lever godt og gjør alt som er riktig. Men jeg tror jo egentlig at hvis han skulle gått og lete opp Jesus nå, så hadde han kanskje vært plasser der folk virkelig trengte han. Og det er jo den Take Me to the Alley handler mye om dette her med hva er det Jesus ville ha vært og brukt tida si hvis han nå skulle være, og jeg tenker jo at han er her, men hvis han fysisk skulle være til stede, så tror vi hadde funnet han i bakgaten. Jeg tror vi hadde funnet han blant de som sliter og kanskje ikke fikser alt så veldig bra. Enten det, eller så skal vi spille en låt som heter Nimis. Ordet nimis, det er jo et litt rart ord. Det betyr i overkant, eller for mye. Og dette her er jo en kar med ekstremt mye levd liv som har laget denne melodien. Og det er en bergenser som heter Kenneth Sivertsen. Og han gikk jo på snørra gang etter gang. Økonomisk fallitt, kona gikk fra han, alkohol. Men han bodde jo faktisk i Bergen samtidig som jeg var der, og av og til så gikk jeg gjennom gatene oppe i Sandviken, og da satt han inn på noe som heter Columba, som var en restaurant der, med et ølglass, og satt og skrev og filosoferte over ting, og lagde musikk med filharmoni, med musikere, med strykere, med alt mulig. Og denne her Nimis-låten, hvis en søker opp Kenneth Sivertsen og lytter til den, så er det en kjempeflott produksjon, som sikkert var så dyr at han aldri ville greit å betalt den ned, selv om halve Norge hadde lyttet til den. Men den låten har han Gaute tatt og laget et arrangement til, og så har svågen, tror jeg, hvis ikke det helt feil, til at Kenneth Sivertsen laget en tekst som vi da i Mew har fått lov til å lage denne versjonen, som jeg tror du skal spille nå. Jeg tror vi velger Nimes Helge og prater med til det. For jeg tenker det at det, å på en måte leve i overkant, det å ta for mye på seg, det å på en måte ikke ha kontakt med virkeligheten, det kan være litt risky. Men et menneske som går så på snørre som han Kenneth Sivertsen, og likevel lager noe så vakkert, der bor så mye i folk. Der er så mye bra i folk. Så ikke sku hunden på håret, folkens. Ikke la dere lure av at det ser litt sjabert ut av og til. Lytt til hva de sier, lytt til hva de lager musikk.

0: det kan hende at enkelte lytter og kjenner igjen Mew, for dere var jo faktisk for noen år siden på et Radio Sunnmøre arrangement ut på Valderøy. Jeg vet ikke om du husker det, Svein Olav?
1: Ja, da var det jo en sånn big shot også på besøk der ute. Han der som var på Farmen og sånn også.
0: Det Bjørn Selbekk.
1: Ja, sant.
0: Ja, riktig.
1: Så da var vi der, og da sang vi jo faktisk den som vi ikke spilte av nå, blant annet. Det var en litt sånn debut. Det var fint. Masse folk som hørte på oss. Så vi er jo veldig takknemlige for at Mew av og til er blitt spilt på Radio Sunnmøre, så det, og så håper jeg at folk på eget initiativ kan gå inn og høre på Mew-vokal og plukke, for der er jo mye norske tekster også. Det trenger ikke bare være engelsk. Jeg ser jo det at det er en del engelske tekster som er kommet dettene inn der, og jeg liker veldig godt norske tekster da. Jeg burde jo ha nevnt Kari Bremnes, eller hele Bremnes-familien burde jo vært med i et utvalg, eller en burde sett på Nordstoga, altså, det er ekstremt mye fin musikk, så jeg treffer meg. Men nå har jeg noe måte å begrense meg litt da.
0: Vi burde jo hatt en veke.
1: Ja, minst.
0: Men du, Svein Olav, vi nærmer oss slutten vi. Så fort går en kjekk time i godt lag med min musikk her. Men du driver jo ikke bare med Mew, du synger andre ting. Og vi skal gå inn for landing i det, tror jeg.
1: Ja, da skal vi lande i kanskje det som har preget livet mitt mest. Sånn musikalsk sett opp igjennom. I 1995 så var jeg så heldig at jeg fikk fare inn på kontoret til han Prots i Volda, Per Olvar Hildre, og prøvesyng for Skurk. Så da satt vi nå der inne, og han hadde en liten synt, og prøvespilt litt, og han så noe litt misfornøyd ut. Så, nei, sa han da, du må være med oppe etter vafle. Så da fikk jeg være med oppe i heimen hans, og derfor der hadde han skikkelig piano. Så da var jeg og prøvesong en stund med henne, og så plutselig så fikk jeg lov til å være med som tenor i Skruk. Og det var jo stort. Skruk var jo veldig, veldig store på den tida. Hadde hatt mange store, flotte arrangementer med utenlandske artister, og hadde drevet ekstremt banebrytende korarbeid. Og kanskje det viktigste av alt, det å prøve å så knytte band på tvers av kulturer, har vært et av Skruk sine viktigste anliggende. Og dette fikk jeg lov å være med på. Så jeg fikk være med på utrolig mange spennende reiser til forskjellige land, blant annet Aserbajdsjan. Og den låten som vi skal avslutte med nå, der er jeg valgt da blant hele dette repertoaret. Egentlig så burde jeg valgt noen fra flere av skrukkplatene. Jeg burde hatt et eget skrukkprogram med Helge for å presentere mine kramgoda skrukklåter. Men nå har jeg jo valgt en som heter Galib Mamedov har laget melodien til. Det er jo Erik Hillestad som har skrevet tekster. Men det handler rett og slett om historikk. Galib Mamedov, han flyttet jo hit til Norge og har vært organist på Frey nå i mange år. De bodde i Aserbajdsjan, som var et egentlig muslimsk, men sekulært land, og der de har funnet masse spennende røtter tilbake til tidlig kristendom. En tror sågar at kanskje det var et av de første kristne landene. Så jeg finner masse spor etter historikk, og jeg finner også spor kanskje at det der har vært en link til Norge gjennom dette. Heyerdahl var jo veldig engasjert i å finne sånne historiske tråder dit. Men der skal vi høre La den brenne, med tekst fra Erik Hillestad, og den, jeg tror ikke vi trenger å si så mye om den teksten, men hør godt etter, for det er verdiene til de som bor i dette landet som blir presentert, og det tenker jeg er verdier vi også bør ha med oss når vi møter hverdagene våre.
0: Da sier vi tusen hjertelig takk, Svein Ola Lillestøl. Du var rett og slett gjest her i serien vår her på Radio Sunnmøre, Min Musikk, og ja, det er en knallhard øvelse å velge ut 5-6 sanger fra et liv. Og, men det synes jeg du klarte meget bra, og vi skal nå bare få avslutte dette programmet med å spille Skruk, La den brenne.

0: ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus stod overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på dem

men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst: «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjema som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt, mens Lazarus enda levde. Men han kom ikke. Nå kommer han. Men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger. Og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om der er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke, og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet, nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil si seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet.

0: Når du opplever et smertefullt tap, og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inni ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inni deg og inni meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet fram og kommet ut. Gud vil gjerne se de. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tapre. Og også tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og halt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tante mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tar du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte du. Din far er død. Ingen forklaring. Ingen trøst. Ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å se seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor er jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tåre. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte og har spørsmål om så er anklag imot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage. Og han lar den få komme fram. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha. Og jeg tror ikke det er så det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmenneske disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg. Mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, «Bror din skal stå opp igjen», og Martha svarer, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag». Så er det som Jesus sier, der han står og holder henne fast framfor seg. «Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden», sier du. «Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelse som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett fremfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirken, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kister, og inni den kista ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn, tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i moll, og så skal han vekke dem til liv igjen. Og at han kunne gjort det i dag, om han ville, hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, «Jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg.» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor døden, skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning, «Jeg tror på de dødes oppstandelse». Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus. Og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme frem til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

0: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.
1: Hei, jeg heter Corina Klokk, og jeg er blitt veldig glad i denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det er basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

Det var Wenche og Torbjørn det med etternavn Baksvær som innledet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre og sangen het som du helt sikkert fikk med det. Pappa, du veldig god. Og I dag så skal hele programmet handle om mamma, om pappa, om bestemor, om bestefar, om farfar og farmor og morfar og mormor. Og litt nostalgi skal vi spandere på oss, men vi skal altså synge sammen, eller I hvert fall høre sanger sammen, som handler om disse aller viktigste personene I livet til de aller, aller fleste av oss. Vi skal ha litt engelsk, vi skal ha litt norsk, og vi skal ha en forholdsvis vid blanding I musikkstil, og så skal vi prøve å sy dette hele sammen. Og så skal du få være med enten du vil eller jeg, hadde jeg fått sagt heim til Eide på Nordmøre, det som var min barndomsheim. Nå den plassen solgt til andre, og ingen av min familie bor der lenger, men der vokste vi opp. Vi var to søsken, og så var det mamma og pappa, og så var det bestemor og bestefar, eller farmor og farfar. Alle sammen I to hus tett I tett på en gard. Og så var det 3 mil til Molde, der bodde mormor og morfar, som vi for å gjøre det enkelt da kalte for bestemor og bestefar I Molde. Det var ikke verre enn det. Pappa for øvrig, vi skal bruke først litt tid på pappa, så på mor og mamma, og så på besteforeldre våre I slutten av dette programmet her. Og for noen av oss så jo ikke alle disse I livet lenger, og minne og tanker og nostalgi kan jo være en god ting å dvele ved og ta vare på de gode minnene hvis den ikke henger seg alt for mye opp I det som en gang var, sånn at han glemmer å leve dagen I dag da. Pappa, det et ord som visst nok kommer ifra latin og egentlig betyr pave, og har kommet til Norge via fransk, står det I de opplagsverk som finnes på det store internettet, og vi får tro at det som står sant. Homeland Quartet neste mann eller neste gruppe ut. De skal få synge om barndommen sin, hvor de samlet seg rundt pianoet når arbeidsdagen var slutt, og så sang de. Og pappa han sang bass, og mamma hun sang tenor, og så spørsmålet. Når vi en dag går inn I evigheten, vil sirkelen være ubrutt? Vil vi kunne synge sammen? Eller så det står I en annen sang, la oss bli I himlen sammen, vi som var det her på jord. Daddy sang bass, eller will the circle be unbroken?

Nå skal vi ha et stilskifte av dimensjoner når det gjelder musikalsk uttrykk. Vi skal gå fra Jerusalem til Arne Åno og Større Sprang tror jeg du skal lete lenge etter Jerusalem, den svenske kristne rockgruppa som vi nettopp hørte. Arne Åno som ikke lever lenger, men som I flere tiår reiste land og strand rundt med bibel og trekspill som sanger og forkynner I norsk-luthersk misjonssamband. Han skal få synge sangen «Mor, hvor du kjærlig, en helt annen måte å synge på, men en sang om mor sin bønne, mor sin betydning for en liten gutt. Mamma, det et ord som egentlig I sitt opphav betyr kvinnebryst, det vel en sammenheng mellom det, og vi skal ta med noen sitat om mamma, og nå skal ta med et nå før Arne og nå skal få synge, og så skal vi spandere oss på en noen te. Mødre kan tørke tårene dine over telefon, blir det sagt. Min mor, hun kunne en ting som ikke alle andre mødre hjemme I bygda kunne. Hun kunne plystre, og hun kunne plystre så høyt at du hørte henne på ja, en kilometer og tos avstand. Og dette var jo før mobiltelefonen sin tid, så når vi skulle komme hjem til middag eller til kvelds, enn hva det var når vi var ute og lekte, så gikk bare mora mi ut på verandaen, plystra utenom hun så oss eller ikke. Det betydde ikke så mye, men hun visste at den bygda var ikke større. Enn at vi hørte den plystringen, og da visste vi hva det betydde, det var at vi skulle komme hjem så fort som mulig. For en mor, hun har kontroll på det meste. Mor, hvor du kjærlig.

Ja, du lyttet til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har tema på mamma, pappa, bestemor og bestefar I ulike former denne timen her. Og vi hørte altså Arne Aano med en sang til si mor, mor hvor du kjærlig. Mi mamma har en bibel som den mest brukte utlitte bok I noensinne har sett, og den neste sangen vi skal høre, den det Martin Alvsen og Bedehussangerne som synger. Inga bok meg så kjær som min moders bibel Vi skal ta med et par sitat om mamma, men en av dem jo dette, en hvilken som helst mor kan gjøre jobben til mange flygeledere. Og en annen har sagt det sånn, jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene de lignet på mamma. Og det kan det nok være noe I. Jeg hadde den lykke I min barndom at jeg hadde en mor som tok meg med på bedehuset fra jeg var helt liten. Og på det gamle bedehuset der på Nordmøre så fikk jeg høre det som skulle forme livet mitt og danne grunnlag for livet mitt, og det jeg evig og inderlig takknemlig for. Mofin Bibel det skrevet mange sanger om, men dette kanskje en av de mest kjente. Inga bok meg så kjær.

Når det gjelder mor, så det jo ingen som mor I de fleste sitt liv. Der og varierer det jo. Ikke alle har like omsorgsfulle mødre, men veldig mange av oss har mor eller mamma I et spesielt plass I hjertet vårt. Vi skal høre en sang til om mamma I dette programmet, men før det så skal jeg si litt om hva som står I Bibelen om dette her. For I Bibelen der trer Gud den allmektige fram, og så sier han at han far til alle som vil tro på Jesus Kristus, altså får lov å kalle oss Guds barn og ha en far I himmelen. Men samtidig så bruker Gud far. Han bruker mor si kjærlighet for å beskrive si kjærlighet til sine barn. Han sammenligner seg selv med en mor som har barnet sitt liggende og die ved brystet sitt, og så sier han at glemmer vel en kvinne sitt diende barn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Mine murer står alltid for meg. Sånn står det hos profeten Jesaja. Og Lina Sandell, hun tar noe igjen av dette her I sangen Blott en dag. Hun skriver om Gud far, han som bær for meg et modef hjerte, skrev hun. Han som bær for meg et modef hjerte. Og så ble den sangen sensurert og omskrevet til fadef hjerte, fordi at det stemte ikke med samtida sin tanke, men det stemmer med Bibelen. Den far som du har I himmelen, han har mof kjærlighet til sine barn. Nå skal gruppa The Isaacs få lov å synge til oss, og de skal få synge om mamma som har gått bort, og som kommet hjem til himmelen, til Jesus, og som nå opptatt med å lære englene å synge en alldeles kostelig sang. Mama teaching angels how to sing.

Nå skal vi høre en sang som vi skal tilegne alle bestefedre som måtte høre på dette programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi skal høre Odd Nordstoga med sin sang. Det jo ikke en kristen sang, men en kostelig flott sang. En farfar I livet skulle alle ha. Vi tilegnet det både farfara og morfara og bestefara og hva det nå enn måtte være. Min bestefar, han bodde på samme tun som jeg altså, og jeg vokste opp sammen med han. Han var født I 1912, og 19-20 år gammel så opplever han som eldst I en søskenflokk på 7 at min oldefar dør I en ulykke, og min oldemor sitter igjen som enke, knapt 40 år gammel, med gar og 7 unger. Og min bestefar måtte tidlig ta ansvar I livet og hadde prøvd mye gjennom livet, bestefar naturlig nok. Men han hadde bevart noe av barnet I seg, og det jeg så evig takknemlig for. Han likte å leke seg. Ikke I den forstand at han sparket fotball eller kjørte bil med meg og sånn, for den generasjonen gjorde nok ikke det. Men skulle noe bygges eller produseres eller lages eller prøves ut, enten det var å bygge en hytte, eller en bil, eller et fuglebur, eller hva det måtte være, så kunne jeg alltid stole på at beste

irritasjon, tror jeg må få lov å si. Nå det mange år siden min farfar gikk ut av dette tida. Han fant fram til Jesus en nokre veker før han døde, bestefar, og det jeg veldig glad for. Og så hadde jeg en morfar, han døde når jeg var bare en 11-12 år. Han, siste han gjorde var at han ga meg en bibel, sin egen bibel, hvor han skrev «Kjære Ari Love, tenk på din skaper i ungdommens dager», så det står i Forkynneren kapittel 12. En viktig opplevelse i en ung guds liv å få en bibel med helsing om å tenke på Jesus fra en bestefar som da bare hadde dager igjen å leve. Mange av dere har gode minner etter bestefar, eller farfar, eller morfar, og denne sangen til Odd Nordstoga, den er, i alle fall beskriver han min barndom nok så tydelig. I bestefar fikk naust, vi hadde ikke naust videre, men der var det alltid rå, samme hva det var som skulle gjørest eller fiksest.

bestefedre lika, og vi må jo være kjenne da at noen av oss begynner å nærme oss den alderen at vi har litt lett for å prate mye når det blir snakk om det som var for en 30-40 år siden og kanskje mer enn det, og da liksom snakket vi det. Det kan være litt skummelt det, Kara, men det mye kjekt å fortelle da ifra det som en gang var, og morfar, fortell oss om de gode gamle dagene. Øklands skal synge til oss nå.

Vi skal ha med en par tre sanger til vi I dagens I fokus, en til om bestefar, og så skal vi avslutte med to flotte sanger om bestemor, og da har vi på en måte tatt med hele kjernefamilien, skal vi si det sånn. Det Nilans skal få lov å synge til oss nå, de skal få synge om sin bestefar, han het for øvrig Rex Nilan han, og var Nilan, og var en av USAs mest kjente bass-gospel-sangere. Og de synger altså om når bestefar sang Amazing Grace. Mine bestefedre sang ikke, så jeg vet om hverken den ene eller andre, men det kan hende. For alt jeg vet, jeg arvet si til en mandolin etter min morfar, men den ble aldri til at jeg lærte meg å spille på den. Men denne sangen handler altså om når bestefar sang Amazing Grace, da måtte det være et smil på ansiktet til englene I himmelen.

Ja, du får unnfylle I dagens I fokus at jeg forteller en del fra min barndom, men når vi først har satt fokus på mamma og pappa og bestemor og bestefar, så det jo en del å hente da. Bestemor et ord som altså da beskrivelsen for foreldre eller mor til noen av foreldrene dine. Det visste du helt sikkert, enten mormor eller farmor. Og det var et ord som kom fra Nederland på 1700-tallet, og før det var det vanlig å snakke om godmor, men så kom altså ordet bestemor. Bestemor inn, og I mer moderne tid har det blitt delvis erstattet med mormor og farmor. Min bestemor, hun var født I 1903, en vekes tid etter at verdenshistoriens første flytur var gjennomført, og hun døde I 2003, 100 år og 16 dager gammel, så det var et langt liv. Og jeg har ofte tenkt på det at det veldig få mennesker som har opplevd så mye som akkurat den generasjon som var født da tidlig på 1900-tallet når det gjeldt tekniske nyvinninger og utvikling. Jeg husker når bestemor var 7-8 år, så reiste vi til Oslo for å besøke søstre henne, da fløg hun for første gang, og det var en veldig opplevelse for min gamle bestemor. Og hun var sånn som en bestemor skal være da, hun hadde snøkvitt hår, hun hadde sikkert noen kilo for mye, gikk alltid I kjole, og jeg tror I det blideste menneske som har gått på denne jord, det kan hende du tenker om de bestemor også, men det noe eget med bestemor da, og et av mine beste barndomsminner, noen over alle, det var å få gå inn når jeg var liten gutt, og sette meg på fanget til bestemor. Det var egen trygghet. Der kunne jeg få sitte og bare være barnet henne. Senere, når jeg ikke kunne sitte på fanget lenger, og til lenge etter at jeg var både gift og voksen, så var det å gå inn I kjøkkenet til bestemor og bestefar. De hadde en stol med tre foter på, så sto inn til pipa ved siden av ovnen. Og der var det varmt å sitte. Der brukte jeg å sette meg, og så lå bestefar ofte på sofaen, og bestemor satt ved kjøkkenbordet og sydde eller strikka. Og så satt hun og pratet med dem til det var så varmt at du ikke kunne være der lengre. Og akkurat dette skal Gro Hofseide få lov å synge til oss om nå. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det Haldis Reigstad som har skrevet tekster til denne sangen, og så tror jeg det Gro som satt melodi til han. Bestemor si krå. Og mange av oss kan huske hvordan det var.

Det var Gro Hofseide det med sin egen melodi og Haldis Reigstad sin tekst, tror jeg I alle fall, nok så sikkert, med sangen Bestemor si krå. Og har du vært med denne timen, så har vi altså I dagens I fokus på Radio Sunnmøre at fokus først på pappa, så på mamma, så på bestemor og så på bestefar. Og vi skal avslutte med en siste sang om bestemor før vi nå gir oss. Det en julesang, ikke en av de klassiske julesangene alle glade jul og sånn, men det en engelsk eller amerikansk julesang, og så det jo som vi av og til har sagt, ikke alle tider på året at julesanger det som ligger fremst I tanken vår, men denne sangen tror jeg du tåler å høre om det så skal være midt på varmeste sommeren. Jeg ønsker fremdeles å reise til bestemor sitt hus for å feire jul. Det den sangen heter det Bill og Gloria Gaither og deres sine såkalte homecoming friends som skal få synge den og altså en sang om noen som hver jul blir veldig nostalgisk og ønsker å få lov å feire jul hos bestemor, men så tenker han tilbake igjen og så skjønner han at det ikke mulig. Mange av dere som hører på har fremdeles besteforeldre som I live, de kanskje blitt gamle noen av dem og sitter mye alene, ta godt vare på dem, for det kommer en dag, og det har mange andre av oss opplevd, at de ikke her lengre. Det noe en gang sånn, så det står I en annen julesang at slekt skal følge slektes gang. Vi har noen dager, og så vi borte fra denne jorda sånn noe en gang. Tilværelsen lagt opp, og så skal vi få lov å ha et håp som kristne, at den dagen så skal vi få lov å reise inn dit så vår far vår pappa heim til Jesus I himmelen. Min bestemor, hun pyntet til jul på sin måte, og det nok ikke juleminnet jeg har mest av når det gjelder tanker etter hun, men så lenge hun hadde helse til det, og det hadde hun 93-94 år, så var det hun som hadde ansvaret for pinnekjøttet og riskremmen, så det var jo ingen liten vesentlig del av en julefeiring da, naturlig nok.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: der du er. Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Advarsler mot bedresvar.no, kristen vitalisering fra Afrika og kan Aslan ha kvinnestemme? Dette Kristen-Norge, en podcast fra Dagen. Sofie Braut, Espen Ottosen og jeg, Tore Hjalmar Skjevik, fann et tidspunkt som passer for alle, og det var ikke helt selvsagt dine veker her, for du, Espen, du er på Stortinget for å fylle en høring som er ganske stor oppmerksomhet.
1: Ja, den kalles gjerne for Epstein-høringen, men har jo et litt mer sånn prosaisk navn offisielt, men det handler jo da om utenrikstjenesten og disse avsløringene som har kommet om alle pengene som flommet til Terje Rød Larsen og tankesmien IP I New York, så nå jeg tett på den virkelige eliten I Norge, for det altså 11 nåværende eller tidligere statsråder som da skal grilles. Om det lykkes kan man jo diskutere, men de skal I hvert fall grilles av Stortingets kontrollkomité.
0: Det jo en tidlig fase enda når vi tek opp her, men det interessant så langt?
1: Ja, jeg synes jo egentlig det, altså nyhetsverdien nok ikke så stor, jeg tror ikke det mange som på en måte forventer at det kommer noe veldig oppsiktsvekkende og uventet ut av dette, men noe av det jeg tror veldig få nordmenn visste jo at man bruker bistandsmidler på å sende penger til amerikanske tankesmier, og det viste seg at det mange som forsvarer at man gjør selv om jeg må si jeg stusser over hvor mange millioner I hvert fall som går til tankesmier som fordi man da skal påvirke USA I norsk retning eller et eller annet sånt.
0: Du Sofie, jeg har vært på en tur som nesten gir meg lyst til å gratulere deg med at du har fått du har rett og slett fått se Ålesund på en virkelig flott septemberdag og det vil jeg som, jeg jo ikke helt nøytral her da, men jeg vil si at det en stor opplevelse.
2: Ja, det var egentlig en stor opplevelse. Altså, nå må jeg understreke og ile til meg en gang og si at det ikke første gang jeg I Ålesund eller området der, men det var en helt usett vanlig fin dag og en veldig kjekk anledning til å besøke et mannsmiljø der oppe. Mand kaller de seg. Og det en mannsmøter som de arrangerer en gang I måneden med deltakere fra all slags forskjellige menighetssammenhenger og ulike bakgrunner. Jeg følte det var noen fra de, blant de yngste var tenåringer kanskje, og eldste var, skal vi være forsiktig og gjette med alder, men I hvert fall veldig godt vaksen, og alltid mødlo, og det var veldig artig og kjekt. Det var første gang de hadde invitert en kvinnelig taler, og jeg var jo litt sånn glad for å få lov til å bidra, samtidig så advarte jeg det litt mot å fortsette på det samme. Jeg blant de som har veldig, veldig tro på det mannsarbeid som ser I Norge I dag. Vi ser det mange forskjellige plasser, og det at menn samles og bare menn I dag, det tror jeg det noe veldig spennende og positivt med det, altså.
0: Vi skal gå til dagens første sak, og det nettsida bedresvar.no, som et slags alternativ til ung.no, som jo I regi av det offentlige, og særlig med ønske om å gi kristen forankret svar på spørsmål knytt til kjønn, seksualitet, samliv, identitet. Og dette her et, ja det Truls Olufsen jo som talsperson for det, og så har dette vakt noen reaksjoner fra skeiv ungdom, ikke så overraskende, men også barneombudet har vært ganske kritisk, blant annet til at de ikke bare ønsker å gi ungdom håp og ja, gode råd, men også omvendelse, eller vise vei til omvendelse når det behov for det. Hva gjør at denne saken får såpass interesse som den gjør?
1: Det handler vel om seksualitet, gjør det ikke det? Som så veldig ofte. Altså, bedresvar.no vil tenke kristent, og det må jeg jo bare si hei på, når det gjelder disse betente spørsmålene om kjønnsidentitet og sex før ekteskap, samboerskap, homofili, alt dette som I dag blitt veldig kontroversielt, og hvor jeg synes jo det så fascinerende at staten på en måte, eller og barneombudet og veldig mange mener at her skal staten mene noe. på vegne av liksom det store Norge og fortelle at etiske spørsmål der har staten de rette svarene, og det rette svaret at man skal aldri påføre noen skam. Og det tror jeg egentlig bare betyr at man går egentlig i kollisjonskurs med et kristent menneskesyn, og selve ideen om at det noe som heter synd blir nesten fra statlig hold sett på som en forkastelig tanke.
2: Jeg følger det veldig her, Espen. Jeg tror det viktig å understreke at ung.no, altså denne her portalen for unge folk, der det offentlige gir svar på alle mulige slags spørsmål. Jeg var bare innom der i dag, med ujevne mellomrom i forbindelse med jobb, og ser at det jo utrolig mange forskjellige spørsmål her. Det forelskelse, sex som har blitt nevnt, det jo veldig høyt oppe, men også høyere utdanning, altså ting som går på relasjoner i vi-forstand, helsespørsmål, familiespørsmål, altså det alt mulig. Og vi lever jo i et samfunn som veldig opptatt av dette her med mangfold, ikke sant, og forskjellige svar, men det ekstremt påfallende å se at denne her portalen her, altså her går det gjennom et trakt der det på en måte statlige rådgivere som sitter og svarer på alle mulige slags spørsmål, og det jo kanskje det positive ting med det, men jeg synes det veldig rart at det blir så ekstremt problematisert at noen ønsker å gi andre svar på disse spørsmålene i en sånn mangfoldstid som vår, så ville jo det være helt naturlig at staten faktisk ikke har alle de beste svarene på det her, og det vel det egentlig at den bedre svar.no prøver å liksom gjøre noe med da, for at mange synes jo at svaret til ung.no nok så aktivistiske, og det for så vidt jeg ganske enig i.
0: Nå det for så vidt ikke noe nytt at det kommer offentlige reaksjoner på sånne nettsider. Jeg bladde litt tilbake i arkivet, for jeg husker jeg hadde skrevet om en sak i 2014-2015, eller jeg husker at jeg hadde skrevet om den, jeg fant ut at det var i 2014-2015 det pågikk, og da var det nettsider guttajente.no, der to frivillige som er helsefagarbeidere hadde bidratt med svar på den siden, og det ble til en sak der fylkeslegen i Troms gikk inn for å se på innholdet og vurdere om dette er braut med deres profesjonsetikk, og landet på at det så ikke var tilfelle, selv om man var kritisk til innholdet. Så at der jo en viss sånn en litt på vakt imot ting som blir ytret når det gjelder dette feltet, så jeg lurer på om det her en forskyvning som jeg minnes det la som i denne her boka A Secular Age av Charles Taylor, den kanadiske filosofen. Jeg tror han påpeker at spørsmål knyttet til seksualitet og identitet, det gått fra å være etiske spørsmål til å bli helsespørsmål. Og dermed så ikke det et spørsmål om rett og gale, men et spørsmål om sunt eller usunt, og det å pålegge noen veiledning, eller drive med veiledning som noen opplever er problematisk fra helsesynspunkt, det er blitt målestokken på det. Er det gjenkjennelig?
1: Ja, og er det ikke litt ekstra gjenkjennelig også i lys av disse rettssakene mot Päivi Räsänen? Hun, den finske legen og parlamentsmedlem og tidligere statsråden, som jo, det endte jo med at hun fikk til og med en bot for å ha skrevet noe om homofili som domstolen i Finland da mente var over grensen, og da var det jo også et kjempepoeng at hun var jo lege, og en lege skal tydeligvis ikke verke til Finland eller antagelig Norge da kunne ha et konservativt eller tradisjonelt eller bibelsk, vil jeg si, da, syn på homofili, og presentere det som om ikke dette en slags overtro, og bare det, altså hvis man tar inn i en argumentasjon et eller annet sånt medisinsk perspektiv, så er det i hvert fall forkastelig.
0: Hva skal til for at en sånn alternativ nettside blir et konstruktivt alternativ?
2: Nei, det jo, det vil jo tid å vise alt det på seg, men jeg tror jo litt av prosjektet må være å synligge og bare være tydelig på hvor en kommer, for det synes jeg jo for så vidt de gjør da, og det som jeg tror perspektivet her, så er det litt viktig å ta med det at i løpet av 2025 så svarte ung.no på nok over 70 000 spørsmål, så det jo klart det ikke akkurat noen manko på spørsmål blant de unge, og det en fin måte sikkert å få liksom bara lyfta tankarna. Man ser ju det sant idag så är ju det var frågor om allt ifrån sant är det grejt att barbera sig på armarna alltså det kan ju vara allt möjligt en lurer på som ung men jag tänker att när det är så enormt många frågor så svirrar luften så är ju den självsagt lite av svaret på det du frågar om där Tore är ju om de unga känner att alltså sant en kommer tillbaka visst den känner att den får någon gode svar då rätt så slett.
0: Men låt oss en eller annan plats nu att ung.no också upplever ganska betydlig konkurrens från kunstig intelligens. Så det är ju inte säkert att dagens tenåringar kommer att tänka väldigt på vilka portal som finns då som ett eller annat departement eller direktorat är upprättat.
2: Jag tror ju en måste vara väldigt klar över att de unga är många olika platser och detta här till och med alltså den stora spörretjänsten på ung.no har ju fyllt av så du säger av konkurrenter och andra perspektiv och mer passiva, inte sant? De tar bara emot ting en driver följer och ser på så att detta är ju ett väldigt så sammansatt bild men det är ju något lite sån uansett man ska liksom inte falla något sån raske dom över bättre svar men det där är lite konstruktiva instinkter att den prövar och i alla fall ger något, prövar att tillby något, prövar att ge sig tillgängliga från Kristna Resurscenters sida. Det tänker jag i alla fall en start på något då. Eller kanske en fortsättelse, var det det man skulle säga.
1: Ja, så är det ju, för det är ju lite intressant att nu finns det väl två nätsteder då, på kristen grund som ger svar på disse aktuelle spørsmål for ungdom. Det er jo da bedresvar.no som vi nå snakker om. Og så er det jo guttogjente.no som du nevnte, Tor Hjalmar, denne saken fra 2014-2015. Og da må jeg være nøye på å si at den gang så var jeg pressekontakt. Jeg jobbet i Misjonssambandet og var ikke ansatt på noe vis i guttogjente, men jeg var i kulissene og var pressekontakt da dette spetakket skjedde, og særlig VG skrev ganske tøffe saker om hvor ille det var at man argumenterte for at homofilt samliv var galt, det var det som var fokus da. Men det er jo litt interessant, altså den nettsiden ble vel opprettet som en respons på Trekant, altså dette NRK-programmet som skulle gi ungdom litt sånn hipp seksualundervisning som det går an å være ganske kritisk til, og så kom guttogjente.no og nå har vi altså bedresvar.no
0: og, ja, og identitet og seksualitet.no som vel også kom for noen år siden, altså litt annet type ressurs, men litt fra det samme miljø så, eller som guttogjente.no, tror jeg.
1: Ja, for jeg i hvert fall tenker at kan man snakke enda litt bedre sammen på kristent hold og bli litt mer samkjørte, men her kan det være ting jeg ikke vet altså, om grunnen ja, til dette.
2: Og så er det igjen det der, hvis det er omtrent 200 spørsmål i døgnet da, til ung.no, så er det jo det der å bare gjøre seg bevisst på at det er behov for å ta samtalen. Altså, det er så mange spørsmål blant de unge. For meg har det vært litt sånn, kanskje hoved, altså påminninger da, at det der er enormt med spørsmål, og det er viktig at det ikke bare skjer digitalt da, men at den gjør seg tilgjengelig på andre måter og lar seg inspirere sånn sett også.
0: I forrige vike snakket vi om at jeg hadde vært i Oxford en tur, og det skal vi forsyne meg snakke litt om i dag også, men med et litt annet utgangspunkt. Og det var at jeg tilfeldigvis i Oxford kom til å havne på samme lokasjon som en anglikansk-afrikansk kirkelederkonferanse. Det var en del ledere fra forskjellige afrikanske land som var til stede på den, og jeg fikk anledning til å intervjue både en biskop fra Sudan og en prest fra Nigeria, som hadde ganske sterke personlige vitnesbyrd, og ja, leve i en krevende situasjon der det er. Og det ble for min del en anledning til å tematisere litt dette med afrikansk kristen påvirkning, for den tror vi bare må innstille oss på kommer til å bli stadig viktigere i årene fremover. Det har vært en forskyvning fra nord til sør, eller vesten til det globale sør, der kristendommen, ikke minst i Afrika sør for Sahara, har vokst veldig de siste 10 årene. Du har jo jobbet mye med dette her, Espen. Jeg har sagt det da du var i Misjonssambandet, jeg har sagt det til flere at noe av det mest oppbyggelige med å jobbe i dag enn det er rett og slett å ved flere anledninger treffe kristne afrikanere. Er det en opplevelse du kan kjenne igjen i?
1: Ja, det skjønner jeg godt, og jeg fikk jo selv en kjempeoverraskelse her bare for noen uker siden på akkurat, når det gjelder akkurat dette, for da var jo jeg I Polen, og Polen jo kjent for å være et land som har hatt en veldig streng innvandringspolitikk, så kanskje derfor så ble jeg ekstra overrasket da jeg oppsøkte en internasjonal menighet I en storby, I storbyen Wroclaw, Og det var rett og slett flest afrikanere der, og det var både afrikanere som stod for lovsangen, og det var en nigeriansk predikant, og I det hele tatt Afrika hadde overtatt den menigheten på en veldig sånn vitaliserende måte, tror jeg. Og det jo en frimodighet og et engasjement fra kristne afrikanere, som vi for så vidt også ser I Norge. Altså, det finnes... Ja, nå tør jeg ikke å ta noe anslag, men det jo ikke lenge siden det kom en rapport om internasjonale menigheter, eller migrantmenigheter, eller hva man nå kaller det I Norge, som viste jo at det finnes masse, egentlig I veldig stor grad afrikanske menigheter I Norge, men det går litt under radaren. Men jeg jo også, som du har vært inne på, vært mye I Afrika, Etiopia, Kenya, og det å intervjue afrikanere som forteller sin historie, jeg har blant annet snakket med mange som har muslimsk bakgrunn og kommet til kristentro, det veldig inspirerende.
0: Det jo en del kulturelle forskjell her. Jeg jo venner som vært mye I Afrika, og som bemerket at han hadde en gang passert noe som heter Gospel Light Church, og når han merket vitaliteten og lydnivået der, så lurte på hvordan det ville være I full Gospel Church, hvis dette var Gospel Light. men hvordan det mulig å på en måte... at dette kristenlivet ikke bare noe som lever for seg selv, men som måtte, kan møte også ja, kanskje noe traustere og tyngre, I hvert fall mange plasser da, kristenlivet som vi på våre kanter.
1: Det jo noe veldig karismatisk ved veldig mye afrikansk kristendom, og det litt sånn fascinerende at det karismatiske preget ofte ikke har nødvendigvis så veldig mye med teologi å gjøre. Det kan de også ha, men ikke sant, Etiopia, som jeg kjenner ganske godt, hvor man har verdens største lutherske kirke, Mekanesiuskirken, som altså en luthersk kirke, og altså ikke en pentakostal kirke, men den fremstår jo langt mer pentakostal og langt mer sånn pinsevennaktig I stilen enn pinsevenner I Norge, vil jeg si. Altså der det dans og løft av hender og tungetale og vekt på, ja, på alt det som vi gjerne gir denne merkelappen karismatikk. Og så skal jeg ikke påstå, for det tror jeg ikke tilfelle heller, at alt dette på en måte sunt. Men jeg tror at afrikanere, hvis man skal snakke litt generelt I hvert fall, mindre redde for følelser. Og koble sammen sin kristne tro, sin kristne overbevisning med en tro på at det går an å kjenne, oppleve og merke Gud. Og det ganske ofte forfriskende da, for litt sånn norske tørrpinner.
2: Ja, jeg tror det. Egentlig snakker du rett inn I. Jeg litt sånn på bortebane her akkurat I denne tematikken, og så likevel jeg har aldri bor I Afrika for eksempel. Men jeg tenker at... akkurat den der dynamikken så slår inn når jeg møter du Tore Hjalmar har jo vært litt inne på det når du har vært på store konferanser for eksempel I regi av Lausanne-bevegelsen altså den dynamikken som oppstår når vi får et møte med denne her kulturen jeg tror egentlig den noe av svaret på behovet for å sette vår egen heimelige for eksempel debatt, høre Guds stemme debatten og andre debatter som ruller godt I våre kretser litt I perspektiv og det tror jeg veldig sunt og jeg tror det til hjelp for oss å både tenke historisk og globalt om church og menighetsliv, for det liksom da vi forstår at akkurat den skandinaviske konteksten, enten vi hører til I folkekirke eller med lavkirkelig her, ganske, ja, hva ord skal vi bruke? Den ganske marginal, den ganske liten I den store sammenhengen, og det tror jeg sunt for oss å grunne litt over.
0: Det jo også mange I Norge som var engasjert for misjonsarbeid I Afrika og sosiale behov. I dag så vet vi at de landene som jeg møtte kristne ledere fra Sudan og Nigeria blant de der mange opplever alvorlig forfølgelse. Hva ansvar har ja, vi i dagen, men også norske kristne ellers for for kirka i Afrika, hvis man kan si, stilles et litt sånn stort spørsmål da.
1: Ja, da får jeg lyst til å citere Romebrevet. Nå har jeg ikke forberedt meg på dette, så jeg har det ikke foran meg, men, men det står jo et sted der, kom de hellige til hjelp i deres nød. Og det tenker jeg treffer utrolig godt på kanskje da særlig kristne som forfulgt, altså de virkelig i nød, og jeg tenker at vi som lever i Vesten og har den muligheten da at vi kan leve trygt og godt her, vi har et særlig ansvar for å støtte og hjelpe på alle mulige vis disse kristne som blir forfulgt.
0: Til slutt i dag så må vi snakke litt om Narnia, og bakgrunnen for det at nå nærmer det seg at Netflix på nyåret skal lansere filmatiseringen av The Magician's Nephew, som kronologisk, eller Drømmen om Narnia heter den norske oversettelsen av C.S. Lewis I bok. Så, ja, det var jo 7 Narnia-bøker som kom på 1950-tallet som fortsatt i god bruk, det kan jeg vitne om fra min egen heim. En 11-åring som jeg tror jeg var igjennom de 3 ganger, alle 7. Men nå kommer altså film igjen, det har vært filmatisert i flere runder, men denne gangen det blitt litt diskusjon rundt hvem som skal bære stemme til Løve Aslan, og det blitt Meryl Streep. Du, Sofie, fikk med deg at det var en del reaksjoner på ditt, men jeg er ikke sikker på om du synes det var så problematisk.
2: Nei, altså jeg overrasker meg selv litt egentlig når jeg las om diskusjonen her. Det folk som har reagert i litt ulike leirer. La oss en kommentator i The Spectator, som i det britiske magasinet med litt sånn konservativt tilsnitt, som var veldig skeptisk til det her, og som egentlig tolker det som en sånn, som en utglidning, og egentlig som, det har vel blitt omtalt også som et slags kjetteri, rett og slett, å gi Aslan sin stemme til altså, en kvinne, og det begrunnet nok i både i den kommentaren og andre jeg har lese, at, at i dette universet, altså Narnia-universet til C.S. Lewis, så Aslan den altså bildet på Gud, Løve og Aslan bildet på Gud og representerer på en måte den guddommelige nærværet i Narnia, det og sant, løven av Juda, Jesus skikkelse egentlig.
0: Ja, for tanken til Lewis, han vel også forklart i korrespondanse om med folk som har skrevet den i brev da senere, det var jo at hvis det skulle finnes en sånn verden som Narnia, hvordan ville det da sett ut hvis Gud hadde blitt inkarnert? Altså i en verden som helt annerledes enn vår, så tanken egentlig ikke at alt skal leses parallelt, men at du skal forestille deg en annen virkelighet, og hvordan du da kan gjenkjenne vår virkelighet i den virkeligheten.
2: Ja, absolutt. Det jo en sånn magisk verden det her, og for mange det jo også litt sånn fremme. Det skal ikke stikke det under en stol, men det som jeg synes det litt sånn, at jeg i hvert fall litt avventende til det. Selvfølgelig det første jeg tenker liksom, ofte at det sikkert en woke agenda, og så blir du inne i sånn, kanskje beslektet med litt sånn transdebatter som har rullet godt og feilt, altså alt dette her greiene. Så tenkte jeg, la meg ikke gå ned den veien. Kanskje jeg her egentlig finner en slags pragmatikk når jeg hører at det Meryl Streep som kanskje skal gestalte, eller som nå skal gestalte denne her stemmen og, Meryl Streep sin stemme altså dette vil jo først og fremst bli liksom en sånn kunstnerisk avveining da, det en vakker stemme, hun har jo en veldig melodiøs stemme, hun har en alt stemme, en litt djupe stemme. Jeg ikke helt sikker på at en løvestemme sånn uten videre så veldig sånn sett kjønner, selv om det jo han og huløve i dyrenes rike, så jo dette her en sånn del av vår forestillingsevne, hvordan høres en sånn stemme ut?
0: Regissør Greta Gerwig har jo sagt jeg vil ha noen som var en dyp men ikke pretensiøs, som hadde tyngde men ikke var dyster, ikke dyster selv høytidlighet, noen som kunne formidle dybde og patos så vel som glede og fryd. Jeg ville ha noen som var over 70, slik at det fantes en visdom basert på erfaring, men som også hadde evnen til å undres på nytt som et barn. og I tillegg måtte være en av de største skuespillerne som noen gang har gjort det. Den lista ikke særlig lang.
1: Hva tenker du da, Tore Hjalmar? Du som nok den aller mest kyndige på denne serien.
0: Ja, si det. Altså, det vet ikke jeg om jeg men jeg har jo et sånt her forhold til Narnia som går tilbake til BBC sine filmatiseringer som gikk på NRK på 80-tallet etter barnetv på søndag kveld. Og det jo noe med den sånn så altså når Aslan så tett blir forbundet med en Kristusskikkelse så gjør at du det lett å tenke på en måte at det en kan mistenke at dette å gjøre Narnia til noe annet enn det var meint å være men da står det en spenning mellom at alle vil jo ha et personlig forhold til noe de blitt veldig glad I og tenke på en måte det var viktig for meg fordi det sånn og sånn men på den andre siden så må en ikke gjøre det til noe jeg må på en måte akseptere eller respektere I alle fall den opphavspersonen sine intensjoner med hvordan det skulle bli og det der jeg synes dette går inn I en sånn spenning da, hvis dette blir gjort en agenda om kjønnsrolle yes. eller om på en måte altså at Narnia blir brukt til å fremme egentlig noe som sier som du aldri ville tenkt på at det skulle gjøre men det gjenstår jo å se hvordan det ser ut
2: ja. For hvis det blir en veldig tydelig agenda, altså hvis det blir liksom aksentuert og tydeliggjort veldig starkt, at dette, det et poeng med at Aslan nå skal på en måte ha liksom kvinnelige egenskaper og tillegg, så ikke bare et spørsmål om stemme. Da tenker jeg meg jo at jeg veldig fort vil ønske meg tilbake til Liam Neesons glittrende gestaltning av Aslan fra spillefilmerne, og for så vidt også, som du nevner, 80-tallets serie. Der var det jo Ronald Pickup som hadde stemmen, da, uten at han så... veldig kjent for det brede publikum, tror jeg, utenom akkurat denne her rollen. Men Liam Neeson sin gestaltning av stemmen, tror jeg mange har et sterkt forhold til også, fra den litt nyere filmen.
0: Ja, så det jo noe med den autoriteten som Aslan utstråler I, altså det jo dette poenget som, det vel Herr Bever som framfører det I Løvenheksa og Kleskapet, at de får spørsmål om Aslan er tam. Nei, selvfølgelig ikke han det. Han ikke tam, men han god. Mm. Og det og han kongen, sa han. Så sånn at der jo sånn, ja, sider ved det, så gjør at det litt sånn avventende, men det kommer veldig an på hvordan alt det andre For jeg merker at et verk som har et sterkt personlig forhold til, der blir jeg kanskje desto mer skeptisk til andre sine tolkninger av.
2: Ja, men spesielt hvis en merker at det her det lagt inn en ny agenda, du litt inne på det, sant? Jeg tilfører noen perspektiv, så jeg merker at det står resten av C.S. Lewis sin tenkning veldig fjernt, så vil jeg jo si det veldig tvilsomt.
1: Og noe av det spennende blir jo I hvilken grad vil man ellers presentere Aslan som en Kristus? Skikkelse. Jeg kan jo fortelle, selv om det nærmer seg en avsporing, at jeg var altså på et møte I Frankfurt på en bokmesse for mange år siden, og møtte noen som da satt med ansvaret for C.S. Lewis-rettighetene, som fortalte...
3: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Dere jorden salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å bli kastet ut og tråkket ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men I lysestaken. Da lyser det for alle som I huset. Matteus 5, 13-15 Lys og salt Disse ordene og denne uttrykksmåten kommer fra mesteren selv. Han sa ikke «Dere bør være lys og salt». Heller ikke sa han «Dere kan bli som lys og salt, hvis dere bare først sånn og sånn». Nei, salt og lys ble vi den dagen vi ble kristne. Vi fikk de samme egenskapene som lyset og saltet, for at vi skulle påvirke og ha innflytelse I verden. Jesus ber oss leve ut det vi virkelig er. Bibelen forteller meg å avsløre min sanne identitet, salt og lys. Disippelen Peter forteller oss i sitt første brev at vi tilhører en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, ja, at vi er Guds eiendom. De her flotte titlene satt Gud på de troende, for at vi skulle ha en hensikt og et mål med våre liv. Dere skal forkynne hans storhet, skriver disippelen Peter. Saltet har til hensikt å bevare Guds ord og vilje i et avkristnet og sekularisert verden. Lyset har til oppgave å vise andre veien hjem til Gud, samt å varme kalde og frosne hjerter i den tid og i det samfunnet vi lever i. Jesus understreker at lyset skal skinne for alle i huset, og det her minner oss om viktigheten og betydningen av den påvirkningen en mor og far har overfor sine barn. Trosopplæring, det setter vi ikke bare bort til søndagsskolelærere og kule ungdomsledere på bedehuset eller i den lokale kirka. Nei, hjemmet er primærstedet vi lærer å bli kjent med Jesus og din kristne tro. Som mor og far, så skal du være det første saltet og lyset som barnet ditt møter. Før vi bærer lyset ut i verden, så trenger det å skinne for alle i huset. Før vi prøver å virke som salt i verden, trenger vi å sette saltet på spisebordet hjemme. La barnet ditt se og erfare et åpent, ærlig og levende kristenliv i hjemmet.
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, er fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt forkynner på landsplan for NLM.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter. Hvorfor I all verden skal du tro på noe du ikke kan bevise, og satse livet ditt på noe som kan være feil? Spurte fyren meg, og fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender, fiksjoner? Å tro på det som står I en eldgammel bok ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på. For meg dette eksistensielt, nærgående, personlig. Det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie og kultur at jeg kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelsen svekkes håpet. I tid og rom Kristus den han sier han Det umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre var kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Men fordi jeg elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighets stråleglans det glitrende fundament I et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus den han sier han veien, sannheten, livet og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, hverken troen eller livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

«Jeg tror ikke på en himmel eller helvete», blir det sagt. Men begge ordene brukes i dagligtalen. Det ene som banneord, og det andre som beskrives av noe fantastisk. Men begge plassene finnes faktisk, ifølge Bibelen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet, og programprodusent i P7. Vi skal lese to ord som egentlig taler for seg selv. Det ene står i Matteus kapittel 10. «Vær ikke redd for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver.» Her møter vi ordet helvete, altså det er bibelsk. Det ordet var ikke oppfunnet før det stod skrevet. Før Jesus sa det, da han kom og tok på seg oppgaven å frelse verden fra sine synder. Og dette ordet er blitt mer og mer et banningsord. Men det tar ikke bort den sannhet at helvete er en plass Jesus kom for å redde oss alle ifra. En plass som er så grusom at ingen menneske tunge klarer å skildre eller forklare det. Men Jesus vet det. Han har vært der. Han smakte døden og fortapelsen, og han sto opp igjen. Og det var ene og alene for å redde oss fra dette grusomme sted. Så neste gang du hører, eller sier for den del, dette ordet helvete, vit at det var dette Jesus ville redde oss ifra. Til dette sted ønsker han ingen menneske. Han elsker oss så høyt at han offret sin hellighet da han ble en forbannelse for oss. Og han ga sitt hjerte for oss da han døde. Og for hans skyld trenger ingen havne i helvete. Det neste ordet understreker faktisk dette. Johannes 3,16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. Den treenige Gud elsker deg så høyt, så ufattelig høyt, at du var verdt å dø for. Ikke bare døde han og stod opp igjen for å vise sin seier over synd og død, men han søker oss alle ved navn for å vise oss sin frelse og berge oss fra fortapelsen. Hør bare, Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. La oss lytte til en sang om dette.

Det var Astrid Skarp-England som sang Himmelens klokker kaller deg. Og det er virkelig klokker, vidunderlige toner, når de når et menneske. Så jeg glad jeg fikk lov å høre den klokkeklangen og kjenne dette kallet, og få oppleve og møte en virkelig Jesus. Himmelen er virkelig ikke bare et ord på at noe smaker himmelsk, eller at det føltes som å være i himmelen, men himmelen er virkelig. Himmelen er der Jesus er. Bibelen kaller Gud for vår himmelske far, og i trosbekjennelsen vår bekjenner vi at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, stod opp tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, vil du vite hvordan fremtiden blir, så les Bibelen. Les den, og be den hellige ånd om å vise deg hva som står. I himmelen er det ikke mer synd, ikke sykdom, ikke noe som gjør oss triste eller tapper oss for krefter. I himmelen er vi i Guds lys. Vi blir fylt av alt det gode som vi ser hos Jesus. Vi skal bli lik ham, står det. Ikke i utseende, men i utstråling og væremåte. Slik som vi har lengtet etter det gode, det rene, det ekte, det uegoistiske og det kjærlige og sanne, når vi har vært her på jorden, skal vi finne det, leve i det og møte det der hjemme. I himmelen er ikke det kjedelig. Der er tid borte, og vi er skapt for å være der, sammen med de frelste, sammen med Gud som er lys, og Jesus og alle hans engler. Forstanden kan ikke fatte det, men troen kan, som det står i 2. Korinterbrev 5, for vi vandrer i tro uten å se. Og i 2. Korinterne 5 står det også i vers 2, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Derfor er det viktige ord vi må merke oss, som det står i Hebreerne 3. Søsken, dere har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Ja, se på Jesus. Hold deg nær til han, så holder han seg nær til deg. Der er alltid noe som vil få oss til å glemme både himmel og helvete, for da misser vi perspektivet på evigheten. Da blir alt som er her på jorden det viktigste, og våre egne planer blir første prioriteten. Og når noen dør, så tenker vi, det var godt de fikk slippe. Men fikk de det? Siste gang jeg besøkte far i livet sammen med sønnen vår, stod det en talende andakt i andagsboken han hadde på sitt nattbord. Og da vi leste den, visste ikke vi at det var siste gang vi besøkte han i livet. Men vi fikk en sterk følelse av det. For der sto, i Samuel, første boken, kapittel 20, vers 3. Det er bare ett skritt mellom døden og meg. Og så stod det videre, bare ett skritt, så lite vi akter på ett skritt. Hver dag tar vi mangfoldige, unødige skritt. Det koster så lite, og derfor tenker vi ikke over det. Likevel er det bare ett skritt mellom meg og det forferdelig ukjente som heter døden. Det siste punktum for jordlivet mitt, det store kolon for evigheten, ett skritt. Da blir det alvorlig å leve. Da blir det lettsindig å leve med uoppgjorte synder. Fordi det er bare ett skritt mellom meg og døden, må det aldri være ett skritt mellom meg og Jesus. Jeg må leve mitt liv hos han, i han, aldri skilt fra han. Hver dag må leves under evighetens ansvar. Mine føtter må aldri stå på et sted hvorfor jeg ikke med glede ta det neste skrittet inn i evigheten. Herre, hjelp meg å leve slik i dag. Da skal vi gå til avslutning, og vi skal lytte til sangen «Jeg går mot et land», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lettest, spurte Jesus en gang, å si til en lam, dine synder deg forlatt, eller også å si, stå opp, ta din seng og gå? Jeg vet ikke hva du vil ha svart, hva lettest? Det kunne kanskje vært fristende å si, begge deler var sikkert like lett, i alle fall for Jesus. Han jo den allmektige. Men slik tenker ikke Bibelen. I dag skal du få høre hvorfor.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram en historie fra Markus evangeliet I Bibelen. Jesus kommet tilbake til Kapernaum, byen der han nå var bosatt. Han har begynt sin offentlige virksomhet, både gjennom forkynnelse og undergjerninger. Og ryktene om Jesus har begynt å gå. Når han nå tilbake I Kapernaum, stimler folket sammen. Denne mannen vil de gjerne både se og høre. Hva som så skjedde I det overfylte huset der Jesus var, ja, det skal du få høre om I dag. Vi leser fra Markus evangeliet I kapittel 2, vers 1-12. Jeg har kalt dagens program «Slikt har vi aldri sett». Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret han fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde som satt der, tenkte I sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud.» Hvem kan forlate synder uten en, det Gud. Straks merket Jesus I sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik I deres hjerter? Hva lettest, å si til den lamme, dine synder forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, Og nå taler han til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på alle. Så alle ble ute av seg selv av undring. De priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.»

Slikt har vi aldri sett. Det var reaksjonen hos de som fikk se og oppleve det vi leste om i dag. Dette som Markus her forteller i evangeliet sitt. Alle ble ut av seg selv av undring, står det. De priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Jeg tror nok dette også hadde vært din og min reaksjon, om det var vi som hadde vært til stede i Kapernaum denne dagen, og fått være øyenvitner til det vi her leste sammen. Historien om en lam mann som plutselig reiser seg opp på Jesu ord, legger sammen senga si, tar den under armen, og går ut av huset, rett foran øynene på folk, helt frisk. Jo, jeg tror det hadde vært din og min reaksjon også. Slikt har vi aldri sett. Ja, for lignende ting, det har vi ikke opplevd noen av oss. Men hva var det egentlig de ble vitne til denne dagen? Alle disse som fylte huset der Jesus var. Hva var det de så? Ja, det skal vi prøve å si litt mer om i dag. Så kanskje også du og jeg kunne få øye på dette viktige i møte med historien vi leste sammen. For dersom vi får øye på det Jesus her forteller oss, ja, da blir kanskje dette også din og min reaksjon. Slikt har vi aldri sett. Det første vi legger merke til i denne historien må være dette. Det var i et helt alminnelig hus det skjedde, det underet vi leste om, da Jesus helbredet den lamme mannen. Det skjedde rett og slett på det vi kunne kalle et husmøte. La oss prøve å tegne situasjonen. Det var i byen Kapernaum det skjedde det som vi leste. Kapernaum var Jesu egen by, forteller evangelisten her. Det betyr det var hit Jesus hadde flyttet fra Nazaret en eller annen gang før han nå sto fram i sin offentlige virksomhet. Det er derfor Markus ordlegger seg på den måten han gjør. Noen dager senere, skriver han, kom Jesus til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Og denne dagen, altså i Kapernaum, da var det altså husmøte. Etter all sannsynlighet foregikk det i huset der Jesus selv bodde, når han ikke var ute på en av sine mange reiser. Jesus er altså i begynnelsen av sitt offentlige virke, men ryktene om han har allerede begynt å løpe. Mannen fra Nazaret begynte å bli kjent, hans forkynnelse og hans undergjerninger. Jesu virksomhet gjorde et utslettelig inntrykk på folk, og når Jesus nå igjen var kommet hjem, ja, så ville alt folket både se han og høre han. Straks samlet det seg så mange mennesker, forteller Markus, at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og Jesus talte ordet til dem. La meg gjøre et lite stopp akkurat her, og så stille et par enkle spørsmål. Hvor bor du hen? Har du egen leilighet? Eller har du kanskje ditt eget hus? Har du noen gang tenkt på at nettopp din leilighet eller ditt hus kunne være en mulighet for Jesus til å nå en del mennesker med sitt ord og sin frelse? Det er jo ikke så komplisert å invitere noen på besøk, for eksempel. Ikke alle mennesker er vant til å besøke et kristent hjem. Eller bibelgruppa du er med i, bønnegruppa kanskje. Har du noen gang invitert dem hjem? Eller hva med å legge et vanlig møte med sang og andakt og fellesskap? Hva med å legge et slikt møte til det private hjemmet? Det er en fantastisk mulighet til å invitere noen av naboene, for eksempel. Jeg tror det skal mye til at alle svarer nei hvis du spør. Dette er bare nevnt i forlengelsen av den historien vi nå har lest. Jesus fikk altså vise sin makt og sin godhet til et enkelt menneske, og det skjedde i et hjem. Det kan skje i et hjem og på et husmøte også i dag. Så jeg sier det en gang til, et hjem, ditt hjem, er en fantastisk mulighet, både for deg og for Jesus.
Det andre de så fikk se, i tillegg til dette hjemmet fylt av mennesker som lyttet til Herrens ord, det var det som skjedde da fire mannfolk plutselig begynte å bryte hull i taket. Og så brøt de seg inn i huset på en måte som ingen hadde sett maken til. Også disse fire mennene har noe utrolig viktig å lære oss. De har et budskap til oss om det vi kunne kalle for bønnens tjeneste, eller forbønnens tjeneste. Jeg vet knapt noen historie i Bibelen som lærer meg det tydeligere og bedre hvilken betydning det har det at noen ber sammen, som nettopp denne historien om de fire menn som bar. For bønn, eller forbønn, det er jo nettopp en slags bærertjeneste, ikke sant? Hør enda en gang hva Markus skriver. De kom da til Jesus med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret han fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der Jesus var. Og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Jeg synes dette er en helt utrolig situasjon, og samtidig en genial illustrasjon på en av de viktigste tjenestene Gud har betrodd deg og meg som mennesker og som kristne, nemlig bønnens, eller forbønnens, viktige bæretjeneste. Og det er ikke bare én ting å lære i denne historien, det er mange ting. Prøv nå å se for deg situasjonen, og så hører du. Bønn, eller forbønn, er å ta et tak, med tanke på andre. Felles bønn, det er å ta et tak sammen. Her er det tydelig at det handler om et menneske som disse fire mennene hadde kontakt med fra før. Men hva det var som fikk dem til å gjøre det de gjorde akkurat denne dagen, det vet vi ikke så mye om. Kanskje var det nøden de hadde, eller omsorgen for en god kamerat. Kanskje var det den nye troen på Jesus, og de store mulighetene de så i et møte med han? Vi vet ikke. Kanskje var dette planlagt i god tid på forhånd. Eller kanskje kom det helt spontant, heller ikke det vet vi. Men bar, det gjorde de. De bar sin gode venn helt fram til Jesus. Og på denne måten er de flotte forbilder på bønnens eller forbønnens viktige tjeneste. Er du med i et slikt bærelag? Har du mange du ber for? Og har du noen du kan be sammen med? Det er så utrolig mange mennesker, også i vår tid, som trenger at du og jeg tar et tak i bønn, i forbønn og kanskje i omsorg ellers. Kanskje du ikke er med i noe slikt bærelag i det hele tatt, ei slik bønnegruppe? Ja, da er saken kanskje den at det er du som skal ta initiativet til å organisere et nytt bærelag, ei ny bønnegruppe. Kjærlighet oppfinnsom gjør. Gud vil åpne meg en dør. Slik synger vi det i en fin evangelisk sang. Og begge deler trenges virkelig, både kjærlighet og oppfinnsomhet. For det er så utrolig mange hindringer. Det var det den gangen, og det er det fremdeles i dag. De kunne ikke få båret han fram til Jesus, leste vi her. Det var altså noe som hindret dem. Den gangen gjaldt det en stor, ugjennomtrengelig folkemengde. I dag har kanskje hindringene helt andre navn. Mismot, det nytter ikke å be likevel. Tvil, bryr Jesus seg egentlig om at jeg kommer og det jeg måtte komme med? Men hindringer, de er til for å overvinnes. Det visste disse fire bærerne, og det viste de gjennom måten de nå banet seg vei helt fram til Jesus på. Ikke gi opp du heller, også om du møter hindringer. Det finnes virkelig en frelser som hører. En som har omsorg, også for dem du ber for. Det finnes en vei helt fram,
og som du ikke akkurat ser den I dag. Du må bare ikke gi opp. Det nytter å be. Det nytter alltid å be. Det tredje de fikk se denne dagen I Kapernaum, det var noe om forholdet mellom helbredelse og tilgivelse. Jeg tror ikke vi legger noe inn I denne bibelteksten, om vi antyder at det nok var mange som ble overrasket da de hørte de første ordene Jesus sa til den lamme mannen. Markus forteller det slik, «Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder deg forlatt.» «Dine synder?» Var det det Jesus sa? Så han ikke at mannen som lå foran han var lam? Forsto ikke Jesus hvorfor disse fire mennene hadde båret med seg kameraten sin til Jesus? Det var jo ikke synden, det var sykdommen som var problemet. Men Jesus så det de andre ikke så. Han så et menneske som lå der I lenker. Et menneske nedtynget I sin samvittighet, og som lengtet etter friheten, etter våren, etter en ny dag. Jesus ser det som du og jeg ikke ser. Og Jesus tar alltid det viktigste først. Sønn, dine synder deg forlatt. Siden løste han så de båndene som heter sykdom, og mannen ble helbredet av Jesus, frelst og så både fri og frisk. Synden en lenke, sykdommen et bånd. Lenker binder alltid mer fast enn et bånd. Av og til skjer det også I dag at Jesus løser et menneske, for eksempel fra sykdommens bånd. Når et menneske ber han om det. Men det skjer ikke på langt nær alltid. Men hver gang et menneske ber om det, så løser Jesus syndelenkene. Når du og jeg ærlig og oppriktig ber han om det, ja, så hører han, og lenkene løses. Vi får oppleve tilgivelsens ufattelige under. Det tilgivelsen og frelsen som det store underet I denne historien fra Kapernaum. Helbredelsen som skjer et tilleggsunder, gitt av Jesus for å understreke betydningen og virkeligheten I det å være tilgitt. Hva lettest, spør Jesus her, å si til den lamme, dine synder deg forlatt, eller også å si, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, hvis det var deg Jesus spurte. Hva lettest? Vi kunne kanskje være fristet til å svare. Begge deler var kanskje omtrent like lett, I alle fall for Jesus. Han har jo all makt I himmel og på jord. Eller vi kunne kanskje tenke, det letteste må ha vært tilgivelsen. Det I alle fall noe som ingen kan kontrollere. En helbredelse derimot, det jo noe alle kan sjekke ektheten av. Hva lettest? Spurte Jesus. Jeg spør igjen, hva tror du var lettest? Selv har jeg lyst til å si det slik. Å helbrede denne mannen kostet Jesus et ord. Men å kunne tilgi han, det kostet Jesus livet. Skulle Jesus kunne løse denne mannen fra syndegjelden og syndelenkene, ja, så måtte han selv gå inn og betale hele gjelden. Han måtte betale alt sammen. Og når Jesus også I dag I stand til å tilgi synd, ja, så det fordi han virkelig har sonet og betalt for all verdens synd. Dere dyrt kjøpt, skriver Paulus I 1. Korinterbrev 6 og vers 20. Og en sanger, han synger det slik, «Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag.» Så vet vi hva som lettest, og vi vet hva som kostet mest. Det tilgivelsen. Det fjerde og siste de fikk se denne dagen, det et klart bilde av Jesus selv. Hvem han var, hvor han kom fra,
og hvorfor Jesus var kommet til denne verden. Det var nemlig en hel del kritikere til stede denne dagen, og de reagerte. Det de reagerte mest på, det var en spesiell ting. «Hva dette for en?» spurte de. «Jesus fra Nazaret, hvordan kan han tilgi synd?» «Hvem kan tilgi synder uten en? Det Gud.» «Denne mannen, han spotter Gud.» Slik reagerte de, og slik kritiserte de. De hadde rett på ett punkt, disse kritikerne. Det bare Gud selv som i stand til å tilgi synd. Hvorfor sa da Jesus det han sa? Og hvorfor gjorde han det han gjorde? «Sønn, dine synder deg forlatt.» Det finnes bare to alternativ. Enten var Jesus en gudsbespotter, som noen kalte han det. Ellers var Jesus både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Og det det siste som riktig. Jesus var ingen gudsbespotter. Han var sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det dette også Markus vil ha frem, når han nå siterer Jesu ord. «For at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder.» Og nå taler han til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og så reiser han altså mannen opp. Han helbreder han som en understrekning av tilgivelsen. Tilgivelsen forteller oss altså hvem Jesus virkelig er. Han Guds enbårne sønn. Han Gud selv i menneskeskikkelse. Ikke alle taler slik om Jesus i dag. Mange sier at Jesus var et stort menneske, en stor profet, et flott forbilde, men de fornekter at Jesus var sann Gud. Store verdensreligioner gjør det. Nye religiøse retninger, enkeltmennesker og bevegelser. Men Bibelen, den krystallklar. Jesus var sann Gud og sant menneske i en og samme person. Og det derfor han i sin fulle rett når han også møter et menneske og tilgir dette mennesket alle hans synder. Historien vi har lest sammen i dag en av Bibelens fineste og kanskje sterkeste historier nettopp om tilgivelsen. For en del år siden skrev Asbjørn Arntzen, lærer, musiker og sangforfatter fra Sørlandet, en sang som han kalte «I syndsforlatelsens rike». Det var jo nettopp inn i dette rike mannen vi her leste om ble lukket inn. I det tredje verset skriver Asbjørn Arntzen så fint om tilgivelsens under. La meg få sitere dette verset nå til slutt i dag. «I syndsforlatelsens verden, der alt sonet og tilgitt, glemt, og på den dypeste havbunn gjemt, med kurs for himlen går ferden. En ny begynnelse finnes for enhver, som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike, i syndsforlatelsens rike.» Her fikk mannen vi leste om flytte inn. Og her det også rom for deg, du som lytter i dag.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. I Ord til liv så holder jeg nå på med en påskeserie. Overskriften på den med Jesaja til Golgata. Og tanken med serien at vi skal koble sammen Jesaja sin historie, skrevet 700 år før Kristus, og evangeliene sin framstilling av at Jesus den lovet messias som kom, som levde, som døde og sto opp igjen. I dag så det en tekst helt ifra starten av Jesu virke vi kommer til å merke oss. Og det en tekst som kobler sammen Jesu fødsel og en profeti I Jesaja-boka. Og for oss I dag så har nok denne teksten en ekstra aktualitet. For den viser oss noe om hvordan vi kan få finne håp I en krigsherjet verden. For med deg denne episoden av Ord til liv. Allerede på den første siden I det nye testamentet, så blir faktisk Jesaja-boka og Matteus-evangeliet koblet sammen. Matteus han har akkurat gitt oss Jesu ettertavla, presentert hvordan han en Abrahams etterkommer, hvordan han en Davids etterkommer, og så etter da så blir historien om hans fødsel innledet. Og da står det ifra Matteus-evangeliet kapittel 1 og vers 21 og utover, at hun skal føde en son, og du skal gi han navnet Jesus. For han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Alt dette hendte, så det skulle oppfylles det Herren har talt gjennom profeten. Se, møya skal bli med barn og føde en son, og de skal gi han navnet Immanuel. Det tyder Gud med oss. Den profeten som det snakker om her, det Jesaja, og her ble det da henvist til en profeti ifra Jesaja-boka kapittel 7. Helt innledningsvis så det en sak jeg tenker vi skal merke oss her nå. Det står først at denne personen som blir født, han skal få navnet Jesus, og så står det etterpå at det en oppfyllelse av en profeti, da det står at barnet skulle få navnet Immanuel. Dette vil jeg ta en liten kommentar på, for at gjennom det gamle testamentet så kan vi se at Messias, eller denne lova kongen og frelseren som en dag skulle komme, han blir gitt ganske mange ulike navn. Og da ikke poenget at navnet I disse profetiene automatisk da navnet som skulle stå I et folketellingsregister. Nei, poenget at navnet sier oss noe om person sin karakter og person sin funksjon. Hva denne personen her med sitt virke lærer oss om Gud og hvem han Og da blir jo da spesielt aktuelt når vi kommer til denne profetien her. For det et barn som skulle bli født, et barn som skulle få navnet Immanuel. 700 år før var denne profetien gitt. Den var gitt I en situasjon der Jesaja levde I Jerusalem og kongen var Akas. Og kong Akas han opplevde da at nå ble Jerusalem og Juda, da kongedømmet som han da regjerte over, da ble angrepet. Angrep av nabolandet I nord, som da heter Israel, og deres medsammensvorne Syria. Det var krig, det var trussel, og det står I Jesaja kapittel 7 om at I møte med dette så skjelver hjertet I folket. De blir redde. Hvor det håp, hvor det hjelp å finne når krigen truer? Og I Jesaja-boka da, så det sånn at vi på mange måter ser at Israels folk nå har tre valg. De kan bli invadert, de kan gå til et annet land for å få militærhjelp, som det som de faktisk da kommer til å gjøre, eller så kan de gjøre det siste, som å stole på denne profetien og dette løftet fra Herren om barnet som skulle komme. Vi skal lese sammen nå de versene som blir gitt til kong Akas I Jesaja kapittel 7. Herren taler igjen til Akas og sa, «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsryket eller oppe fra det høye.» Men Akas svarer, «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.» Da sa han, «Så hør da Davids hus. Det ikke nok at det trøtt av menneske?» Må du også trøtte min Gud? Difor skal Herren selv gi dykk et tegn.
«Sjå, den unge jenta skal bli med barn og føde en son, og hun skal gi han navnet Immanuel. Rømme og honning skal han ete til han forstår og forkaster det vonde og velger det gode. For før gutten forstår og forkaster det vonde og velger det gode, skal det bli ut i landet til de to kongene du frykter. Og over deg og folket ditt, og huset til far din, skal Herren la det komme dager som det ikke har vært, siden Efraim skilte seg fra Juda, kongen av Assur. Amen.» Han fikk et ord, han fikk et løft fra Herren at Herren ville gripe inn, men Akas han var faktisk ikke særlig interessert i å høre på dette her. Han ville ikke sette Herren på prøve som det står her. Det kan jo høres litt fremt ut, men poenget var at han ville egentlig ikke høre på Gud. I stedet for så springer han til en annen konge, en som heter Tiglat-Pileser den tredje. Og overfor Tiglat-Pileser så sier han at «Jeg er din tjener, jeg er din sønn», så han gir seg egentlig selv over til Tiglat-Pileser, i stedet for å gi seg selv over til Herren. Men de kapitlene som vi nå på vei inn i Jesaja-boka, skrevet inn i en krigsherjesituasjon der fiendene truer fra alle kanter, det er noen kapittel som nå kommer til å begynne å male for oss med en del svake strektegninger, at håpet er knyttet til en person som Herren skal sende. Det begynner her i Jesaja kapittel 7 med denne profetien om Immanuel. Og så langt som jeg kan forstå denne profetien, så er dette en av de mange profetiene i Gamle Testamentet som har flere lag. Ja, delvis så fikk den sin samtidige oppfyllelse, ved at i Jesajas levetid, ja, så kom denne personen Immanuel til å komme. Vi møter Immanuel-skikkelsen igjen, faktisk i kapittel 8. Så ja, det kan sikte til det som skjedde mens Akas og Jesaja levde, men samtidig sprenger det rammene for det. For her er det snakk om en Immanuel, en skikkelse som en dag skal komme, som så tydelig skal vise at Gud er med sitt folk, at alle fiender vil bli beseiret. Immanuels komme skal dermed bli den synlige markeringen på at nå kommer Herren for å seire, for å frie, for å redde sitt folk. Og når da det nye testamentet griper an til akkurat denne historien, og bruke den teksten på Jesus Kristus, så er det som om det nye testamentet ifra den første siden av vil begynne med å understreke for deg og meg som leser at nå er han kommet, han som kom for å endelig sette fri sitt folk og redde oss. Han kom for å frelse sitt folk fra deres synde. Jeg vet ikke hvor du i en hverdag ser etter håp, ser etter trøst, ser etter bekreftelse på at du har med Gud å gjøre. For Israels folk i en situasjon der krigen herja, der uroen var stor, og der morgendagen helt sikkert ikke opplevde sikker. De visste ikke hvordan neste år ville bli, eller det ville bli om 2 år. Midt i akkurat den situasjonen, så vil Herren gjennom den teksten i Jesaja kapittel 7 feste folket og kongen sitt blikk i hvor de skulle få ha sitt håp. De skulle få ha sitt håp i Guds løfte knyttet til denne kommende personen. Og for deg og meg i dag, når vi nå lever i en herjet verden, i en verden der vi ifra veka til veka kan stille spørsmålet, hvordan kommer det til å bli nå? Hvordan blir denne våren? Hvordan blir neste år? Hvor tid kan det bli fred? Hvor tid kan det bli håp? Så skal også det nye testamentet sin bruk av Jesaja-profetien få være med og minne deg og meg om hvor vi kan se at Herren er med. Hvor vi kan finne vårt håp i Herrens nærvær, i Herrens frelse, i Herrens omsorg.
Herrens nærvær knyttet uløselig sammen med Jesus Kristus. I dag og i en herjet verden, så det avgjørende spørsmålet, har vi med Jesus å gjøre? For vi lever i tro på Jesus Kristus og vandrer med han. Ja, så skal vi få vite da at vi har Gud med oss. At vi med Gud. Ja, da et ord jeg vil minne deg om akkurat i dag og. Hverdagen kan oppleves usikker. Det kan være ulike dager, både gode og vonde dager. Men det faktisk sånn at der du har med Jesus å gjøre, der har du med Gud å gjøre. Lurer du på hvor Gud i vår hverdag? Se på evangeliet om Jesus Kristus. Se på hvem han hva han har gjort, og hvordan han også fortsatt den sanne Gud. Matteus sin framstilling av Jesus, den begynner med denne profetien om Immanuel, om Gud med oss. Og han kommer til å fortsette sin vandring, Matteus, skritt for skritt mot Golgata, der Jesus Kristus kom til å gi sitt liv for å sone verdens synd, og dermed kunne frelse folket fra syndene. Dette startskuddet på den lidelsens vei som Jesus Kristus kom til å gå. Men dette ikke den siste gangen i det nye testamentet at vi møter en gjenklang av Immanuels profetien. For realiteten jo den at også avslutningen av Matteus evangeliet gir oss et ekko. Et ekko av at det i Jesus Kristus at Gud med og sørger for å frelse sitt folk. For hva det Jesus sier, helt i avslutningen av Matteus evangeliet i kapittel 28? Jo, i Matteus evangeliet kapittel 28, i dag så ofte vært kalt for misjonsbefalingen, så står det: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg med dykk alle dager, så lenge verden står.» Immanuel, Gud med oss. Det siste Herren Jesus minner sine læresveiner om i Matteus evangeliet, det jeg med dykk alle dager, så lenge verden står. Dette skal du få ta med deg videre ut i dagen i dag. Ha med Jesus å gjøre, så skal du få vite at han med. Lev med han, så skal du få din trygghet i at ja, han med. Alle dager. Både denne dagen, morgendagen, neste år, ja hver en dag, så lenge verden står. Og så oppdraget gitt oss, vi kalt til å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner. Arbeidsvikårene kan endre seg, hverdagen kan være ulik, men vi skal få gjøre det i vissheten om at det den allmektige Guds oppdrag vi går i, og at han vil være med og sørge for sitt ord og sitt folk.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. I dag vil jeg minne deg om akkurat dette her, at midt i en kaotisk hverdag og uøversiktlig verdenssituasjon, så er det til Jesus Kristus vi skal få se for å finne håp, og for å finne trøst, og for å finne visshet om en nærværende Gud. Og denne vissheten om at Gud er nær i Jesus Kristus, og at han virker blant oss og i oss ved sin hellige ånd, da skal også få inspirere og drive oss ut i tjeneste for han i denne dagen. Må Herren velsigne din hverdag i dag, og så er jeg snart tilbake med en ny episode av Ord til liv.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet av galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noahs skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort. Helt til den dagen Noah gikk inn I arken, så kom storflommen.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei. Namnet mitt, det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som en tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det er en svensk salme. Teksten er av Carl David av Virsen, og musikk er Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det er The Real Group som synger helt nydelig. Det er altså en sommerpsalm som svenskene er så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai er jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft, etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det er en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen, De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudsfrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedhus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En venn av meg hadde gått gjennom en vond tid. Jeg spurte ikke så mye, men det var tydelig at han bar på en tung følelse av skyld. Litt senere skrev han et kort til meg. Du skrev noe I en andakt som jeg har klippt ut og hengt på veggen. Der sto: Vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi stilt, jo mer lengter vi etter trøst. Men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store behovet for kjærlighet hos dem han har skapt. Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. La ikke dypet sluke meg, ba David. Og en gammel salme av Brorson lyder slik: Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt. Her ingen vrede. Nåden den rede og utsletter alt. Jesu død, og at han brød gjennom dødens vold og vrede, det for deg jo skjedde.

Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: I dette programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de er glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: Ja, dagens gjest her da I denne serien vår Min Musikk, det rett og slett du det, Svein Ola Lillestøl, og ja, du må fortelle litt sånn om deg selv først her.
2: Ja, først så må jeg nå si at det spennende å bli invitert. Du jo valgt deg ut en musikalsk røver som kanskje bruker musikk mer på følelser enn på kunnskap, men en god volding. Begynner å bikke 50, begynner å bli voksen og så sier jeg jo hørt litt musikk opp igjen, men det å på en måte skulle presentere hva som min musikk Helge, det jo ikke veldig, veldig enkelt, så vi må finne en linje på dette her og bli enige om hvordan dette skal være, men hva du lurer på?
1: Hva jeg lurer på? Ja. Du må si litt om deg selv, mer enn at du en god volding.
2: Ja, sant, født og oppvokst I Volda, og så har jeg jo vært litt rundt I Norges land, nå bor jeg I Ålesund. Jeg jo så heldig at jeg gift med ei som heter Hilde, og vi har tre barn som begynte å vokse opp nå og I ferd med å forlate redet, så vi jo på vei over en ny fase I livet. Men har det jamt over ganske godt. Ingen store livskrise akkurat nå, bortsett fra helse og alder, så det jo sånn det. Jobber nå som assisterende rektor på Møre Ålesund. Trivs veldig godt der med gode kollegaer. Så driver jeg jo med litt sånn musikalske aktiviteter på fritida og bruker en del tid på det og faktisk, tror det eller ei, på volleyball. Alle voldinger, de har jo hatt befatning med volleyball på en eller annen måte. Og nå, siste året, så har jeg liksom fått blomstre og leve ut alle mine drømmer gjennom min yngste datter, som nå spiller aktivt volleyball på Blindheim. Og wow. Jeg har helt uten kompetanse og grunnlag. Jeg får ikke, jo, det ikke helt sant. Men I alle fall, nå jeg trener for et G17-lag. Og det spennende.
1: Ja, jeg kan love deg, jeg tapte mye mot voldingene når jeg gikk på lærerskolen der I volleyball, så...
2: det bør du ha gjort.
1: Det var stor lag.
2: Ja.
1: Ok, nei, men Svein Ola, vi kjører på, og det

0: som er med dette konseptet her, sant? Det jo bedt disse inviterte offerene mine da. Og nesten dårlig gjort, så du sier, å spørre om folk kan velge 5-6 sanger fra livet sitt som har betydd noe. Ja. Men vi, det det som jeg mente, at det du får dele viktig musikkpreferanser som har betydd noe gjennom ja, sorg og glede, retningsvalg, situasjoner, sant? Og vi, vi startet i ungdommens vår, vi da, Svein Olav.
1: Ja, og si det er ikke så unaturlig det. Altså, jeg vokser jo opp i Volda, og, sant? Og kor og sånne ting, jeg har jo alltid vært en del av livet. Jeg tror jeg begynte i barnekor og sang der som eneste gutt blant en horv med jente i 7-årsalderen, og fikk fantastisk mange muligheter med flinke folk som ga oss sjansen til å synge i kirka og på bedehus og også i andre sammenhenger. Ragnar Aske og Ragnar Ørstavik og mange som drev med musikk i Volda, de løftet oss fram. Så vi fikk oppleve mye fint. Men det er klart at de musikalske preferansene på den tida, og nå snakker vi jo sånn type 80-90-tallet da, når de begynte å få en slags sånn musikalsk bevissthet, så var det jo det at etter hvert beveget meg over i tensing-miljøet, begynte å spille tromme der, jeg er trommis, en sånn ungdomstrommis. Og da var det jo det med å ha litt sånne upbeat-låter, og låter som både innholdsmessig kanskje ga en retning som gjorde at det var en kul låt, kul tekst, at det faktisk var artister som laget bra musikk selv om de var kristne. Så første låten, jeg tenker vi skal lufte litt her, da er vi liksom i type tensing, tensing overgang, kanskje det var innom lagskore en gang da, når vi var innom lærerskolen der og sånne ting. Så, men Per-Erik Hallin, han har laget mye bra musikk, så det går ikke an å ikke snakke om han. Men for å liksom krydre litt, så drar vi inn Carola også, for hun med hadde jo gjennombrudd på den tida og var kristen, og fikk liksom noe hun skulle ha sagt ut i verden gjennom Grand Prix faktisk. Så da har jeg valgt med et Gospel Train med Per-Erik Hallin og Carola, som er en litt nyere variant av den, men den likte jeg veldig godt å spille. Og jeg hadde han Ole Martin Thorheim med som gitarrist på den, så hvis dere liksom ser for dere Ole Martin Thorheim på gitar på den der, og Jarle Hauge Steffensen på bass for eksempel, eller Kjetil Gjelle på bass som var med, så er dette her litt av det som preget min oppvekst da, når jeg spilte i Tensing og var med i Tensing-bevegelsen.
0: Fantastisk. Si litt om Gospel Train tekstmessig før vi drar den i gang her.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og hvis en lytter, jeg er jo litt sånn, jeg har en tendens til å lytte mer til melodi enn til tekst. Og det gir jo av og til noe litt uheldig utslag da, hvis jeg skal presentere en låt. Men akkurat Gospel Train er ganske safe. Altså da snakker vi jo rett og slett om det å bli med. Bli med på laget, bli med, ha en tru som gjør at, og gjør valg som gjør at en kan få bli med til himmelen. Det er vel egentlig det handler om. La oss hive oss med toget, la oss hive oss med deg som tror på Jesus, og være med til en god slutt på det hele, en eller annen gang.
0: Ja, men da spiller vi legendarisk Gospel Train her med Per-Erik Hallin, ja, og her da i kompaniskap med Carola.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, du är gäst du I min musik här på Radio Sunnmøre och nu drog du igång först här med Per-Erik Hallin The Gospel Train och så må du tas vidare då I låt nummer två här.
1: Ja. Och det är klart att det att vara kristen I Volda det var inte så väldigt vanskligt det för att jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I en videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på. Og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker jeg ikke I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du for vært I god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en tråkker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Fantastisk. Du tok ikke øynene dine fra meg, Bjørn Eidsvåg her.

0: Ja, Svein Olav Lillestøl, vi gått I gang vi nå. Vi har vært innom Per-Erik Hallin, vi har vært innom Bjørn Eidsvåg, og så, ja, vi må enda mer utenlandsken Sverige, som vi startet med.
1: Ja, det jo slik da at det jo noen, altså, sant, vi burde jo nevnt Dagsland, og vi burde nevnt Koinonia og Mesoforte, og kanskje til og med Jahn Teigen burde vært med dette her, eller... Men det var jo ett band som kom med en også banebrytende plate som heter The Joshua Tree. Og der det en låt som mange vil nå sikkert tenke at tekster kan tolkes I alle mulige retninger. Men for meg da som ungdom og som en glad kristen gutt som likte å bevege meg I alle mulige miljøer, så var det veldig fint å kunne få høre en låt som heter Still Haven't Found What I'm Looking For. Så den har jeg litt lyst til at du skal spille da, fordi at den for det første et av verdens største band. Og den fra en periode I livet der musikk, det var viktig å ha noen musikkpreferanser. Og jeg hadde jo ikke så mye peiling på musikk egentlig, men YouTube, det var ganske lett å si at ja, det liker jeg. Det fikk jeg ikke en tyn for. Det hadde vært verre å ha sagt at jeg likte gammeldans eller et eller annet, sant? Men YouTube var lett å drage fram, og Still Haven't Found har jo også en litt sånn søkende tekst og forteller litt om at det ikke sikkert vi har alle svarene klart for oss til hver tid. Og kanskje vi litt på leit etter egen identitet, kanskje vi litt på leit etter hvem vi som person. Men da den kom på banen så var jeg jo ganske trygg på hva jeg sto for og sto I men kanskje hadde ikke vi fullt og helt funnet ut akkurat hvordan dette skal formuleres til møte med andre så Still Haven't Found synes jeg en bra låt å dra fram I denne sammenhengen her
0: Ja, Joshua Tree, det rett og slett helt tilbake til 1987 det Svein Ola og ja, ungdomstid halvvoksen
1: Halvvoksen? Nei, det fortsatt tensig. Ja, jo, det nærmer seg videregående. Men det viktig å ha trygge, litt store artister I ryggen når den skal bevege seg inn I videregående skole. Så spil YouTube fra 1987.
0: Ja, og dette var jo en sang som du nevner tensingmiljøet også omfavnet. På en mange tensingkor som hadde den her på tapeten om de ikke hadde The Edge på gitar der, så gikk det bra noenlunde likevel.
1: Definitivt, og Bono var jo en markant figur, også litt sånn innenfor politisk, det jo sånn som han kan komme litt tilbake igjen til, men han hadde mange saker som han brente for.
0: Ja, han hadde jo nettopp vært også involvert I Band Aid, sant, fra 84, noen år før her, og var engasjert, ja, både sosialt og politisk, sånn sett.
1: Absolutt, og en annen ting som litt gøy å nevne, det jo at disse her folka som jeg har nevnt I nå, de har jo stort sett vært på konsert med, eller kanskje til og med fått lov til å være med og synge med. Bjørn Eidsvåg I sted, han var jo med og kora, han kom jo med julepiateplate en gang, og da var jeg med I Bergen og sång med han, og det var jo en stor opplevelse. Men YouTube på Valle Hovin I 1991, det står som en av de store fine konsertopplevelsene som verdt å ta med I dette her. Så YouTube må være med.
0: Ja, du skal vite at jeg angrer hardt på at jeg ikke kom med dit. Vi kjører YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, det var YouTube det, Svein Ola. Og så skal vi videre her da. Du har kommet allerede til sang nummer 4 her. Så vi er i ferd med å bikke halvveis løp vi.
1: Men du vet, hvis jeg skulle dratt alle låtene som betydde nok for meg, eller som jeg synes fine, så hadde jo det blitt et endeløst program. Det sånn NRK døgnet rundt sending, men det skal vi spare oss for. Klart at nå har vi jo snakket om 87, og da hadde ikke jeg kommet på videregående enda, men nå gjør vi et hopp. Vi tar et steg forbi videregående, og egentlig mer over i studietid. Og da var det jo slik at der var en artist som jeg også var på konsert med i Oslo, i Spektrum, og det var Sting. Sting har produsert ekstremt mye bra, og det som kanskje er mest spennende med Sting er jo at han har en bredde i repertoar som jeg tror få artister kan sammenlignes med. Han har brukt så mange sjangerer innenfor musikken sin at han var jo definitivt en del av TenSing-miljøet, og jeg spiller tromme til Sting-låta. Kjempekult. Han drog jo i gang når han liksom slo gjennom med å spille rock, men med jazzmusikere. Så du fikk jo en helt annen lydbilde enn tradisjonell rockmusikk, for du fikk en musikkpresentasjon som ja, utfordret det musikalske øret for mange, fordi at jazzsjangeren ble brukt innenfor rockersjangeren. Og så har han jo vært innen ekstremt mange andre perioder. Men han var jo agnostiker. Så for meg, og liksom som kristen gutt, så var det jo utfordrende det å liksom skulle finne tekster som man kunne relatere til kristenlivet, og jeg tror hvis jeg søker opp på Sting også, så er det jo veldig få av tekstene som på en måte er direkte kristent innhold, men mye livsvisdom. Og så når jeg begynte å blade og lete, så altså, han har jo så ekstremt mange plater, jeg greide ikke å finne noen favorittmelodi. Så jeg tenker at nei, men da spiller ikke vi Sting da. Jeg må bare fortelle at han var en viktig person i min musikalske reise, og det at han spilte så mange ulike sjanger, det inspirerte veldig til å på en måte tenke at ja, nei, men Sting er en bra mann. Han har mye livsvisdom, han gjør utrolig mye gape, men fin fyr, og en stor musiker. Og det å være på konsert med han, hvis noen får sjans til det, gjør det. Men vi spiller ikke av noe av han i dag. Men jeg synes folk skal gå inn og kikke litt på tidlige plate, altså Bring on the Night, som er en ganske kul konsert gjengivelse, og så har du Englishman in New York, du har veldig mange forskjellige opp igjennom. Så Sting, ta en tur via Sting.
0: Og nå går vi over i en ny fase vi nå, Svein Ola, sant? Altså Svein Ola Lillestøl snakker om min musikk som vi ikke spiller.
1: Ja, jeg gjør det. Og ikke fordi at det er noe sånn kontroversielt i det, men det er så mye å velge at jeg tenker folk kan være litt nysgjerrige. Men jeg skal jo være litt sånn en låt som på en måte ble veldig hypet i periode der, fordi at jeg var jo kjempeglad i å danse. Superglad i disco, kjempegreier. Så det å være på onsdagskvelden på Porsche, det var jo ikke sånn som pappa og mamma heia på og syntes var superlurt av unge Lillestøl å bruke tid der sent på kvelden og være på diskotek der det til og med var lov å røyke på den tiden. Jeg røykte ikke selv, så kledde hun jo til lufting ute i veke etter at jeg hadde vært der. Men det å være, jeg synes det var viktig å være i et miljø, for da jeg følte at jeg var ganske trygg i trua mi og hvem jeg var, og det å bevege seg i et miljø der en kunne være kristen blant både kristne og ikke kristne, der diskoteket også var en del av det var faktisk ganske viktig for meg. Jeg hadde aldri noe sånn, jeg aldri var noen utagerende person eller hatt noe sånn ungdomsopprør eller noen ting, altså det var uten alkohol, glad i dans, hva gjør en da? Da må en på diskotek da. Så det gjorde jeg, og da kom det jo også en ikke-kristen artist, eller kanskje en kristen, vet ikke det, men et band som heter Mr. Mister. Og de drog jo i gang med en av de heiteste poplåtene du kan tenke deg på diskogolvet, men med teksten Kyrie. Så den skal du spille nå, Helge.
0: da snakker vi Mr. Mister her.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Jeg har ikke helt årstallet på den, men i den perioden der, altså det å faktisk kunne bevege seg ut i verden og være trygg på hva en står for, og likevel kunne være med i litt sånn ikke typisk bedehuskirke sammenhenger, for meg var det superviktig.
0: Ja, litt om teksten der i Kyrie. Altså, Kyrie jo greit, men hva synger han om?
1: Han sier jo, Kyrie eleison down the road that I must travel. Hvis min kone hører på dette her, så vil jo hun si, Svein-Ole, du kan ikke snakke engelsk på radio. Nei, og det er greit det. Men det handler jo rett og slett at uansett hva du beveger deg i verden, det er litt sånn som Bjørn Eidsvåg-låten, du tok ikke øynene dine fra meg. Altså, Jesus er med han. Selv om du er på diskotek, så er Jesus der også. Og kanskje det er deretter det viktigste at han er, faktisk.
0: Da blir det Kyrie, Mr. Mister her, på Min Musikk, Svein Ola Lillestøl.

0: must travel. Ja, men Svein Olav Lillestøl, du har blitt enda mer voksen du etter dette her. Og hvor skal vi nå?
1: Ja, ja, hva skal vi gjøre? Nei, kanskje vi må snakke litt om hva han holder på med. Mer sånn dagsaktuelle ting. Altså, jeg har jo sunget i ulike vokalgrupper og fire stykker og litt sånn andre ting opp igjennom og jobbet mye sammen med en god kompis som heter Gaute Øvereng. Og han jo veldig flink på musikk, og han er jo vet på det. Så han har mye sånn, han kan navn på artister og vet hva sjanger ting er, og så er veldig flinke fyr, og så han utrolig god å arrangere ting. Og så var det jo jeg, Juli fikk en sånn link med han, da, der han sammen med to jenter hadde spilt inn en julesang. Og så sier jeg, men det jo urettferdig at jeg ikke forventer dette her. Jeg vil være med. Og så fikk jeg det, og dermed så vart Mew vokal fire stykker, og ikke bare tre. Så da fikk jeg være med og synge sammen med deg, og sammen med Gaute og Anne-Martha og sopran vår, og nå datt jo navnet Irene, selvsagt heter hun, så har jeg fått oppleve å være med på masse innspillinger av musikk som Gaute har arrangert. Enormt mange ulike sjanger, og jeg kan jo ikke la være å dra med det inn, fordi at det vokale uttrykket, det å bruke stemma si og synge, det er jo veldig nært, det er veldig viktig, og det er et instrument som du har med deg overalt. Og i Mew har jeg jo fått lov til å synge med flinke folk, og jeg har alltid kost meg med å drive musikk sammen med folk som bedre enn meg, for da blir han litt bedre selv. Så jeg har aldri vært kjempegod på noen ting. Jeg har spilt fele, og spilt litt piano, og spilt masse tromme, men jeg passer på å alltid spille med folk som bedre enn meg. Slik at jeg alltid det svakeste leddet, men da har jeg lært noe nytt. Og sånn gjelder det også innenfor musikk og sang. Altså det å få lov å være med og synge mye sammen med han Gaute og kompani, det har vært en berikelse. Så der skal du få lov å spille en låt. Og da er jeg veldig usikker på hva jeg skal velge, for det er to liksom sånn favoritter. Og den ene, det er jo litt sånn en som heter Take Me to the Alley. Der er det jo Anne-Martha som synger solo på den, og hun er jo en altstemme som er som smør. Og den handler jo litt om hva er det vi kan forvente å finne Jesus, hvis vi skulle lete etter han. Hva du tror du finner han henne, Helge?
0: Ja, det er jo kanskje ledende spørsmål, siden vi er inne på det, men kanskje ikke der vi tror han absolutt er alltid.
1: Nei, altså vi har jo en forventning om at han kanskje er nærmest deg som gjør rett og lever godt og gjør alt som er riktig. Men jeg tror jo egentlig at hvis en skulle gått og lete opp Jesus nå, så hadde han kanskje vært plasser der folk virkelig trengte han. Og det er jo den Take Me to the Alley handler mye om dette her med hva er det Jesus ville ha vært og brukt tida si hvis han nå skulle være, og jeg tenker jo at han er her, men hvis han fysisk skulle være til stede, så tror jeg vi hadde funnet han i bakgaten. Jeg tror vi hadde funnet han blant de som sliter og kanskje ikke fikser alt så veldig bra. Enten det, eller så skal vi spille en låt som heter Nimis. Ordet nimis, det er jo et litt rart ord. Det betyr i overkant, eller for mye. Og dette her er jo en kar med ekstremt mye levd liv som har laget denne melodien. Og det er en bergenser som heter Kenneth Sivertsen. Og han gikk jo på snørra gang etter gang. Økonomisk fallitt, kona gikk fra han, alkohol. Men han bodde jo faktisk i Bergen samtidig som jeg var der, og av og til så gikk jeg gjennom gatene oppe i Sandviken, og da satt han inn på noe som heter Columba, som var en restaurant der, med et ølglass, og satt og skrev og filosoferte over ting, og lagde musikk med filharmoni, med musikere, med strykere, med alt mulig. Og denne her Nimis-låten, hvis en søker opp Kenneth Sivertsen og lytter til den, så er det en kjempeflott produksjon, som sikkert var så dyr at han aldri ville greit å betalt den ned, selv om halve Norge hadde lyttet til den. Men den låten har han Gaute tatt og laget et arrangement til, og så har svågen, tror jeg, hvis ikke det helt feil, til han Kenneth Sivertsen laget en tekst som vi da i Mew har fått lov til å lage denne versjonen, som jeg tror du skal spille nå. Jeg tror vi velger Nimes LG og prater med til det. For jeg tenker det at det å på en måte leve i overkant, det å ta for mye på seg, det å på en måte ikke ha kontakt med virkeligheten, det kan være litt risky. Men et menneske som går så på snørre som han Kenneth Sivertsen, og likevel lager noe så vakkert, der bor så mye i folk. Der er så mye bra i folk. Så ikke sku hunden på håret, folkens. Ikke la dere lure av at det ser litt sjabert ut av og til. Lytt til hva de sier, lytt til hva de lager av musikk.

0: det kan hende at enkelte lyttere kjenner igjen Mew, for dere var jo faktisk for noen år siden på et Radio Sunnmøre arrangement ute på Valdre. Jeg vet ikke om du husker det, Sven Olav?
1: Ja, da var det jo en sånn big shot også på besøk der ute. Han der som var på Farmen og sånn også.
0: Det Bjørn Selvek.
1: Ja, sant.
0: Ja, riktig.
1: Så da var vi der, og da sang vi jo faktisk den som vi ikke spilte av nå, blant annet. Det var en litt sånn debut. Det var fint. Masse folk som hørte på oss. Så vi er jo veldig takknemlige for at Mew av og til er blitt spilt på Radio Sunnmøre. Så det er, og så håper jeg at folk på eget initiativ kan gå inn og høre på Mew-vokal og plukke, for det er jo mye norske tekster også. Det trenger ikke bare være engelsk. Jeg ser jo det at det er en del engelske tekster som er kommet dettene inn der. Jeg liker veldig godt norske tekster da. Jeg burde jo ha nevnt Kari Bremnes, eller hele Bremnes-familien burde jo være med i et utvalg, eller en burde sett på Nordstoga, altså, det er ekstremt mye fin musikk, så jeg treffer meg. Men nå har jeg noe måte å begrense meg litt da.
0: Vi burde jo hatt en veke.
1: Ja, minst.
0: Men du, Sven Olav, vi nærmer oss slutten vi. Så fort går en kjekk time i godt lag med min musikk her. Men du driver jo ikke bare med Mew, du synger andre ting. Og vi skal gå inn for landing i det, tror jeg.
1: Ja, da skal vi lande i kanskje det som har preget livet mitt mest. Sånn musikalsk sett opp igjennom. I 1995 så var jeg så heldig at jeg fikk fare inn på kontoret til han Prots i Volda, Per Olvar Hildre, og prøvesyng for Skurk. Så da satt vi nå der inne, og han hadde en liten synt, og prøvespilt litt, og han så noe litt misfornøyd ut. Så nei, sa han, du må være med oppe etter vafle. Så da fikk jeg være med oppe i heimen hans, og derfor der hadde han skikkelig piano. Så da var jeg og prøvesong en stund med henne, og så plutselig så fikk jeg lov til å være med som tenor i Skruk. Og det var jo stort. Skruk var jo veldig, veldig store på den tida. Hadde hatt mange store, flotte arrangementer med utenlandske artister, og hadde drevet ekstremt banebrytende korarbeid. Og kanskje det viktigste av alt, det å prøve å så knytte band på tvers av kulturer, har vært et av Skruk sine viktigste anliggende. Og dette fikk jeg lov å være med på. Så jeg fikk være med på utrolig mange spennende reiser til forskjellige land, blant annet Aserbajdsjan. Og den låten som vi skal avslutte med nå, der er valgt da blant hele dette repertoaret. Egentlig så burde jeg valgt noen fra flere av skrukkplatene. Jeg burde hatt et eget skrukkprogram med Helge for å presentere mine kramgode skrukklåter. Men nå har jeg jo valgt en som heter Galib Mamedov har laget melodien til. Det er jo Erik Hillestad som har skrevet tekster. Men det handler rett og slett om historikk. Galib Mamedov, han flyttet jo hit til Norge og har vært organist på Frey nå i mange år. De bodde i Aserbajdsjan, som var et egentlig muslimsk, men sekulært land, og der de har funnet masse spennende røtter tilbake til tidlig kristendom. En tror sågar at kanskje det var et av de første kristne landene. Så jeg finner masse spor etter historikk, og jeg finner også spor kanskje at det der våre en link til Norge gjennom dette. Heyerdahl var jo veldig engasjert i å finne sånne historiske tråder dit. Men der skal vi høre La den brenne, med tekst fra Erik Hillestad, og den, jeg tror ikke vi trenger å si så mye om den teksten, men hør godt etter, for det er verdiene til de som bor i dette landet som blir presentert, og det tenker jeg er verdier vi også bør ha med oss når vi møter hverdagene våre.
0: Da sier vi tusen hjertelig takk, Svein Ola Lillestøle. Du var rett og slett gjest her i serien vår her på Radio Sunnmøre, Min Musikk. Og ja, det er en knallhard øvelse å velge ut 5-6 sanger fra et liv. Men det synes jeg du klarte meget bra, og vi skal nå bare få avslutte dette programmet med å spille Skruk, La den brenne.

patrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplatet. Altså utover i 60-året gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sången. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Det var Brødrene Nymoen, det som hadde sin storhetstid på Østlandet på 80-tallet, vil jeg tro, som unge folk. De fremdeles aktive, flere av dem. Arthur Eriksson skal få synge til oss nå sammen med Minikor, en kjent stemme for mange. Det Arthur Eriksson, skal vi si litt om han, kanskje, født I 1918 og ble 82 år gammel og døde I 2000. Han var svensk pastor, evangelist og sanger og pianist og mange ting. Og var den første kristne sangeren som oppnådde gullplate. Altså solgte så mange plater at han fikk gullplate. Det gjorde han faktisk hele 9 ganger I Sverige. Det var veldig etterspurt både I TV-program og I radioprogram på 60- og 70-tallet. Den godeste Arthur Eriksson, som egentlig het Per Arthur Eriksson. Han skal få synge en sang som... Mange av oss forbinder med juletrefestet. Vi begynte jo med en sang som egentlig en julesang. Hans navn skal kalles Jesus, og vi skal avslutte om en liten stund med en sang som vi egentlig en julesang, så da kan vi jo snakke litt jul da, selv om vi kanskje ikke der akkurat nå. Den himmelske lovsang, alle juletrefestene på Bedhuset hjemme, ble I hvert fall avsluttet med at vi sto I ring rundt juletreet. Vi gikk ikke da, og så sang vi den himmelske lovsang, og det en tradisjon som jeg vet eksisterer både på Sunnmøre, og mange andre plasser rundt omkring. Og nå skal Arthur Eriksson og Minikoret få gi oss sin tolkning av den. Når det gjort, så skal vi reise sørover til Nordhordaland. Der bor ekteparet Ingunn og Alf Magnus Tysse. De bor I Osterfjorden, hvis de ikke veldig, veldig desorientert, I fjorden som går I rundt Osterøya, som jo verdens største, tror jeg, innlandsøy. Ligger I en fjord, hele øya, en stor øy. Der bor de, og de har jeg I flere tider reist rundt og sunge. Alf Magnus reiste nok mest alene for tida, men likevel har de reist rundt og sunge, og de ga ut for ikke så svært lenge siden sin andre plate, det var 18 år siden sist. Hele himmelen åpen over meg, heter den sangen.

Det tid for å nærme seg målstreken I dagens gode gamle. To sanger til skal vi få med oss. Den ene, den har vi hatt med I et program tidligere, men nei, og husker ikke sikkert du har hørt den så ofte. Det en av disse svenske lesersangene. Men en koselig og fin sang da, det måste finnas solskinn, det må være solskinn. Den svenske kristne operasangeren Jan Sparring, som gikk bort I 1990, 62 år gammel. 1992 for å være helt nøyaktig, han skal få lov å synge den til oss, og så skal vi avslutte med en sang som også kan brukes som julesang, jeg får første veffe på han. Det Mats Pedersen fra Karmøya, det, som skal få lov å synge Du ser kanskje Jesus som barnet I krybben med vismenn og hyrder på kne. Første veffe kan være en julesang, og det kunne jo hans navn skal kalles Jesus, og jo sangen. Så vi hadde med oss den I sted, den himmelske lovsang, alle de sanger som en del forbinder med jula. Da. Jan Sparring altså, Mats Pedersen, to veldig dyktige sangere som ulike på mange måter, avslutta dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.

Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler.

skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: siste åra.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg virkelig på nå, når jeg der i, sammen med staben i Haram der, og i jobben, i arbeid, og med alle de jeg møter på i jobbsettingen, så er det, jeg kjenner det, at det nå er det der jeg skal være.
1: Mm. Hva du liker best med jobben?
0: Jeg brenner jo veldig for unger. Jeg brenner veldig for det å få dele det viktigste budskapet som vi har, og det er dette her, den kombon, å få lov å få gi deg unge denne her sannheten om Jesus og hvem han er, og hva han har gjort for oss. Og det er så mye godvilje i Haram og ut på Harøya. Det er så masse gode, fine folk, og det er jeg tror det er, ja, virkelig, det er en stor del av pakka, en stor del av den grunnen til at jeg trives så godt, og sammen med kollegaene mine, vi blir som en stor familie.
1: Ja.
0: Så jeg trives veldig godt med generelt det med å være med mennesker, det med å være blant folk, og det får jeg energi av. Jeg er ikke sånn som liker å sitte alene for meg selv, det kunne jeg aldri gjort, så i denne jobben her så får jeg møte alle mulige typer folk, og det er det som virkelig gleder meg i hverdagen.
1: Og dine veker her så deler jo du fra ulike lignelser og bibelhistorier som mange av oss som i alle fall er vokst opp med søndagsskole og sånn, da kjenner godt til, men som mange dager da heldige, kan jeg vel si, å få lov til å høre når en har trosopplærer som du da i en stilling, for det er jo det heller ikke alle som har. Men hva er det du tenker at du har hatt lyst til å formidle denne veka her?
0: Jeg tenker jo mye på dette her med ja, altså det at Jesus skal være relevant i livet vårt, det er jo egentlig det jeg kjenner at jeg er litt opptatt av. At Jesus er ikke utdatert, han er og forblir relevant i dag. Og det handler ikke om å holde på å si, det er noe med det å gi han rom og gi han plass inn i hverdagen vår, for det er, vi trenger mer enn vi kanskje tenker selv av at det, og han bør ikke være en som vi bare skal få plass til den siste biten av dagen når den er omme, og så kommer vi plutselig på at åja, Jesus, ja. Jeg ønsker egentlig at han skal få en større og mer naturlig plass i hverdagen vår. For han skal ikke undervurdere virkelig den krafta og den som Jesus er i dag. Det der å ta på alvor at han er til stede, han er levende, og han er virksom i dag. Og det kan være litt abstrakt, og det kan være litt, av og til litt vanskelig selvsagt å forholde seg til, når vi ikke konkret kan se, og ikke alltid merke det. Men tenker litt sånn at det blir litt hva vi spiser. Altså hvis vi fyller oss opp med Jesus, så vil vi etter hvert bare trenge han mer og mer. Mens går det for lang tid uten at vi har noen relasjon med han i løpet av uka, så det er jo fort gjort at det glir litt gradvis vekk, uten at det er en merke som ikke tar det, dessverre. Så det er litt det som jeg har tenkt litt på, at å sette Jesus holdt på å si, ja, at han skal få en større plass i hverdagen og livet til folk. Så det er vel litt det som jeg har tatt litt opp i deg ordet etter tanken her nå da.
1: Tusen takk, Kristel Otterlei Bjerkseth, for at du sa ja til å dele dine veker her, og så anbefaler vi alle å høre alle fem andaktene.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i blir kastet rundt av krefter som er større enn oss. Og det er nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treff meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd. Og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for her er disiplene i panikk. Båten, den blir fylt med vann. Stormen, den raser, og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de, «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?» Og det er jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det er et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor er du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det er jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene i livet. Ikke bare at stormen er der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt i stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det er ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig er der. Men vi kan legge merke til en ting her i dine fortellinger. Jesus er i båten. Han er ikke langt borte. Han er ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han er der, midt i stormen. Forskjellen er bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene, de ser på bølgene. Jesus vet hvem han er. Disiplene, de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som er det vanskeligste. Noen ganger så er det vår opplevelse av at vi står alene i den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke er nær. Men følelsen vår er ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille,
det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud har altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stille? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der i båten, og kanskje søv han, og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave å våge å bli værende i båten og fortsette å be og fortsette å vende seg mot Jesus også når stormen raser. For stormen ikke hele historien, selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.

Den siste tida så har jeg vendt tilbake til noen ord som Jesus sier i bergpreken. Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke hus, men den himmelske far gir dem føde. Er ikke dere mer verdt enn de? Jeg synes egentlig det er ganske bemerkelsesverdig råd. Jesus sier ikke at vi skal studere fuglene, analysere dem, eller finne ut av hvordan de kan bli mer effektive. Han sier ganske enkelt, se. Og kanskje er det akkurat det som er så vanskelig. Vanskeligere enn vi tror. Vi lever i en tid der oppmerksomheten vår hele tiden trekkes videre. Vi skal prestere. Vi skal planlegge, organisere, vi skal forberede og rekke over stadig mer. Også når vi gjør gode og meningsfulle ting, så kan tempoet bli så høyt at vi til slutt er til stede nesten overalt, bortsett fra der vi faktisk befinner oss. Og vi ønsker jo å gjøre godt. Vi ønsker å være til hjelp, og vi ønsker å gjøre en forskjell. Det er jo gode ønsker. Men det finnes også en fare i å bli så opptatt av å gjøre noe for Gud, at vi glemmer å være i lag med Gud. Vi kan bli så opptatt av å bære, at vi glemmer at også vi er mennesker som trenger å bli bært. Og det er kanskje derfor Jesus viser oss fuglene og peker på fuglene. De lever jo uten den forestillingen om at hele verden er avhengig av deres evne til å ha kontroll. De gjør det de skal, men de bærer ikke hele tilværelsen på egne vinger. Og det tror jeg vi har noe å lære av, for vi bærer mye. Vi bærer ansvar, forventninger, relasjoner, bekymringer og ting vi kanskje har båret lenge, uten helt å være klar over hvor tunge de tingene faktisk er. Vi ber også på ting som ikke nødvendigvis syns utenpå oss. Vi ber på skuffelser, og vi ber på tap, på spørsmål, håp og drømmer. Og bekymring har jo en ganske spesiell egenskap. Og den kan få oss til å føle at vi gjør noe viktig, selv om vi bare, det fører ikke oss noen vei. Og det finnes et uttrykk som sier at bekymringer er som gyngestoler. De holder deg i bevegelse, men de får ikke deg framover. Det er jo litt irriterende hvor treffende det kan være. Jesus han inviterer oss til noe helt annet. Ikke til å slutte å ta ansvar, men til å slutte å tro at alt hviler på oss. Og det er en viktig forskjell. Evangeliet, det begynner ikke med spørsmål om hva vi skal prestere for Gud. Det begynner med hva Gud allerede har gjort for oss. Og nåden kommer før prestasjon. Vi er ikke først verdifulle for det vi lykkes, men fordi vi er elsket. Og det er en ganske grunnleggende tanke, men kanskje også en av oss må minne oss selv på oftere enn vi liker å innrømme. Jeg tenker også på den gamle fortellingen om de to ulvene som finnes i mennesket. Den ene representerer frykt, bitterhet, uro og kynisme. Og den andre representerer takknemlighet, kjærlighet og tillit. Spørsmålet er hvilken av de to vinner. Og svaret er det at det er den du mater. Og det er naturligvis ikke en komplett livsfilosofi, men det er en god påminnelse. Det vi gir oppmerksomheten vår, får gjerne større plass i oss. Hvis vi hele tiden gir næring til uro, sammenligning og frykt, så vil det prege oss. Men det samme gjelder når vi gir plass til takknemlighet, bønn, fellesskap, stillhet og nåde. Derfor så tror jeg Jesu oppfordring om å se på fuglene handler om langt mer enn fuglene i seg selv. Det handler om perspektiv, om å løfte blikket fra alt vi forsøker å kontrollere, og huske at vi også er skapninger. Vi er ikke frelsere. Vi er ikke verdensbærere. Og heldigvis er det heller ikke vår oppgave. Vi får lov til å være menneske. Vi får lov til å arbeide og ta ansvar, men også til å hvile. Og vi får lov til å erkjenne at vi ikke har kontroll på alt, uten at det betyr at alt nødvendigvis er ute av kontroll av den grunn. For Gud, han er fortsatt Gud når vi er slitne. Han er fortsatt Gud når vi ikke har svaret. Og han er fortsatt nær
også når vi selv opplever at trua føles liten. Og det nok en av de viktigste formene for tillit. Det å våge å legge fra seg det en ikke kan bære videre alene, og at vi kan minne oss selv på at livet ikke bare handler om det vi skal få til. Det handler også om det vi får ta imot. Og kanskje det der vi finner tilbake til det viktigste. At vi ikke trenger å bære hele livet alene. Vi kan se, vi kan være til, vi kan hvile, og vi kan stole på at den himmelske far fortsatt holder oss, også når vi selv ikke helt klarer å holde fast.

I Johannes evangeliet så møter vi en litt merkelig scene. Jesus han har stått opp fra de døde. Peter har fornektet han. Og nå sitter de sammen ved bredden av Genesarets sjøen. Jesus vet godt hvem Peter er, og han vet hva som har skjedd. Og likevel så stiller han et enkelt spørsmål. Elsker du meg? Det interessante er hva Jesus ikke spør. Han spør ikke Peter hvor flink han har vært, hvor sterk er troen hans, hvor mange mennesker har han hjulpet, eller hvor godt han har fått det til. Han spør jo ganske enkelt, elsker du meg? Og jeg tror det spørsmålet er relevant for oss i dag også. Vi lever jo i en tid der vi hele tiden blir invitert til å spørre, hvordan går det med deg? Hva skal jeg oppnå? Hva får jeg til? Hvordan ser jeg ut? Hva mener alle andre om meg? Og hva er det jeg mangler? Vi har jo nesten gjort livet til et prosjekt. Vi skal utvikle oss, vi skal prestere, trene, planlegge, følge opp andre, og holde oss oppdatert, og helst ha et noenlunde ryddig bilde av alt på sosiale medier. Og midt oppi alt dette her, så kan det være et viktig spørsmål som vi glemmer. Elsker jeg egentlig Jesus? Ikke først og fremst, er jeg kristen nok? Har jeg gjort nok? Men hvor er Jesus i livet mitt? For det er faktisk mulig å ha et kristent liv uten at Jesus nødvendigvis er sentrumet i det. Vi kan gå i kirka, vi kan synge lovsanger, vi kan lese i Bibelen, og vi kan snakke om tro. Vi kan til og med være veldig opptatt med å gjøre ting for Gud. Men Jesus spør altså ikke først, hvor mye gjør du for meg? Han spør dette her spørsmålet, elsker du meg? Og det er jo et avslørende spørsmål, for kjærlighet handler ikke om hva vi gjør når vi har tid. Det handler også om hva som er oppmerksomheten vår. Oppmerksomhet er kanskje noe av det mest verdifulle vi har. Ta mobilen for eksempel. Den trenger ikke å be om oppmerksomheten vår. Den har jo som regel allerede fått den. Og vi kan sitte sammen med mennesker som vi er glad i, og samtidig være et annet sted med blikket. Vi kan ha en hel kveld tilgjengelig, men likevel kan vi føle at vi ikke har tid. Og vi kan være konstant informert og samtidig ganske lite til stede. Og derfor så tror jeg at det spørsmålet som Jesus stiller til Peter også kan bli stilt til meg og deg. Hva er det som får den beste plassen i livet ditt? Hva vender du deg mot når du er fri? Hva er det du søker når du er urolig? Og hva er det du tror skal gi deg tilfreds? Jesus spør ikke Peter dette her for å sette ham på prøve. Han spør fordi han kjenner han. Han vet at Peter hadde sviktet. Han vet at Peter kommer til å gjøre feil igjen. Men Jesus begynner ikke med å minne han om alt det gale han har gjort. Han begynner med relasjon, elsker du meg? Så sier han, følg meg. Og det også er interessant. For Jesus sier egentlig at hvis du elsker meg, så skal det få betydning for hvordan du lever livet ditt. Kjærligheten blir ikke bare en følelse inni oss. Den får konsekvenser. Den påvirker hvordan vi møter mennesker på, hvordan vi prioriterer, og hva vi gjør når ingen legger merke til oss. Og det betyr ikke at vi skal slutte å ha ambisjoner eller slutte å være opptatt av livet vårt. Men kanskje kan det bety at vi må stille et annet spørsmål. Er Jesus en del av livet mitt? Eller er livet mitt blitt noe jeg forsøker å få Jesus til å passe inn i? Jeg tror at mange av oss kan kjenne oss igjen i Jan Peter her. Vi vil jo gjerne følge Jesus, og vi mener jo det. Men så kommer da hverdagen, kalenderene fylles, arbeidet tar plass, telefonen tar plass, planene tar plass, våre bekymringer tar plass, og plutselig har vi brukt en hel dag ute egentlig å tenke på Gud den eneste gang. Og det betyr ikke at vi har sluttet å tro, men fordi vi har blitt for opptatt. Og kanskje er det litt derfor dette spørsmålet, elsker du meg, fortsatt er så viktig og relevant. Det er ikke først og fremst et spørsmål som skal gi oss dårlig samvittighet, men det er et spørsmål som skal hente oss tilbake.
Og dette her et spørsmål vi kan ta med oss inn I en helt vanlig uke. Elsker jeg Jesus? Og hvis jeg gjør det, hvordan ser det faktisk ut I måten jeg lever på? Ikke bare på søndag, men mandagsmorgen. Når jeg har dårlig tid, når jeg sliten, og når jeg blir irritert. Når jeg sitter alene. Når noen trenger meg, men det egentlig ikke passer. Og når jeg lykkes, eller mislykkes. Når ingen andre ser hva jeg gjør. Og det jo da troa kanskje blir aller mest synlig. Ikke først og fremst I de store orda, men I de små valga som rommer livet vårt. Jesus spør oss, elsker du meg? Og kanskje det litt sånn at det fineste med spørsmålet at det trenger ikke et helt perfekt svar. Det kommer fra Jesus som allerede kjenner oss. Han kjenner både troen vår og han kjenner tvilen vår. Han kjenner det vi får til, og så kjenner han det vi ikke alltid mestrer like bra. Og likevel så inviterer han oss til å følge han hver dag. Så vi trenger ikke alltid å begynne, kanskje dagen med å spørre hva må jeg få til I dag. Kanskje kan vi heller begynne et annet sted. Vi kan begynne å spørre Jesus, hvordan kan jeg følge deg I dag? For hvis svaret på spørsmålet har sagt ja, om enn et lite usikkert og uferdig ja, så kanskje det et godt sted å begynne. Elsker du meg? Og følg meg.

Idag så ska jeg dele noen tanker om bønn. I utgangspunktet så bønn noe ganske enkelt. Vi vender oss til Gud med det som faktisk finnes I livet vårt. Med takknemlighet, ønske, uro, spørsmål og bekymringer. Noen ganger så har vi mange ord, andre ganger har vi nesten ingen ord. Og kanskje også stillheten, en del av bønna. Mange av oss har opplevd at Gud svarer på bønn. Noen ganger så konkret at det vanskelig å overså. Og andre ganger så forstår vi først I ettertid hva Gud gjorde. Men så finnes den andre siden av det med bønn. Den vi kanskje synes det vanskeligere å snakke om. Vi ber, men vi får ikke det svaret som vi hadde håpet på. Vi ber om helbredelse, men sykdommen fortsetter. Og vi ber om at en relasjon skal reddes, men den går I stykket. Og vi ber om en åpning, men døra forblir lukket. Og da blir jo spørsmålet, hva gjør vi når Gud ikke svarer, sånn som vi hadde håpet? For det lett å tro når bønna får det utfallet som vi ba om. Det vanskeligere å tro når den ikke gjør det. Da kan både skuffelse og tvil komme. Og vi kan spørre, hørte Gud? Såg han? Brydde han seg? Jeg tror vi skal våge å stille deg spørsmålene der. Tro blir ikke nødvendigvis svakere av at vi ærlige. En tro som aldri får rom for spørsmål, kan fort bli en tro som bare fungerer så lenge livet gjør det. Vi ser bare en liten del av virkeligheten, men Gud han ser mer enn det vi gjør. Det gjør ikke det vanskelige mindre vondt, men det minner oss om at vår manglende forståelse ikke nødvendigvis det samme som Guds fravær. Og det nettopp det, nettopp her vi begynner å forstå hva bønn egentlig For I bønn handler ikke først og fremst om dette her å finne de riktige ordene som skal få Gud til å gjøre det som vi ønsker. Bønn handler om en relasjon, om å vende seg mot Gud, også når vi ikke forstår. Jesus sier selv at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Så hvorfor ber vi da egentlig? Kanskje fordi bønn ikke først og fremst gir Gud oppmerksom på oss. Men gjør oss oppmerksom på Gud. For oppmerksomheten vår fester seg lett ved det som vanskelig, det vi mangler, det vi frykter, og det vi ikke kan kontrollere. Da kan problemet etter hvert bli større I vårt eget perspektiv enn Gud. Så bønn kan på en måte kan bli en måte å vende tilbake på, ikke nødvendigvis til et nytt svar, men til et annet sted å stå. Det betyr ikke at vi skal slutte å be konkret og frimodig. Vi kan be om helbredelse. Vi kan be om hjelp, åpne dører og forandring. Men samtidig skal vi legge utfall I Guds hende og si at det dette her jeg ber om. Dette håper jeg på. Men Gud, jeg ser ikke hele bildet. Derfor så legger jeg utfallet I dine hender. Det jo en krevende form for tillit. For vi ønsker oss gjerne en Gud som svarer tydelig, raskt og på en måte som vi forstår. Men troa blir ikke aller tydeligst alltid. Men kanskje blir troa aller tydeligst når vi ikke har forklaringer. Når vi må gå videre uten å vite hvorfor veien ble slik. Når vi må holde fast ved Gud uten å kunne holde fast I en forklaring. Og derfor så tror jeg det viktig å skille mellom Guds nærvær og vår opplevelse av hans nærvær. At Gud oppleves taus betyr ikke nødvendigvis at han fraværende. At vi ikke forstår hva Gud gjør, betyr ikke nødvendigvis at han ikke handler. Og at en bønn ikke blir besvart sånn som vi ønsker, betyr ikke at den forgjeves. Noen ganger forandres omstendighetene. Andre ganger forandres ikke omstendighetene, men vi får styrke til å stå I dem. Noen ganger kommer hjelpen som en løsning. Andre ganger så kommer den gjennom et menneske. Men det finnes jo også bønner vi aldri helt vil forstå, hvorfor de ikke ble besvart sånn som vi ønsker. Og noe av troens ydmykhet ligger kanskje I å kunne si at jeg vet ikke hvorfor, men jeg vet hvem jeg kan vende meg til. For det kanskje bønnens dypeste verdi det. Ikke at vi alltid får det vi ber om, men at vi har et sted å gå med det vi bærer. Med den sorgen vi har,
med takknemligheten, og med frykten og med tvilen, og med tro. Gud trenger ikke at vi kommer med en perfekt tro eller en ferdig forklaring. Han vil invitere oss til å komme med det som faktisk er sant i oss. Derfor tror jeg vi skal fortsette å be. Ikke fordi bønn en metode for å få Gud til å gjøre det vi vil, men fordi bønn holder relasjonen levende. Fordi den minner oss om at vi ikke står alene. Jesus sier, be, så skal dere få, og leit, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det et veldig sterkt løfte. Men like før dette så sier han også at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Og for meg så ligger det en veldig sånn trygghet i akkurat det. Vi ber ikke for å gjøre Gud oppmerksom på oss. Vi ber fordi vi allerede sett. Så fortsett å be, også når du usikker, når du skuffet, når du ikke vet hva du skal si, og når du ikke lenger vet hva du skal be om. Så kan kanskje selve stillheten eller tilliten til bønnen være at jeg ser ikke hele veien, men det gjør du, Gud. Kanskje trenger ikke vi alltid et nytt svar. Kanskje trenger vi noen ganger bare å bli værende nær den Gud som allerede kjenner svaret.

0: forgive our sins, Jesus. Heal our land. Come, Holy Spirit.
1: Fortellingen om den bortkomne sønnen kanskje en av de sterkeste fortellingene vi finner I Bibelen. Vi møter en ung mann som forlater pappaen sin for å finne frihet, mening og et bedre liv. Kanskje ville han finne seg selv. Kanskje ville han bevise at han klarte seg på egen hand. Han ønsker å skape sin egen identitet, uavhengig av familien og alt det gamle. Til å begynne med så virker det sikkert som om han hadde funnet det han lett etter. Men etter hvert så mistet han alt. Pengene tok slutt, vennene forsvant. Og til slutt så satt han igjen med følelse av tomhet og ensomhet. Det interessante her at jo lenger bort han kom fra faren sin, desto mer mistet han også forståelsen av hvem han egentlig var. Og det litt sånn livet kan være for flere av oss det. Livet slik vi ofte kan erfare det, en reise med mange oppturer, men også en del nedturer. Livet veksler mellom å være helt fantastisk, og til tider så tungt at vi begynner å lure på om vi I det hele tatt ønsker å leve det. Dette her tanker og følelser som de fleste av oss kjent på, I større eller mindre grad, til ulike tider I livet. Og midt oppi alt dette her så prøver vi stadig å finne ut hvem vi. Og sannheten den at det ikke finnes noe klart startpunkt eller sluttpunkt for den der leitingen etter hvem vi Vi dynamiske skapninger som hele tiden I utvikling og endring. Derfor det vanskelig å slå fast en gang for alle at dette her meg. Sånn jeg. Selv om enkelte sider ved personligheten vår følger oss gjennom livet, så blir vi hele tiden påvirket av det vi opplever, og mennesker rundt oss av omstendighetene vi lever I. Det heter seg det at det sier meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du Og det ligger jo mye sannhet I det. Vi formes av mennesker rundt oss, og vi trekkes jo gjerne mot de vi kjenner oss igjen I. Vi søker fellesskap, og vi søker tilhørighet og bekreftelse. Noen finner identiteten sin I vennene sine, andre finner den I jobben, prestasjonene, I fritidsinteressene eller I roller de fyller I livet på ulike måter. Og det jo ikke noe galt I dette her. Tvert imot så det godt å høre til og kjenne seg verdifull og ha mennesker rundt seg. Men problemet det oppstår når hele identiteten vår kviler på disse tingene der. For hva så skjer når vennene forsvinner? Eller når jobben tar slutt? Når pengene sløst bort? Når helsa svikter eller når ensomheten melder seg? Sånn som I lignelsen om den bortkomne sønnen. Da kan det føles som om hele grunnlaget under oss rakner. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Han mistet alt det han hadde bygd livet sitt på. Men det var først da han hadde mistet alt at han begynte å forstå hvem han egentlig var. Han var fortsatt sønn. Da han ventet hjem igjen så møtte faren han med åpne armer. Faren minnet han om at identiteten hans ikke var knytt til alt det han hadde gjort, eller til alt det han hadde mistet. Den var knytt til hvem han tilhørte. Derfor så handler det å finne seg selv kanskje ikke først og fremst om å lete innover I seg selv.

nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Else Irene Karlsen dro oss I gang med denne vekos gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså hentet fram disse perlene fra sangskatten til både pinsebevegelse, den norske kirke, bedehusland og hva det nå måtte være for noe, og så løftet vi fram sanger som kanskje ikke blir sunget så mye nå som de en gang blei da. Hjertelig velkommen til å være med denne timen, og en av de tingene vi har hver veke, det vekos duett. Det blir ofte flere av dem da, men duettsang har jo vært en vesentlig ting I Kristen-Norges sang- og musikkhistorie. Egil og Arne, de reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, I alle fall I tomanns alder. Nå de borte begge to, men de reiste rundt, sto I masse vekkelser, og sangen mange plat, og de skal få synge til oss nå. Jesus forløseren I dag. Så skal vi ha en annen duett, de skal få være UKs duett, og da Torstein og Arne Arnstein, Torstein Remme og Arnstein ja, hva heter han til etter navn da? Han bor nå rett ute på Valderøya her de har sunget mye og Arnstein I hvert fall fremdeles en meget aktiv sanger da de skal få synge når jeg ser min kjære frelser og kommer nå på etter navnet hans I løpet av noen øyeblikk så skal du få vite

det. Og så skal vi ha med oss Rune Laften med hele menigheten synger med en av de virkelig store klassikerne som du kanskje har hørt om du ikke går ofte I kirke og bedhuset. Han har åpnet perleporten. Så da blir det sånn da til å begynne med nå.

Rune Larsen og gjengen, skal vi si det sånn, tonet ut der han har åpnet perleporten, eller som en herlig guddomskilde, som er den sangen heter. Vidar Kristensen har skrevet mange sanger som er flittig brukt i kristen Norge, blant annet sangen «Jeg har en venn» som har gitt sitt liv, og så har han skrevet den vi nå skal få høre Oddrun M. Hyttedalen synge til oss, «Der det nye livet lever». Etterpå skal vi høre en sang som ikke er så fulig gammel, det er heller ikke denne her «Det nye livet lever», men «Tett ved siden av meg går Jesus», skrev av Haldis Reigstad på slutten av 1970-tallet. «Bedehusland» heter CD-en hvor vi hentet den, og så skal vi ha en gjest ifra rett bort i gata her, om vi kan si det sånn, så skal få lov å dele en sang med oss, en av Åge Samuelsen sine sanger for øvrig. Det er de tre neste programinnslagene i dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Først altså «Der det nye livet lever».

Hei, jeg heter Per-Ola Gode, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann i 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor i Pinsebevegelsen i 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist i 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del selv når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så er det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og dette trivielle, og hverdagsslitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det er noe som er større, det er en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her i denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den er litt sånn i koret her. Si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det er noe med å løfte blikket og se det som er større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi er forsont med Gud. Og det er virkelig noe å se på i det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss. Alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så er denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn i det evige.

Jan Groth var det som tolka Åge Samuelsen sin tekst Maria, hvorfor gråter du? Du hører fremdeles på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi hente fram en gammel sang. Jeg vet ikke hvem som skrev han, jeg vet ikke hvor han kommer ifra, og jeg har aldri hørt noen andre synge han enn han som skal få lov å synge til oss nå. Han heter Svein Åge Falk, en veldig trivelig kar. Ja, alle som synger i våre program er jo trivelige folk, da, så for all del. Men Svein Åge Falk, han bor på Vestnes, og jeg bodde nesten 20 år av livet mitt på Vestnes, og en av de tingene som var kjekt med det, var at jeg ble kjent med Svein Åge. Han er egentlig nordlending, men spiller 12-strengs gitar og syng blant annet, og han skal få synge denne sangen Bønnebarn, en sang som du kanskje ikke har hørt før, og i alle fall har du ikke hørt han på en stund, vil jeg tro. Så skal det lokale koret Synsigus, de skal få lov å representere og være VKs kor. Vi har jo alltid med oss det, for hva hadde kristen sang og musikk vært uten kor? Tradisjon, de skal få synge, og de tolker han på en litt annen måte enn kor flest kanskje. Jesus Krist sto opp av døde, men av og til har vi med oss sanger i dette programmet som blir tolket på en litt annen måte enn vi er vant til. Og så skal Randi Filtvedt Johansen få lov å synge «Vi er på reise til fredens land».

Randi Filtvedt Johansen sang om å være på reise til fredens land her I gode gamle på Radio Sunnmøre. Randulf Saunes en klassisk stemme, særlig for dem av dere som har levd en stund, og I, så vidt jeg vet så hadde han røtter og tilhold på Sunnmøre, men I finn veldig lite stoff om han på internett, hverken hva tid han var født eller hva tid han døde eller noe, men en stor stemme var I alle fall Randulf Saunes, og han skal få synge noen forholdsvis kort sang da, men han gir en fin tolkning av salmen Min fremtidsdag lys og lang, og så skal Sølvi Hyllen Hopland, som bor utenfor Måla, sangerinne og fyrvokter og mange, mange forfølgelige ting, en kulturpersonlighet, Sølvi Hopland. Hun skal få tolke salmen Jeg en seiler på livets hav. I prøver når de lager program på Radio Sunnmøre ikke la min personlige sang- og musikkstil finne igjennom alt for mye. Men så har de noen mine favoritter da, og når det gjelder akkurat denne sangen, Jeg en seiler på livets hav, så mener jeg personlig at Sølvi tolker den vakrere enn de fleste. Når jeg mistet min første kone I begravelsen henne, så fikk jeg lov å spille denne sangen over anlegget som innledning på begravelsen. Det jo en sang om å seile gjennom livet, og til slutt seile inn I himmelens havn. Så skal Odd Bergum, gammel mann, ja han blitt en gammel mann for han bikket 80 år, men han en gammel pinseveteran. Odd Bergum reiste I pinsebevegelsen og ble aktiv I disse programmer som en del av dere har sett på TV, så heter Evangeliske sanger I sør. Han skal få synge sangen Bak himmelens blå. Så da det det vi gjør nå, de tre neste programpostene I dagens program.

Vi avslutar dagens gode gamle med en sang som ikke eldre enn at han ble skrevet I 1969 av Trygve Bjerkreim, som I januar 1969 satt på et møte I Misjonsland I Oslo og hørte en mann som heter Birger Breivik tale om Jesus og den samaritanske kvinne. Og I den talen så sa Breivik følgende, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Og det ble en sang da skrevet av Trygve Bjerkreim og Mons Ledvin taklet seg et melodi til han, og nå skal Terje Landro få lov å synge den som avslutning på dagens program.

nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal jeg ønske velkommen til nok en gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske gospel-familiegruppen, det Nylens eller Nelons, som innledde denne sendingen. He called me out, han kalte meg ut, og sånn midtveis i programmet, og litt før og litt etterpå, om vi kan si det på den måten, så skal vi sette et søkelys på denne gruppen og fortelle litt om dem og høre en del av sangene deres. De har et nok så vidt spekter av sanger, det Nelons. Du skal jo få høre litt andre ting i løpet av denne timen. Vi har jo et mål i gospel-timen å presentere allsidig gospelmusikk. Gospelmusikk jo så mangt da. Det kan være mye det, men Alf Laks heter han. Han skal få lov å presentere sin sang «Jag stannar hos dig». Og så når vi har hørt den, så skal vi altså begi oss litt i kasta med The Nelons ifra USA.

Det var Alf Lakste her I gospeltimen på Radio Sunnmøre, og de neste minutter, en hel del minutt faktisk, så skal du få høre hvor stor og allsidig spennvidde den amerikanske gospelfamilien The Nylons har, en gruppe som altså har base I byen Atlanta, som ligger I Georgia, delstaten Georgia I USA, og som består av Kelly, som mor, Kelly Nylon Clark, og mann henne Jason, Og så det datteren til Kelly, som heter Amber, og så det en datter som heter Autumn. De utgjør denne gruppa, og en ting å finne disse grupperne, en annen ting å finne noe å si om dem, for det ikke alle som deler like velvillig, men noe har vi funnet, og litt skal vi dele, og vi skal høre en del av sangene deres. Vi gjør det først, vi tar en sang, I am going home with Jesus, jeg reiser hjem med Jesus.

Idag består jo det Nylons av Kelly, mor Kelly altså som vi sa, Jason, Amber og Autumn, men det begynte med Rex Nylon. Han var en av de virkelig store gospelartisterne I USA og samtidig en mann som var beskeden på egne vegne. Han sang mest sammen med andre og det foreligger forholdsvis få innspillinger hvor han syng alene, men han ble ved flere anledninger kåret til Mr. Gospel Music og det favorittbasssangeren I USA ved flere anledninger. Han var en basssanger. Han var født I 1932 og døde I 2000. Og I 1957 så ble han med I en, ja, den helt legendariske gospelfamilie som heter Lefevers I USA og sang I lag med dem og tidlig på 70-tallet så var de blitt såpass gamle og skrøpelige at de måtte trekke seg ut og da ble det som før var altså familiegruppen Lefevers, det ble omgjort til Rex Nylons Singer som I dag da det Nylons. Han var som sagt en befeden mann. Har du sett litt av videoen, de tidlige videoene til Bill Gaither, så han med der. Når Bill og Gloria Gaither og alle deres syngende venner I 2000 var på turné I Europa, så sang de I Dublin I Irland. Og Rex Nylon var med og sang og aktiv på scenen. Så var de samlet på hotellet etter konserten, og Rex Nylon går bort til Bill Gaither og sier «Jeg setter så stor pris på det, du så god en venn, I love you», så han sa på engelsk. Så går han opp på rommet sitt, og så får han et stort og massivt hjerteinfarkt og reiser hjem til Jesus I en alder av 68 år. Men barn og barnebarn har altså ført arva videre. Nå skal vi høre en av de ytterst få sangene det rå å finne, I alle fall sier jeg tilgang til, hvor Rex Nylon synger solo, han synger første del av sangen, og så går han over til å synge bass I bakgrunn. Too Far to Look Back, det en sang av Dottie Rambo, hun har vi laget program om før I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Jeg kommer for langt I reise og sammen med Jesus til at jeg kan få meg tilbake og vurdere å snu, vel kanskje en noenlunde precis overføttelse av den sangen. Med Rex Nylon altså som solist I første del av sangen.

Vi har altså fokus på den Nilons I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag, og vi snakket litt om patriarken og grunnleggeren av denne gruppen, Rex Nilon. Han døde altså I år 2000 I en alder av 68 år, og nå skal vi ikke høre det Nilons synge, men vi skal høre Bill og Gloria Gaither og hele det koblet, så følg dem. De jo knyttet opp til det, denne gruppen, og... Den sangen vi skal få høre nå, der det bestefar Rex Nilon som synger den første strofa. For den første strofa på denne sangen om å skru på radioen sin, den krever en dyktig basssanger, og det han som da går ned på de djupe tonene til å begynne med her.

De to yngste som med I The Nylons, som altså den amerikanske familiegruppa vi har litt fokus på I del av gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag, jo altså døtrene til Kelly. Hun ene heter Amber, hun andre heter Autumn. Og Kelly jo da datter av Rick Nylon, som vi nå har sagt litt grann om. Og når bestefaren dø, veldig brått og uventet, bare 68 år gammel, så var disse to små jenter. Og de sang allerede da, men det først I voksne alder, de har blitt professionelle sangere da, naturlig nok. Og kan ikke du huske av bestefar din når du en 6, 7, 8, 9, 10 år og han går bort, det det jo noen av oss som vet litt om. Min bestefar døde når jeg var 12, og litt husker du naturlig nok ikke. Men nå skal disse jentene få lov å synge når bestefar sang Amazing Grace, en hyllest til bestefaren, men even hyllest til alle bestefedre og bestemødre og fedre og mødre som har fått lov å være med og formidle videre den Amazing Grace, denne fantastiske, ubeskrivelige, overveldende, nesten overraskende nåden som Jesus møter en synder med.

Da skal vi gjøre et langt hopp fra den amerikanske gospelgruppen The Nylons til Austevoll I Sunnhordaland, men de karene som skal få synge til oss nå, de veldig nært beslektet med den musikktypen som The Nylons står for, det som ofte blir kalt for sørstatsgospel, som noen liker godt og andre liker mindre. Brødrene Jan Tørres, Terje og Per Nordstrand, de har brukt et langt liv etterkort på å synge sørstatsgospel både på norsk og engelsk, og nå skal de få synge til oss på nynorsk en ny sang. Det en norsk tekst av en amerikansk gospelsang, og det litt samme sangtradisjon, så det vi har hørt om, det litt annen framføring.

I 1912 så gikk luksusdamperen Titanic på et isfjell i utenfor Newfoundlandskysten, eller langt ute i havet da. Det har du helt sikkert hørt om, hvis ikke så har du gått glipp av noe vesentlig I historietimen på skolen, eller hvor det måtte være. Titanic, som etter sigende var bygd sånn at han ikke kunne synke, og... Fipsrederen og han som eide båten, om vi skal si det sånn, var ombord og ville gjerne sette fartsrekord og være den som gikk raskest over Atlanterhavet og pressa mannskapet til å kjøre med maks hastighet før det var meldt om isfjell I området. Og så kolliderer han da med et isfjell og får en lang flenge I skroget, og etter 2,5 timer så går Titanic ned og over 1500 mennesker mista livet I det iskalde vattnet. Lagt masse filmer og mye om det, et av historias ikke største fipsforlis langt derifra, men kanskje den mest kjente fipsforliset I historien. Det blir sagt at når Titanic da begynte å nærme seg å synke, så spilte orkestret ombord «Salma nærmere deg, min Gud». Det visst nok ikke sant, de spilte musikk, men de spilte for det de var gode på å spille på, alminnelig dansemusikk og sånne ting. Men det da sagt at, føler man sånn, I dag ikke tror det tilfelle, at de spilte «Nærmere deg, min Gud». Og «Nærmere deg, min Gud» jo en gammel, velkjent og velbrukt salme. David André Østby og Harald Høydal har tatt den forfe, og så har de lagt litt te og... Vi skal ikke si at de trukket noe fra, men de gitt jo et helt nytt uttrykk, både musikalskt og med litt ekstra tekst, og jeg må si at de synes innholdet særdeles bra. Og nå skal du få høre Harald Heidal, altså David André Østby med «Nærmere deg min».

To sanger til skal vi rekke I dagens gospel-time. Nå skal vi høre Anne Wilson fra Nøffville, en ung dame som har gitt ut sin andre album med titelsporet Rebel, eller Rebell, og det skal du få lov å høre nå. Hvor hun synger om dette rare folket som finner trøst I en gammel bok og snakker med en mann som de ikke ser og som lever litt annerledes enn alle andre. Og hvis det, det å være rebell, synger hun, så vil hun være en av dem.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

James sa hertuginnen til tjeneren sin, «Hvor lenge har du egentlig vært hos oss?» «Om lag 30 år, frue», svarte James. «Ifølge mine notater», sa hertuginnen, «ble du ansatt for å se etter hunden?» «Ja, frue», svarte James. «Men den hunden døde for 27 år siden.» «Ja, frue», sa han. «Hva ønsker de at jeg skal gjøre nå?» Snakk om å bli oversett. Alle liker å bli lagt merke til, anerkjent og bekreftet. Samfunnet har i hvert fall registrert oss med personnumre og adresser. Det er nesten umulig å bli oversett i samfunnet i dag. Men kan vi likevel bli oversett på det personlige plan? Hvilket ansvar har vi for å legge mer merke til hverandre? I Bibelen kan vi lese mange eksempler på at Jesus ikke overså mennesker. I landområdet Samaria møtte han en kvinne som var ute midt på dagen for å hente vann i brønnen. Alle de andre kvinnene hentet nok vann morgen eller kveld, så dette tyder nok på at hun følte seg utstøtt av det gode selskap. Men Jesus overså henne ikke. Han sa vakre og minneverdige ord til henne. I byen Jeriko var det en mann som het Sakkeus, som var liten av vekst, og sikkert også følte seg utstøtt, for han var en høyt rangert skatteoppkrever i tjeneste for okkupasjonsmakten. Men Jesus overså ham ikke. Tvert imot inviterte han seg selv til å komme på besøk til Sakkeus. Jesus satt en gang og så på at folk la sine pengegaver i tempelkisten. Den han fremhevet mest var en som ga aller minst, fordi hun var fattig, men hun ga aller mest fordi hun ga alt hun hadde å leve av. Alle disse eksemplene sier noe viktig. Gud overser oss ikke. Han verdsetter oss, selv om de fleste mennesker neglisjerer oss. To av Jesu disipler, Johannes og Jakob, var opptatt av å bli verdsatt og få en spesialstilling fremfor de andre ti. Jesus avslørte motivene deres. En slik innstilling skal ikke en disippel ha. I denne verden er man opptatt av posisjoner. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes, sa Jesus. Når en person trekker oppmerksomheten til seg selv, setter han andre på valg. Enten må vi komme med meningsløs smisking, uttrykke verdsettelse, eller nekte å si noe spesielt. Det er ikke alltid lett, for en bør jo være både sann og positiv. Kanskje den rette holdningen er å se hverandre, gi oppmerksomhet og anerkjennelse, og rose der det er noe å rose for. Men vi bør passe oss for å skryte av bare dem som alle andre skryter av. Og så bør vi tenke på stakkars James, som ble oversett i 27 år.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det kun de to til stede på rommet. Den ikke alt for gamle, men syke og slitne mora ligger I senga. Den nå voksne sønn holder moras hand, mens han står der stille ved siden av sykehussenga. Han prøver å finne og formulere noen gode setninger. Smake først på orda, om de kan gi henne trøst og håp nå ved livets slutt. For det vet han, at når han senere på ettermiddagen setter seg på flyet nordover, vil neste flyrese hit sør være I hennes begravelse. Hva sier du? Hva slags ord ville du brukt når du visste at dette var siste anledning til en kort samtale? Hva ønsker du at den dødssyke skal høre av din munn før du forlater sykerommet? Sønnen ved sykesenga velger å låne ord fra salmen om han som ikke tek glansen av livet, av Trygve Bjerkreim. Han fører deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land. Sannelig god salme ved reisens ende. Mor, snart det din tur til å bli med på den siste båtreisen mot evighetens strand. Da skal du være trygg på at der vil Jesus stå og ta imot deg. Han vil dra din livsbåt I land. Mor, hold fast på det her håpet, at Jesus også død for dine synder. Så ber de Fader vår sammen, før han lyser velsignelse og gir henne en avskedsklem. Føttene de går lettere ut av sykerommet enn da de en halvtime tidligere steg inn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at det blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake. Men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker, og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver: gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus i krisetider. Livet går i bølger, opp og ned, fram og tilbake. Ingen av oss slipper unna uventede stormkast og overraskende dønninger. Vi er ikke automater, roboter som går på autopilot. Vi er sårbare mennesker med små marginer for krevende livsfaser og eksistensielle kriser. Derfor er det så oppløftende å høre. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Dette leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 7 og 8. I Kristus tilbedelsens varmefelt finner vi styrke, håp, ro, hvile. I Kristus hengivelsens nærområde blir vi korrigert, veiledet, informert. I Kristus bekjennelsens friområde kan vi hjelpe andre, veilede, ta dem i hånden og føre dem til Kristus. I Kristus troens rom løfter vi opp sannheten, evangeliets nyskapende budskap. Selv om motløsheten, uroen og bekymringene ikke vil slippe taket, selv om frustrasjonene kan velte inn over oss, selv om vi ikke får de bønnesvar vi hadde trengt, så løftes og bæres vi inn i nådens lys og frelsens oase. Av og til skulle vi ønske vi fikk tydeligere tegn på og signaler om at vi er på rett spor, at Jesus virkelig er med oss og hos oss. Av og til må vi vente, og vente, og vente. Men Jesus er med, heldigvis. Han holder fast, løfter, bærer, trøster, inspirerer, veileder, helt til vi er hjemme. Derfor sier vi også i krisetider, lovet være Jesus Kristus, i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.